0: 許可がある場合を除き、写真撮影、録音はできません。演奏中の入場、退場に関しても、主催者の許可がある場合を除いて、入退場はできません。手荷物はできる限りコインロッカーに預け、持ち込みは少なめにしてください。これからも気持ちよく演奏会、音楽を楽しんでいただけますように、皆様のご協力をお願いいたします。お送りしました、大雪クリスタルホールインフォメーション。このコーナーはイマージの提供でお届けしました。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画、ステージ演出のすべてをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

お送りした一曲はバーセラ・デトライトデュエット・ウィズ・エルトン・ジョンでリアル・スイングでした。この時間、みゆうさんからモーニングメッセージが届きました。

届いてます。みゆさんおはようございます。ひろみさんおはようございます。約2週間ほど前に高一からの親友札幌のラブリーさんが高速を飛ばして滞在4時間の南岸来局したのに旭川訪れたんですもんね。昨日は私が高速を飛ばして滞在3時間の南岸来札幌を訪れたということで、3週間早いラブリーさんのバースデーランチをしてきました。毎日のように何らかのコンタクトを取っているのに私たちって遠距離恋愛中の恋人たちみたいじゃないと言って笑い合い、時々お互いの夫も巻き込んで楽しい時間、今までお互いに何かピンチと思う出来事が起こったとしても丸々すればいいんじゃない、それってこういうことじゃない、ああそうだよねと前に進んできた私たち、これからもさらに前向きに、そして楽しいと思える感度をアップさせて日々過ごしていきたいと思いますとメッセージ、今朝は結んでくださっています。楽しいと思える感度、私もしっかりとこれからもアップさせていきますね。こうしてね、みゆさんからのメッセージ紹介をさせていただいている、その時間が私にとっての幸せ、多幸感あふれる時間になります。私も今月末なんですけれどもね、楽しみな再会の時が待っていますので、またさらにね、その時間楽しみっていうのがね、みゆさんのメッセージ紹介をさせていただいたことで膨らみました。みゆさんメッセージありがとうございました。カーペンターズトップオブザワールド。

0: 東進電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
3: 駅前の再開発。
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
4: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお答えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川は

0: お近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
1: 83.7

さあ9時台に入ってからも買い物公園周辺上空雲が広がってますね。今日ね、何時頃からこの曇り空が雨雲に変わって雨が降り始めるのか心配な空模様。先ほど1週間予報でもお伝えしましたが、今日と明日にかけて天気が下り坂、傘マーク、雨予報に旭川なっているんですよね。お昼12時から午後6時まで 50% の降水確率、その後午後6時から深夜0時まで 60% の降水確率です。今日この後外出されるという方はね、雨の準備された方がいいかと思います。またこの時間も強風注意報発表されています。平年よりも高めの気温は続いていますが、強い風の影響で体感的にはね、数字よりも低く感じられるということが多くなるかと思います。雨風を通さないコート、上着、ジャンバーなどね、準備するようにしっかりと着て、脱ぎ着のしやすい服装でお出かけいただきたいと思います。日中にかけては22度まで旭川気温が上がる見込みですからね。6月中旬並みの今日は日中の最高気温予想となっています。ではこの時間はスマートフォン、スマホやタブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報です。旭川市が広報誌やホームページ交流サイトで発信してきた情報を自分自身が住んでいる地域に絞り込んで取得することができるんですね。利用には個人名入力が必要ありません。住んでいる地域設定いただくだけで OK です。旭川暮らしのアプリ、スマホやタブレットから Google プレイ、Apple Store から無料でダウンロードすることができますので、これからもご利用いただきたいと思います。使える主な機能なんですが、暮らしのお知らせのほか、防犯、災害、ゴミなどがあります。では今朝は暮らしのお知らせの項目をタップしまして、旭川市のホームページ上からの情報をお伝えします。さあ今回で第3回目を迎えます、さつまいも実家部オーナー制度、ご案内です。さつまいもの苗植えと収穫を体験できるイベントを開催します。参加いただいた皆さんには1組につき実家部の苗を植えていただき、収穫期にはその実家部のさつまいも収穫してお持ち帰りいただけるんです。これまでも番組でご案内していますが、近年ですね、温暖化の影響などで北海道でもさつまいもの栽培地域広がってます。旭川でもね、生産量が増えています。北海道産のさつまいもなんですが、加熱するとでんぷんが糖化しやすく甘みが増すという特徴があるんですよね。ねっとりとした食感で非常に甘くなるのが魅力です。この機会にさつまいもの苗植えから収穫までの育成体験をしてみませんか。主催は JA 旭川さつまいも部会です。場所は長山町10丁目 JA 旭川さつまいも部会体験会場。苗植えなんですが、来月6月7日日曜午前9時からを予定しています。雨の場合は翌週ですね、6月14日日曜日です。そして収穫は予定です、10月4日の日曜日です。参加対象ですが、どなたでも参加いただけます。なお小学生以下は保護者同伴で参加をしてください。子どもたちもね、収穫体験ができるということで人気なんですよね。定員が60組までです。1組1人から4人まで、定員を超えた場合は抽選を行います。さあ体験内容ですね、重複する部分もあるかと思いますが、紹介します、お伝えします。まず6月に苗植えをして、10月に収穫体験を行います。一組ごと実家部の苗を植えて収穫体験の際にお持ち帰りいただきます。10株からですね、

7キロから9キロの収穫期待できるんですが、天候や生育状況により予想を大きく下回る可能性もあります。その際なんですが、返金などはできませんので、あらかじめご了承ください。参加料は1組2000円です。苗植えの時に持参をしてください。育成管理は JA 旭川さつまいも部会が行います。事故防止などの観点から、苗植えの時と収穫の時以外に会場に立ち入ることは禁止となります。育成状況に関しましては、さつまいもライブラリーでご確認いただけます。ホームページから確認することができますので、またね、皆さんの手で植えたさつまいもの苗、成長過程を都度確認することができるというのもありがたいことですよね。定員がですね、超えた場合はお伝えしていますように抽選となりますので、ご興味のある方、ぜひと思われた方はお申し込みを、5月21日の木曜日までです。電話での受付は行っていません。旭川市のホームページ上のフォームで QR コードでの募集受付となります。なおですね、ご案内の旭川暮らしのアプリ、ここから暮らしのお知らせをタップいただくと、さつまいも10株オーナー制度、こちらにつながりますのでね、ご確認いただきましてご応募いただきたいと思います。多くの皆さんに地元さつまいもの美味しさを味わっていただきたいですね。旭川暮らしのアプリ情報でした。

送りした一曲はレナで To Be Beautiful。 旭川地元の美味しいさつまいもを私はイベント会場でですねいただく機会が多くって、その旭川さんのさつまいもを使って旭川市内のね高校生が新たな食品美味しさを提供したり、そして旭川市内のね

しないのね。各企業でもということで加工品も盛んに販売されていますからね。まあさつまいもといえば何といっても食物繊維が豊富ですもんね。あとの栄養吸収がスムーズ、胃腸に、ね、負担をかけずに手軽にエネルギーを摂取することができますからね。旭川市内で栽培される品種の一つ、シルクスイート、しっとりと滑らかな食感、上品な甘さも特徴ですもんね。いやもう私はね、大きめのものでもねペロリと食べちゃいます。では続いてはこの一曲をお送りします。オリビア・ニュートン・ジョン、そよ風の誘惑。

あけぼの一の一日赤病院前日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から送りましょう。五条通り7丁目営業時間9時から6時祝日5時まで日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

旭川地方気象台発表のこの時間までの旭川の気温なんですが、すでに平年の日中の最高気温上回ってます。 17.1 度まで上がりました。そして写真の町東川も 17.5 度ですね。あと東神楽、旭川よりも風強く、南の風6メートル台なんですが 17.4 度。昨日も一昨日もそうでしたけれどもね、旭川を中心に近隣の町八丁も平年よりも気温の高い日が続いています。旭川の風の強さも6メートル台になりましたね。この時間買い物公園歩いている方半袖姿。

方の方がいらっしゃるんですけれども、ご自身の体の中に、ね、熱を溜め込まないようにということでリラックスリフレッシュしながらということになりますかね。今日は天気空模様ということでは雲の、ね、暑さがお空は増してこの後雨予報となりますので服装での調節ということでは特に今日は脱ぎ着のしやすい服装でお過ごしお出かけいただきたいと思います。もう確実に半袖が似合うそういった季節旭川近づいてきていますというか昨日私も半袖でしたけれども日中の最高気温がね今年最高の24度台旭川観測しましたからね。ではこの時間の話題なんですが今日からねゴールデンウィーク明けということで会社はもちろんですが学校もスタートということになりますよね。ぜひ旭川市内の中学生の皆さんに参加をしていただきたい旭川っ子夢応援プロジェクトのご案内です。なので親御さんおじいちゃまおばあちゃまお孫さんへ向けてということでお声掛けをいただければと思います。この旭川っ子夢応援プロジェクトなんですがまずは目的事業概要からお伝えしますね。子どもが夢や希望を持ち自立して生きる力を身につけることができるよう市民団体企業行政などが連携し多様な経験や学びの機会を提供することで子どもの主体性を育むとともに旭川市の子ども条例子どもの夢や希望を市民全体が支える町の実現に寄与することを目的としているんです。子どもたちからですね将来の夢を叶えるために今チャレンジしたいことを募集します。提案発表の内容を審査した上で、選考されたチャレンジ、研修などの実現を支援するといったものなんです。募集対象についてです。将来の夢を叶えるために、今チャレンジしたいことや、あとですね、友達と一緒にチャレンジしてみたいことを応募してください。対象は、旭川市在住中学1年生から中学3年生までの個人またはグループです。グループでの応募の場合代表者は市内在住者であること、人数の過半数以上が市内に住んでいれば、学年と学校同じでなくても構いません。 OK です。そして審査についてなんですが、審査は実現したいチャレンジの具体性、客観的に見た時の企画実現の可能性、チャレンジ実現に向けた積極性や熱意などの観点から行います。一次選考で選ばれた応募者には二次選考として夢とチャレンジについてのプレゼンテーションをしていただきます。そうして対象1名または1組、準対象1名または1組を決定します。研修についてなんですが、対象は35万円、準対象は15万円を上限として研修費用を助成します。助成上限額なんですが、賞金現金給付ではありません。助成上限額には研修受講者本人の旅費のほか、講師への謝礼、あと引率職員の旅費など、研修実施にあたって必要となるすべての費用が含まれます。グループでの応募は1人当たりの研修費用がグループの人数によって変わります。そして旭川っ子夢応援プロジェクト応募スタートということで6月1日月曜日までとなりました。今年もね広く多くの中学生の皆さん夢を叶えてもらいたい、そんな思いを込めて多くの皆さんに参加チャレンジしていただきたいですね。まずは第1次選考ということで先ほどもご案内しましたが、その後2次選考が7月下旬を予定しています。1次選考を通過した皆さんに夢とチャレンジについて熱く語る発表会でプレゼンテーションを行っていただきます。グループでの応募の場合発表者は3名までとさせていただきます。発表終了後5人の選考員によりおよそ30分間の選考会を行いまして対象と準対象が

が決まります。そして二次選考の終了後から1月末までの期間で研修を行うという流れになっているんですね。この旭川高校夢応援プロジェクト、選考に関しますお問い合わせ、旭川市の子ども・女性・若者未来部子ども総務課宛てになります。旭川市の総合庁舎3階にあります。応募用紙に必要事項を記入いただきまして送っていただくか、または持参をしていただきます。問い合わせの電話番号をこの時間ご案内をしますね。問い合わせの電話番号25-9128-25-9128番までです。旭川市内の中学校各学校向けにこちらのリーフレットもですね、お渡しする機会があるかと思います。もうすでに手にされているお子さんもいらっしゃるかと思いますので、お父さんお母さんご家族から声をかけていただければと思います。私もですね、旭川校夢応援プロジェクト、これまで選考委員そしてプレゼンテーションのね司会進行も何度もお務めさせていただいています。振り返りますと、第1回目が行われた時ですね、この時にですね、モーニングキャッチの番組でぜひ皆さんご応募くださいということでご案内をさせていただいた、そのことが縁で選考委員そして私も司会進行を務めさせていただく機会に恵まれているんですけれども、平成30年度からスタートしているんですよね。このプレゼンテーションでですね、この日に向けて積み重ねてきた中学生の皆さんの頑張りを私も近くで聞くことができてとても嬉しく思います。そしてそういった皆さんのプレゼンテーション、より気持ちよく皆さんの思いを選考委員の皆さんに伝えていただけるように、またこれからも私もねサポートしたいと思っています。今年度も多くの中学生の皆さんのチャレンジ応援します。ぜひご応募ください。

夢応援プロジェクトで出会った中学生の皆さんがですね、その夢に向けて頑張る姿、私も近くで応援できるということも嬉しいですし、そういった皆さんが他のイベントで、あの時のっていうことで声をかけてくださる学生のみんなもね、多くてとても嬉しいんですけれどもね、宇宙飛行士に気象予報士、潜水士、リーマット、モデル、これまで数多くの夢に向けてプレゼンテーションしてくれました学生の皆さん、その思いが結ばれますように、日々ね勉強もそして友達との交流学びということでも大きく夢に向けて前進をしているんですよね。そういった子どもたちをね、変わらずこれからも番組を通して応援をしていくことができればと思っています。またプレゼンテーションの時に発表してくださる中学生皆さん、なりますではなく、なりたいですではなくて、なりますっていうふうに言い切ってくれるんですよね。その心意気、思いっていうのが本当に熱く伝わってきます。またね、今年度はどういった皆さんが夢にチャレンジするのか、この番組の中でも追って紹介したいと思います。お送りしている一曲はパトリート・ラッシュ、忘れ渚、 Forget Me Not。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: シンガーソングライターの瀬川彩香です。一人の気持ちが変われば行動、社会が変わります。飲酒運転は絶対にやめましょう。ストップドランクドライビング。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
3: 83.7

さあゴールデンウィーク明けのお散歩ウォーキングは午前中いっぱいの時間ということに今日は空模様なりそうですね。お昼過ぎからね上空の雲がさらに暑くなるという予報も発表されています。朝のね空気が軽い時間に動きたい、爽やかな明るい空で今日も迎えたかったんですけれども、今日はねモーニングキャッチスタートの時間から買い物公園周辺上空は雲に覆われています。そういった中でもね春の花、これから初夏の花に向けてということで開花のリレーバトンはどんどんどんどんと渡されていくことになります。昨日も番組内お伝えしましたけれども、私たち旭川市民の憩いの場である時和公園内、ボートを漕いでね気持ちよく楽しくゴールデンウィーク過ごされてた皆さんいましたけれども、その池の横、そう吾妻屋もありますし、あと千鳥が池の横のチューリップ花壇はねこれからの見ごろを迎えるというタイミングになります。まだあのつぼみのチューリップも多いですし、そして中央にありますチューリップ花壇もこれからチューリップの開花のリレーが進んでいきますからね。桜はねすでに葉桜になっていますが、これから緑も徐々に濃くなっていきますのでね、そういった季節の進みを植物木々からも感じていただければと思います。そして今朝はですね、私もあの桜のウォッチングは朝活はすでに今年は結びとなりましたので、北サイトガーデンのチューリップ花壇ですね、こちらのパレット花壇っていうふうに名前が付けられています。もうチューリップがね例年可愛らしくまた可憐に花開くというパレット花壇見てきましたが、昨日に続いて今朝もですねまだまだつぼみのチューリップでした。なので週末ですね、今日から明日にかけては雨予報ですけれども、土曜日日曜日と平年よりも高い気温20度を上回るという予想最高気温になってますので、北サイトガーデンのパレット花壇のチューリップもね綺麗な花姿を見せてくれるのではないかと思いますよ。さあ週末気温が高くなりますというふうに今お伝えしましたけれども、日曜日に関して23度、週明けの月曜日は25度まで上がる見込み、翌火曜日12日も25度、日中の予想最高気温となっていますのでね、昨日の今シーズンの高い気温をさらに上回るという来週からの気温の経過となります。寒暖差に気をつけながら変わらずですね、水分補給もそうですし体調管理、服装で調節をしていただきお勧めいただきたいと思います。そして週末の空模様、少しね遅くはなりますがお花見っていう方に向けてということでも今お伝えをしているんですけれども、旭川市内ですね、各あのキャンプ施設ではね春光台公園、そして、中和にあります、キャンプ場もオープンをしているんですけれども、夏季火を使える場所っていうことでは今月いっぱいですね、これまでも番組内でお伝えをしていますが、旭山公園、神楽岡公園ですね、この2カ所夏季の使用、焼肉バーベキュー今月いっぱい楽しむことができますので、ゴールデンウィーク期間中ねタイミングが合わずに焼肉バーベキュー屋外で楽しむことはできませんでしたっていう皆さん安心してください。旭山公園と神楽岡公園待ってますので、ぜひね、焼肉そしてバーベキューお楽しみをいただきたいと思います。春の柔らかな日差しのもとね、例年皆さんに利用していただいているんですが、今年はね、すでに初夏を思わせる、そういった陽気のもと、食も進むという週末、お過ごしいただければと思います。ただですね、火を使用していただく際なんですが、生殖への悪影響、伸びの原因ともなりますので、直火での使用はしないでください。あと、七輪、バーベキューコンロ、ガスコンロなどを用いてね、地面に熱

が伝わらないようにしてくださいね。あと使用した後です。あと片付け、ゴミの持ち帰り必ず行ってください。で、旭川市のホームページではですね、火を使用することができますよという区域ホームページでお伝えをしていますので、こちらを参考にしていただければと思います。そしてこの焼肉を楽しむときにですね、皆さんに地元の美味しいタレも召し上がっていただきたい、お供にいかがでしょうかということで、現在ですね、あけぼの一条一丁目日本醤油工業株式会社、この番組でおなじみの亀甲日本ではですね、ゴールデンウィーク特別セールを行っていますので、屋外での、もちろんご自宅での焼肉の時にもおすすめの各種タレ揃ってます。旭川焼きそば醤油でですね、ぜひオリジナルの旭川醤油焼きそばを香ばしい香りで作ってみませんか。あとは冷やしラーメンのタレもですね、夏限定ということで大人気商品なんですけれども、すでに発売しています。ゴールデンウィーク期間に合わせての発売が始まっていますのでね。あとはゴールデンウィーク特別セールということでは、亀甲日本の生醤油、こちらお一人様2本まで通常価格300円のところ220円でお買い求めいただけます。あと訳ありセールもやっておりますし、ゴールデンウィーク特別セールではね、人気のアイス、こちらもお値下げになっています。醤油アイス、醤油ミルクアイス、醤油あずきアイス、あと桜アイスも安くなりますからね。で、これまでも亀甲日本のアイス、美味しさ、魅力ということで紹介をしてきていますが、甘さの中にほんのりと醤油の香りと塩味、この塩味が甘さを引き立てるっていう効果もありますのでね。週末20度を上回る旭川、初の夏日も観測する予報にもなっていますので、ぜひあけぼの一条一丁目日本醤油工業亀甲日本のアイスも召し上がっていただきたいと思います。

0: 木曜日モーニングキャッチお別れの一曲、中西圭三さんバージョンでタイミングお送りしました。中西圭三さんがコンポーザーを務めたブラックビスケッツセルフカバーナンバーということになりますね。モーニングキャッチ朝の2時間のプログラム、今朝もお付き合いいただき、モーニングメッセージリクエストで番組参加いただきましてありがとうございました。ご連休明けて皆さんお仕事どうですかね。徐々に温めながらのスタートとなってますでしょうかね。皆さんの予定仕事が今日順調に進みますように。天気はねこの後下り坂に向かうという予報です。日中の気温は昨日に続いて平年よりも高くなる見込み、繰り返しになりますが服装で調節もしていただきながら22度日中の気温、6月中旬まで上がる見込み、予報最高気温となっていますのでね、水分補給も忘れることなく、コンディション体調を整えてくださいね。それではモーニングキャッチそろそろお別れです。また明日のこの時間この番組でお会いしましょう。どうぞ素敵な一日を。お相手は川口博美でした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空港。
4: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: カツ丼
6: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
4: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
7: セイコーマート。
8: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
9: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
10: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡5-4菊志山慶常寺は年中イベント満載、仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊志幼稚園と保育園、そして心のよりどころ

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。

0: パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
0: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
2: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
3: お近くの旭川トヨペットへ

0: なたのビジネススペースをお花で飾りませんか。光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも消す増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義イマージュ。
2: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道。全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: コンサドーレ札幌の宮沢弘樹です。もし自分の大切な人が事故に巻き込まれたら、大切な命を守るため僕は飲酒運転を絶対しません。 Stop Drunk Driving。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
3: 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087、 旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。
4: 新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022 北建ビル管理株式会社。
3: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
2: ペットと暮らせるグループホームひかり。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まずひかりまでお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホームひかり。
4: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
5: 幸せに乾杯、大雪寺ビール館が11時をお知らせします。
6: ドートレット、ミシノー。

0: 北海道東川町の小さな音楽ホール、小西健二音楽堂からお届けするドートレトミシーの東川ミュージックフォレスト。番組のお供はドートレトミシーのボーカル京介と
1: ピアノの横です。
0: みんなで作る1時間。

0: まったりほっこりひとときお付き合いください。
1: はい、ゴールデンウィークも一応終わったのかな、終わりまして、
0: はい、
1: あ、最後の日だ、ごめんごめん、
0: そうですね、
1: 今日最後の日で再放送の、午前11時のバージョンはもう終わってるっていう感じですね、
0: はい、
1: まあ、今日が一番いい天気っていうことでしたけど、
0: うん、
1: その中日4日5日が天気が悪いっていうことで、
0: うん、
1: なんかすっきりしないゴールデンウィークになったような気も
0: しないでもないですが、まあね、気温もなんかそんなにこう上がらなかったりもね、うん、ちょっと寒かったりもしました
1: けど、ね、そうですよね。でもお出かけになった方たくさんいらっしゃったでしょうかね、
0: はい、
1: どうなんでしょうか、このあたりその今週の感覚、私の感覚で言うと、うん、ゴールデンウィークってもう大阪とかだったらもうどこ行っても混んでて、家から出るのは恐ろしいぐらいの感じだけど、北海道ってこのゴールデンウィークって実はとってもいいシーズンで、私はもう一番いつ来たらいいって言ったらゴールデンウィークかゴールデンウィーク明けぐらいに来ていただくのが一番おすすめだなと、お花もいっぱい咲いてるし、いい季節になっていく頃で、この時期をおすすめしたいっていうことだけども、まあ、私たちツアーに行ってまいりまして、
0: はい、5月2日がですね、東川でお花見ライブがあって、はい、その後3日が大江本家ロビーコンサート、はい、そして4号が知床でのホテルの、ね、コンサートでございました。
1: で、特に温根湯温泉大江本家さんは、ツツジ祭りをこの時期されていて、まあ、3日はねお天気なんとか持ったんですけど、4号ちょっと寒かったからどうだったのかなっていう感じはいたしますが、我が家の桜はも
0: う
1: 本当にこの時期に満開を迎えまして、
0: ちょうど2日ね、
1: なんとかね、ちょっと雨降ったけどね、なんとか無事に終えることができました、ありがとうございます。というわけでまだね桜ちょっと残ってるので、この曲をお届けしましょうか。
0: はい、ドートレテムシーニューアルバムウィンドソングの中から、ドートレテムシーで桜。
2: 桜桜うれしきる春、

0: ドートレットミシーで桜お届けしました。
1: 今週もね、早速お便りいただいております。いつもありがとうございます。
0: はい、はい、ありがとうございます。ラジオネーム、はい、アストレイヤさんからです。京介さん、横さん、こんばんは。先週の越中桃花さんとのトーク楽しく聞かせていただきました。ライブ配信アプリのコルムは和子奏者里知紀さんが今年の1月からコロムデビューをされたので合わせてインストール済みでしたので、早速5月5日のチケット購入しましたよ。ありがとうございます。トークの中で話題に上がっていた楽器演奏者グランプリ1月から3月期は里知紀さんが見事1位を獲得されて、10月20日のゼップ東京の出演が決定しています。桃花さんも行けるといいですね。応援しています。ということで、今日のリクエストは里知紀さんのライブ定番曲でもある霞桜をお願いします。桜の季節ももう終わりですが、北海道ならギリギリセーフでしょうか、とのメッセージいただいております。
1: はい、ギリギリセーフです。
0: セーフですギリギリね、
1: ギリギリだけどね、はい、まあでも咲いてるからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、
1: 北海道の桜は本州と違って、あの山桜、この辺特にね、うん、あの
0: 山桜、函
1: 館とかあっちの方だと、うん、もう同じようにしだれ桜があったりとかソメイヨシノが咲いてたりするみたいだけど、はい、まあこの辺は基本的には、山桜、
0: そう、山桜なので、はい、まあ葉っぱも一緒にこう咲いてるような、
1: そうそうそう、
0: 感じだね。葉っぱと桜 が
1: つぼみに見えてしまったりもするけども、うん、あ、これ葉っぱだねみたいなのがありますが、
0: それがね山桜ですよね。
1: そうだね、ちょっと色が薄いピンク、薄い儚いピンクっていう感じかな、う
0: ん、だからなんかね、うん、全部がピンクになるっていう感じでもなかったりするんだよね。
1: 淡い感じだよね。
0: そこに葉っぱもあるみたいなね。
1: そうそうそう、うん、夕日が当たったりとか光が当たるとね、ものすごい綺麗なんですよ、透けて見えてね。では早速お届けいたしましょう。
0: 里知紀さんで霞桜。

0: さとちきさんで霞桜お届けしました。
1: まあ日本人は本当に桜が好きというか、まあ、日本はどこ行っても桜がいっぱい咲いているっていう印象をもう今回改めてもうさらに感じたので、
0: うん、
1: 桜にまつわるこの時期って桜のお菓子があったり、
0: はい、
1: 桜の曲があったり、
0: うん、
1: 桜餅があったり、
0: そうね、
1: でもいちご大福と桜餅の印象が被ってしまうのはなんでなんでしょうね。全然別物なのに、ね、
0: 全然違うと思うよ。
1: 別物だけどなんか同じ時期にドーって並んでるから、
0: うん、
1: なんか似通ったイメージをつい持ってしまいますけども、もういちご大福ね、今回あちこちで買って食べましたし、
0: はい、
1: もう旭川のね、旭餅さんのいちご大福、私大好きなんですよ。
0: すごいね、有名だと思いますが、
1: あれね、
0: あんな大きいいちご大福はないよね。
1: あんな大きいのね、本当全国ない。あ、香川にさ一軒、
0: うん、
1: 宝だったかな、
0: あー有名なやつね、
1: っていう有名な、
0: でもね多分そこよりも大きいと
1: 思う。そこより大きい
0: サイズが、
1: もしかしたら日本一大きい、
0: うん、
1: いちご大福かもしれない。
0: そう、それもねただ大きいというわけじゃなくて、うん、値段がね、
1: 値段も手頃だし、
0: 手頃で
1: 違う、一番すごいと思うのは、
0: うん、
1: いちごが美味しい。
0: そうそうそう、
1: あそこのいちご大福はいちごが本当に美味しいの、
0: ね、美味しくてめちゃめちゃで大きいの。
1: そう、いやめちゃめちゃ大きいのもすごいけど、
0: うん、
1: この間ね買った時いちごがね、うん、多分ちっちゃかったんだろうね、うん、
0: はいはい、
1: なんと2個入ってたからね。
0: そんな
1: すごくない？
0: そんないちご大福ないでしょ。
1: ねえ、あのサイズは絶対に買えない。い
0: ちごがちっちゃい、でもちっちゃいいちごが2つ入ってるいちご大福ってめちゃめちゃでかいでしょ。
1: そう、
0: 想像してわかると思いますけど、
1: いつもは大きいいちごがドンって入ってるけど、まあ、ちっちゃかったんでしょうね今回。
0: そう、それね僕も食べましたけど2つ入ってて、
1: そう
0: 入っててもうご飯食べるのしんどかったぐらいでかかったから。
1: そうそう、一応あのいちご大福食べたらご飯いらないよね
0: ぐらいに大きかった。
1: 本当に、でも
0: あれはすごい、
1: あんなに大きいのに食べ飽きないっていうか、
0: 美味しいね、
1: 美味しいっていうのがすごくって、まあでこのツアーで何回もいちご大福を買って食べたけど、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、やっぱ
1: そこまでさいちごが甘くないっていうんかな、
0: うん、そうね、
1: あれすごいよね。
0: だから朝日餅の、うん、朝日餅の話ばっかりしてるけど、はい、雪見大福、雪見大福じゃない、
1: 雪見大福じゃない、
0: ね、あのいちご大福をまあ食べてからね、
1: はい、
0: 僕あんまりいちご大福とかって、
1: うん、
0: あんまり興味なかったん
1: だよ。そうだね、確かに、
0: でしょ、
1: うん、
0: 全然だったでしょ。
1: そんなに、
0: そう、う
1: ん、
0: で横が多分一回買ってきてくれたのかな。
1: そうだね、
0: それから、
1: はい、
0: いちごだからいちご大福が、
1: うん、
0: あの朝日餅のいちご大福がいちご大福だと思ってしまった僕がいます。
1: そっかそっか、
0: ってなると、
1: なるほど、
0: 他のがちっちゃすぎて、
1: はいはい、
0: まあ、それが普通なんですけどね、
1: うん、
0: なんか物足りない。
1: そうだよね、
0: うん、
1: なんかもうあんまり言っちゃってさ人が押しかけたら困るからそろそろ言うのやめようかなと思う。
0: 僕らもね買いに行きたいん
1: だ
0: よね。
1: そうだよね。で、今日は石ぬくんだコーナーってことではなく普通に話を進めていこうかなと思うんですけども、はい、ツアーの話をね、
0: うんうん、
1: なんかインスタでしたりとか、ライブの中でしたりして、
0: うんうん、
1: どこで何を喋ったのかがなんか
0: ちょっと分かんなくなって
1: きちゃって、
0: ライブツアーの話を多分、
1: うん、
0: 先週はね越中桃花さんのトークだったので、
1: そうそうそう、
0: その前の週帰ってきた
1: 帰ってきて、
0: 翌日に、
1: 一応言ってるけどなんかこう言ってああ言ってわーみたいな感じでいつも
0: どこまで話したか分かんなくなっちゃった
1: ね。いや一個ずつの細かい話ってあんまりしてないと思うんだよね、うん、あそこ行って
0: これおそらく 前半ぐらいで終わってるかな。
1: 前半もなんか言ってなくない、細かいことは。
0: どうだったかな。
1: そうで、まあ、今ねだんだん日にちが経って、
0: うん、
1: 言ってる間に1ヶ月ぐらい経ちそうになってて、
0: 本当ですよ。
1: でちょっと記憶も薄れてはいないけど、まあ、ピックアップできるところを改めてピックアップしていこうかなと思うんだけども、はい、なんといっても、まあ、 船の話は多分したんだよね、
0: うん、しましたね、
1: 船の中で出会ったっていう話は、うん、
0: とか船酔いしたって話はしたと思います、ね、
1: でその後に、尾鷲に行ってブリがすごかったっていう話も
0: した気がするね、
1: 知ってるんだよ、うん、でその後です、大阪の千住堂さんっていう小さな、はい、元パン屋さんにね、うんうん、させていただいたんだけども、これも言ったかもしれないけども、ここにですね、
0: はい、
1: 私が20代の時に働いていた、うん、就職情報誌、うんうん、アルバイトの情報誌、
0: はい、
1: その当時はものすごい人気があって、うん、キャリーパミュパミュも、うん、あれで結構有名になったかな、
0: はいはいはい、
1: って感じの、うん、キャリーパミュパミュが言えない、
0: そうキャリーパミュパミュのよりももっと前でしょ、それは
1: 出てたのよね、宣伝。いやもちろん雑誌はもっと前からあった
0: よ、うん、 もっと前でしょ、
1: もっとあった、サリダとかだったら、うん、女優さんが多分宣伝してたから、で、その雑誌社の、編集部にいた時の上司が、
0: はいはい、

0: 私が誘ったとか私のインスタを見たとかじゃなくって、うん、その千住堂さんのアップしてる動画、うん、しかもなんかあれすぐ消したって言われてましたよね、
1: うん、
0: お店の方今回言ったらあの動画さのあの後すぐ消したんだよねって言ってたやん、
1: うん、
0: 覚えてますか。でそのちょっとの間しか流していない動画を見て、うん、その上司は、うん、あセラちゃんやって思って予約をしてくれたんですよね。
1: その当時から音楽やってるのは知ってくれてたの？
0: いやその働いてた時はほとんどやってない時なの。
1: あそう
0: そう、
1: それよくわかるね。
0: まあでも言ってたのかなわかんないけど
1: 相当顔に印象があったのか、
0: まあ、あのいろんなことがあったからね、うん、いろんなことがあっていろいろお世話になったから、うんうん、まあ、印象には残ってたんだと思うんだけど、
1: うん、
0: まあでもそれでね一瞬の映像を見て私ってわかるっていうのがすごいなって思ったし、それで来てくれたっていうのも本当に嬉しかったし、
1: うん、
0: っていうのがまあなんだかこのツアーの始まりっていうのかな、
1: はい、
0: 印象がそういう流れになったっていうのの始まりだった気がするんだよね。でその後すごく印象的だったのはこのイチゴの話、
1: はい、
0: 関係してくるんだけど、
1: このイチゴの話も してなかったのかな。
0: してなかったと思うんだよ。
1: そうか、
0: ね、群れです、
1: はい、これはまああの僕の地元香川県の群れという町がありましてですね、
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: そこの道の駅がすごく有名な道の駅があってね、
0: はい、これねライブとかではね結構ツアーの中では言ったの、
1: うん、
0: 山の上カフェさんっていうところで、八島っていうところにあるんだけど、うん、そこでライブをさせていただいたんだけど、そこでお世話になるときに、うん、群れの近くに泊まらせてもらってて、
1: はい、
0: うん、その群れ道の駅っていうところに、オリーブハマチ丼とかいろいろあるよってありますよって教えてもらって、去年行ってドハマりしまして、
1: うん、そうすごいね、はい、いい道の駅なんですよ。
0: そうなんですよ。でありとあらゆる、四国のとまでは言わないけど香川のもう有名どころのお土産は全部揃ってる、
1: うん、
0: しかも、ね、野菜とか果物もドンと集まっている。
1: 本当道の駅って感じ。
0: ものすごい規模が大きくて、
1: 大きいね、
0: で、半分ぐらいのスペースがご飯スペースで、
1: うん、
0: ハマチ丼とかも売ってるんだけど、こうなんていうの、こう自分でおかずいろんな小鉢が並んでるの
1: を、ね、
0: 自分で取って、
1: ね、
0: お盆に乗せて、うん、最後に、まあ、丼とか、うん、そういうのを頼む、お味噌汁とかを頼むっていうスタイルで、
1: うん、
0: まあ、それがね何食べても美味しくて、でしかもリーズナブルだし、
1: うん、
0: それにはまりまして、あとお土産もそこで全部買えるじゃんってなって、
1: うん、
0: まあ、前回は年末だったからお餅買ったりとかね、
1: あ買いましたね、
0: したんだけど今回いちごですよ。
1: いちご
0: 買ったんです。紅ほっぺ、これがねその朝日餅のいちご大福に勝るとも劣らない美味しさだった。大きくって甘くって、うん、でもそれが感動的で、あっちこっちで言ったもんだから、
1: うん、
0: あのライブに来てくださったお客様たち何人かがね、あの群れの道の駅行きましたって、
1: あの後行ったってね、あの後 SNS とか書いてくれてました
0: ね。そうなんですよ。皆様もしね、四国香川県に遊びに行くことがあったら、
1: はい、
0: ぜひ群れの道の駅に行ってもらった
1: 道の駅群れというところでございます。
0: そうそう、で八島の山頂山の上カフェさんも、うん、とても美味しいし雰囲気もいいので行っていただきたいし、
1: ね、
0: そこからの景色がすごい素晴らしい。
1: 本当も高松が一望できるね。
0: そう、
1: 本当に素敵な場所ですよ。
0: 前回の時に言ったかもしれないけど、
1: うん、
0: 函館の夜景ぐらい、
1: うん、あ確かに確かに
0: すごい、
1: うん、夜の夜景
0: も綺麗、
1: すごい綺麗よ、
0: うん、すごいおすすめです。まあ、香川も横にビヨーンって広いから、うん、いろんなとこに行かれると思うんだけども、ぜひそっちのね、東の方って何かな、
1: 東だね、
0: 東の方にも足を運んでいただきたいなと思います、
1: はい、
0: ではね、今日私が選んだ曲ばっかりお届けするんですけど、何を選んだかというと、
1: うん、
0: この長い長い十何日間の、

0: 運転してるから手が離せないからスクショパッてスクショして置いといたんですよ、記録として、
1: うん、
0: そこを集めて今日はお届けしたいと思います、はい、来週も多分お届けします。では、2曲続けてお届けしましょう。ナイトフライトの If You Want It、 そしてヒミのベイビー、続けてどうぞ。

0: イトフライトで If You Want It、 ひみでベイビーお届けいたしました。
1: はい、
0: これ全然聞いてなかったでしょ、私が車でかけてた曲って。
1: そうです ね寝ておりましたね。
0: 寝てましたよね、絶賛寝てました。
1: もう疲れ果てちゃって
0: そんなこと言っていいんですか
1: 何
0: 疲れ果てちゃってい
1: やまあね、ライブをね、もちろんライブをして、まあ裏の話言うとさ、準備をしてライブをして、う
0: ん、片付けて
1: っていうのを、まあ、ずっと毎日繰り返して、うんうん、で夜もね遅くなるから、
0: はいはい、
1: なんかずっと寝不足でそれやってるともう結構体力が、
0: はいはいはい、
1: もう途中限界を迎えて、
0: 昼間が眠いってやつだね
1: 眠たくてね、うんうん、で移動中にちょっと寝させてもらってたという。
0: そうですよね、そう、その話に次は行きたいんですけど、はい、このね、大阪が終わって香川が終わって、うんうん、福山に行くじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で福山に行くんだけど、香川から福山は意外と近い、
1: うん、まあ2時間ぐらいかな。
0: そうそうそう、それで、朝どっかでお風呂、銭湯入って、
1: うん、
0: で銭湯入った後久保さんの豆腐にそのまま寄って、
1: あーそうだそうだ、
0: でいっぱい、グルテンフリーのお菓子だ、コロッケや

0: って食べて、で、豆腐もいただいて、でそして福山に行くんだけど、それでもまだ入るのが早い、お店入りが早いっていうことで、うん、そこの近くの蕎麦屋はずきさんですよ、うんうん、もうじゃん美味しいと思っているはずきさんに行って、はずきさんの後そこの近くの原田の湯っていう、うん、ちっちゃい、温泉露天風呂に行ったんだよね。
1: はい、行きましたね。
0: で前もここ行ってすごい良かったけど、京介的にはあんまり印象に残ってなかったって前言ってたんだよ。
1: あ、本当？
0: ここの温泉
1: 猫がいたぐらいしか印象に残ってない、
0: うん、あんまり覚えてないって言ってて、うん、でもまあ私はこうぬる湯でね、割と温度が低くて長く使ってられるから気持ちよかったので、源泉を薪で沸かして温めてるから、うん、その薪の匂いとかも良かったから行きたいなと思って行ったら、まあね、近所ご近所の方に、私が捕まってってことないけどいっぱいお話をして1時間ぐらい使って、うんうん、出たらそれがものすごい効いちゃって、うん、恐ろしい睡魔に襲われた2人とも。
1: そうで、 その温泉がどういうお湯でしたっけ。
0: ラドンの温泉、放射線の温泉だったの、
1: うん、はい、
0: でミササよりも濃度が勝ったらしいわよとか言ってはったんだけど、ね、でその後、まあ、ミササにね行くわけですが、うん、その後もお風呂出てからね、車に乗ったらもう京介がね、ごめんもう無理って言って、
1: そうそうそう
0: もうあと15、6分でお店に着くんだけどっていうところで、
1: 10分だけ寝さして、
0: 10分でもいいからって言って寝たんだよね。でもうふわーってなりながら英州屋さんに着いて、うん、まあコーヒーをいただいて、
1: そうそうそうそう、でまた準備をするんですけども、はい、準備してる間も眠たくてね、
0: うん、
1: でライブ、そう、そうだそうだ、その話を最近どこかでしたけど、
0: うん、
1: ライブ始まったらまあさすがにね、まあちょっとこうテンション上がってくるし、はいはい、でももう後半が眠たくて、う
0: ん、
1: もう言わなかったっけな、なんか、はい、もうなんというのかな、ちょっとこう心ここにあらず的な感じで最後遠回りで終わってたみたいな、
0: 夢の中で歌ってるみたいなな
1: んかねやばい、こんなの初めてだという感じぐらいに体がまあ休もうとしてるんでしょうね。
0: そう、それぐらいにね効果が高かったんだよね、あそこ、
1: うん、
0: そうなので、そこでなんか体休もうスイッチが入っちゃって、
1: うん、
0: あとラドン温泉は効くっていうことが分かっちゃって、
1: うん、
0: そっから、三笹温泉でもラドン、うん、あそこもラドンだったからに入り、はいはいはい、船に帰りの船に乗る前に京都の、不動温泉だったかな、
1: うんうん、
0: っていうところに行って、
1: なんかねすごいとこだったね、
0: そこもラドンだったんだよね、うん、なんか国宝の映画の撮影が行われたっていうことで、ね、ここでっていう場所だったんだけど、うんうん、まあそんなちっちゃい湯船一つしかないから人もそんないないし、だけどなんかこう料亭みたいな感じで、こうね、外のなんていうの、窓ガラスの外に向かってテーブルがいっぱい並んでるけど、こ
1: う
0: 何人かのお客さんがこうポンポンポンと離れて、みんなが同じ方向を向いてご飯を食べるんだよね。
1: そうそうそう
0: そうそうそう、でどうもすごい高かったんだけど金額がね、わりかしでも聞くと、
1: うん、
0: 朝から晩までいていいと、
1: まあいわゆる湯治っぽい感じだよ、まあ泊まれないけど、うん、ずっといて
0: 朝来て昼食べて、
1: そうお風呂入って食べ て、そうそう、それを繰り返してもいい、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: だまあ一日ずっといて半分寝てるんだったら、うん、まあその金額でもいいのかなっていう話はね、うん、してたんだけど、まあ、でも私湯豆腐食べたんだけど美味しかった、
1: うん、親子丼も美味しかったよ。
0: 美味しかった。
1: 美味しかった。美味し
0: かった。親子丼高かったよね。すごい。
1: 高かったけど。
0: めっちゃ高かったけど。
1: 美味しかったです。
0: 美味しかった、ね。で、まあ、そこがすごい印象的だったのと、もう一つは、この間に引き続き、
1: うん、
0: 三瓶山、三瓶って書いて三瓶山のふもとの三瓶荘っていうところに泊まったのよね。あそこは、外のお風呂がいろんな種類がっていうかたくさんあるから、こう暑さがなんていうの、
1: うん、
0: 暑いお風呂一つしかない。

0: かったら辛いから、いろんな温度の
1: 湯船があるのかと思って、そうそう、本当はあの源泉が冷泉みたいなやつ
0: ね、そうそうそう
1: そうそう、いろんな温度のが、
0: でそこはなんかまあ前と泊まってだいたい分かってたから、今回もそこに泊まらせてもらって、
1: うん、
0: でそこに行く前に、近所に三郷市場っていう、まあ、スーパーみたいなところがあって、うんうん、そこで買った瓦ケツメイっていう
1: お茶、
0: う
1: ん、お茶ね、
0: はい、これがもうめちゃくちゃ美味しくて、その、温泉宿でもこれをやっぱりお茶として出して、
1: はいはい、
0: で瓦ケツメイっていうのがどうやらこの地域しか、漢方薬局とかね、いろいろ行くとケツメイ氏のお茶は売ってるの、はいはいはいはい、だけど瓦ケツメイはこの辺にしか売ってないんだよね。
1: そう、この辺というのは、まあ、奥出雲のね、三瓶
0: というのあたり、その三瓶のあたり、
1: はい、
0: でそれを、まあ、まとめて欲しくって、うん、その三郷市場で、一回買って帰ってきてから、うん、もう一回欲しいからツアーに行った時に買いに行きたいって言ったら、その作ってる時期があるから、
1: は
0: 今は在庫がないとかそういうことがよくあって、うんうんうん、で前は、そのスーパーの人に電話したら、うん、そのスーパーで働いてるおば様が、うんうん、私の名前で送りますと
1: すごいね
0: すごくないそう、そのスーパー自体では、うん、そういうことはやってないから、は
1: い
0: はいはい、私じゃあ個人でやりますわって言って、で今回もですよ、
1: うん、
0: またありますかって電話して、
1: うん、
0: 担当に変わりますって言われて、
1: はいはい、
0: そしたら担当の人がそのおばちゃまで、
1: そのおばちゃまが担当なんです、
0: はい、でお話ししたら、あそれ私ですって言ってで今回ありますかって言って2種類頼んだんだけど、
1: うん、
0: 1種類しかなかったの、
1: はいはい、
0: でもう1種類はじゃ あの入荷次第また連絡しますねって言って、
1: うん、
0: その前回の時も入荷次第連絡しますねって言ってから、
1: うん、
0: 3、4ヶ月経ってから連絡があった、だからすごい義理がたくて律儀でいい方だなと思って ね、
1: うん、
0: その三郷市場はもう欠かせないですね私にとっては
1: すごい山奥ですけどね
0: すごい山奥だけど、もうあんなお世話になったら欠かせないです、
1: うん、
0: もう一個あの神石っていうところにある道の駅も最近お気に入りですけどね、うん、
1: 行きましたね、
0: はい行きました、うん、もうここも欠かせないです。そしたらなんかお客さんがインスタライブやってたら私の実家のどうのこうのって言って、
1: あそうそう、ライブに来てくれるお客さんのね、
0: そうそう、
1: お母さんが
0: そう
1: そこの道の駅に野菜を下ろしたりも、はい、してるっていう話をね、
0: そう
1: してましたね。
0: で、柏餅食べてたの、あれってひょっとしてなんとか屋ですかって言って、
1: うん、
0: それってうちの両親が働きに行ってるところですみたいなって、そうそう言ってた言ってた、こんなことがあるんだなってね、思いましたけどね。もう本当にそういうのが旅してるとなんていうかな、縁がすぐつながるっていうのが面白いなって思います、
1: はい、
0: では、2曲ですね、残りお届けします、ウィスパーズで Is it good to you、 そしてパッド・メセニーの From this place という曲です。これは私の大好きなベーシストミシェル・ウンデゲ・オチェロが歌ってます。続けてどうぞ。

ドートレット MC の東川ミュージックフォレスト。今流れている曲は東川町のイメージソングとしてドートレット MC が書き下ろした曲水の記憶です。この曲が流れたらそろそろお別れの時間です。まったりほっこり1時間いかがでしたでしょうか。

0: 番組では皆様からのメッセージ情報リクエストお待ちしております。気軽に送ってください。
1: 今日もいっぱい私喋りましたが、まあ私一生懸命喋ってるんですけど、京介さんは絶賛、はいはい、引き続き花粉症。
0: 花粉症でね、もう鼻がねちょっと。
1: そうなんですよ。
0: これねきついね、花粉症って。もう久しぶりになりましたけど、鼻が詰まってぼーっとするという、
1: はい、
0: 症状ね。
1: はい、症状ね。歌うときは大丈夫なんだけどね。
0: 大丈夫だと思うんですけどね。
1: すごい辛そうで、
0: 辛いです。
1: だから、まあ、先週も私が一人でベラベラ喋りましたけど、今週も私が一人でベラベラ喋ることになってしまいましたが、
0: まあ、基本的に僕はあんまり喋らない。
1: いやでもね、
0: すいませんね、
1: はい、もう辛そうだから、はいはい、私一生懸命喋りました。
0: ここであの隠れてズルズルしてます。
1: そうですね、
0: すいません。
1: まあね、ラジオで喋りながら鼻かむわけにもいかないんだよね、はい。今日も盛りだくさんいっぱい、私がドライブ中に聴いていた曲をお届けさせていただきました。来週はどんな話題が飛び出すでしょうか。引き続きツアーの話と思っております。お楽しみに。
0: トートレタムシーの東川ミュージックフォレスト、また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
3: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
4: サニークリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
5: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
4: きれいの味方、サニークリーン。
6: 株式会社サニークリーンが正午をお知らせします。

5月7日木曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様こんにちは。ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間はこの後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の旭川の天気は曇り、気温は21度で、一日の最高気温は22度、降水確率は 20% となっております。スタジオから見えます買い物公園のお空

は青空にうっすら白い雲が全体的にかかっているかなっていう感じなんですけれども、雲から透けてね青空が見えるのですごく雨雲が迫ってきているよっていう感じではないんですよね。ですが今日一日ずっと曇りで深夜、12時台に小雨が降るかもしれないよっていう予報でございます。そんなに天気は崩れないですけれども、深夜にねお仕事がある方とかお出かけがある方とかは、折りたたみ傘ぐらいは持っていた方がいいかもしれないですね。はい、ということで、皆様いつも番組宛てに素敵なメッセージそして曲のリクエスト、たくさんいただきまして本当にありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス0166-228307 0166-228307メールはradio@fm837.com radio@fm837.com ゆらりゆらんちゃってにどしどし送っていただけたらと思います。私へのメッセージはもちろんこんな話を聞いてほしい、お顔が見えないだからこそ言える悩みとか恋愛愚痴何でもいいですのでじゃんじゃん皆様の日常の声を聞かせていただけたらと思います。そして今日のテーマといたしまして、やりたいと思ったら止められないこと、あなたのやりたいと思ったら止められずについついやってしまうことがありましたら番組宛に送っていただけたらと思います。ということで今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。

この番組は明日の未来をつくる解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。

はい、それでは5月7日木曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。今日はですね、一番初めに、今週最後の放送になりますので、今週末の、地域情報、イベント情報などなどをまず初めにご紹介させていただきたいと思います。いろいろね、ゴールデンウィークが明けてたくさんいろんなところに行かれた方もいらっしゃると思います。お外のイベントとかもね、旭川も暖かくなってきてどんどん増えている最中でございますけれども、ゴールデンウィークだけじゃないと、今週末もいろいろとね、イベントがございますので、ぜひ、お出かけの、目的とか、お子さんを連れてとかね、何かに使っていただけたらと思います。ということで、まず一つ目、こちら嵐山新緑祭りというものが5月9日土曜日に開催されます。時間は午前9時から午後4時まで、会場が嵐山公園センター北方野草園にて行われます。季節の野草の開花に合わせた北の嵐山のお祭りです。ワークショップやコンサートで賑やかに、嵐山公園センターと北方野草園を会場に、午前9時から午後4時まで実施しますということで、内容がいろいろ盛りだくさんなんです。北の嵐山作品展というものが、

こちら開演中ずっとやってますね。あの午前9時から午後4時までの、実施の時間ですけれども、イベント内容によって時間が、異なるものが多いですので、今から紹介しますけれども、分からなくなってしまった方はぜひインターネットでチェックしていただけたらと思います。この北の嵐山作品展というものは、イベント開催時間と一緒に、やってますね。開催から終了までやってます。嵐山の職人や作家たちの作品を紹介、抽選会もあるよということでね、こういった内容だったり、新緑コンサートは、午前9時45分からの1時間10時45分まで、尺八とギターが聴けたり、そして11時から12時までは嵐山ジージーズというギター演奏が聴けるそうです、ね、ぜひぜひあのコンサートも楽しめるということなのでね、この時間に合わせて行けた方は音楽も楽しめますよというものと、ガラス工芸体験というものもございます。こちらは午後1時から午後3時半まで、これは色板色板ガラス、なんて読むんだろう、色と板でガラスですね、色板ガラスなのかな、で自分だけの作品を作ろう、参加費が1500円、要事前予約となっておりまして、先着10名でございます。講師の方に教えてもらいながら、こう板のガラスでいろいろとね自分の作品を作れる。なんかこの写真ではこう写真立てフレームを作っていたり、なんかサンタさんとかクリスマスツリーのなんかこういうオブジェみたいなのを作ってますね。いろいろと目的によっていろんなガラスの作品が作れるよという体験コーナー、そして新緑散策会というものが午後1時から3時まで行われます。白根葵など北方野草園の草花を鑑賞、参加無料で要事前予約、先着15名様となっております。講師の方と一緒にね、いろいろと緑を、散策してみようという時間もありますので、ぜひ、要予約のものだとかの申し込み、そして会場は嵐山公園、嵐山公園センター、お電話番号が 0166-559779 となっておりますので、足を運んでみていただけたらなと思います。続きましてですね、音楽のイベントでございます。竹内幸三ユーフォニアムコンサート in 旭川というコンサートが、5月9日土曜日に行われます。開催時間が、会場が午後1時半、開演が2時からで、場所は神楽公民館キラリンですね。旭川市神楽三条6丁目 1-12 で開催されます。こちら、竹内幸三さん、北海道旭川市出身なんですね。1979年陸上自衛隊北部方面音楽隊過去札幌、ユーフォニアム奏者でございます。1983年米ワシントン DC で行われたユーフォニアムキューバ国際大会に参加、1989年陸上自衛隊第二音楽隊、こちらは旭川ですね、ユーフォニアム奏者。1998年米ミネアポリスで行われたユーフォニアムキューバ国際大会にアンサンブルメンバーとして出演。1999年シドニーで行われたチューバマニアに出演。2001年ジョージア州バルドスタ大学にゲストアーティストとして招待され、初の 海外リサイタルを行い好評を博す。定期的な自主演奏活動として各地でユーフォニアムコンサート、ユーフォニアムコンサートリサイタルは現在で45回を超えるんだそうです。いろいろとねこう数々の

実績が、ご紹介の文章とともに書かれているんですけれども、ピアノの田中美香さんを、お迎えしてお二人の素敵な演奏がキラリンで聴けますよということで、演奏曲目もね、いろいろと書かれておりまして、ピースパーク、パーティーピース、シースミスのロンド、ビーアッペルモントザグリーンヒル、わかんないここら辺は、でもたくさんのね曲目が書かれております。料金高校生以下1500円、一般が2000円となっておりまして、チケット購入、予約購入がですね、Google フォームで検索できますので、ぜひインターネットで予約していただけたらと思います。お問い合わせ先は 090-6875-3547、かっこ竹内と書いてあるので竹内さん直接なのかな?にお問い合わせ、お電話でしかね、連絡がつかないよっていう方はこちらに、お問い合わせいただけたらと思います。素敵な演奏をぜひこの週末に聞きに行ってはいかがでしょうか。続きまして、こちら大人気だった菓子博のアフター菓子博旭川2026スマイルスイーツ旭川というものが、道北アークス大雪アリーナで、明日5月8日金曜日から5月10日日曜日の期間で開催されます。今回入場無料なんですよね。開催時間は午前10時から午後6時まで、最終日だけ午後5時までとなっております。前回本当にね大人気だった菓子博のアフター菓子博というね、ものが開催されます。前回行けなかった方もね、ぜひ行ってみていただけたらと思うんですけれども、食べたいな日本各地の銘菓と北海道スイーツが再集結ということでね、事前予約で有料の体験だったりとかコーナーが設けられておりまして、お菓子作り体験、こちら事前予約有料です。旭川洋菓子協会のパティシエたちが講師を務めるフルーツタルト作りを実施します。小中高生限定でございます。お申し込みは、インターネットの方に QR がついておりますので、そちらからお申し込みいただけたらと思います。こちらも事前予約で有料の、スイーツビュッフェもできるよということで、旭川のケーキ屋さんが作ったケーキ、焼き菓子、大福、団子などスイーツ、和洋菓子の食べ放題を実施しますということで、チケットはオンライン販売になっておりますので、こちらも QR を読み取ってお申し込みいただけたらと思います。お菓子作り体験スイーツビュッフェに関しましては、定員になり次第申し込み終了とさせていただきますとありますので、ぜひ、まだ間に合うものがあればね、参加してみていただけたらと思います。あとは販売もぐもぐマーケット、全国菓子博覧会の大人気商品や、機関賞受賞作品、道内銘菓などを販売します。販売商品についても随時ホームページでご紹介されておりますので、チェックしてみてください。そしてこちらも熱血旭川スイーツ甲子園、市内の高校生と菓子店がチームを組んで開発した商品を数量限定で発売しますということで、今回も内容がたくさん盛りだくさんの菓子博、こちら会場内の専用駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関のご利用にご協力をお願いいたしますということでした。こちらね、ぜひインスタグラム、ホームページ事前にチェックして、足を運んでみていただけたらと思います。続きまして、こちら私は個人的にめちゃくちゃ毎回気になっているイベント、第19回大人のボードゲーム会というものが5月10日の日曜日に行われます。

時間は午前9時半から午後5時まで、会場は旭川市北西地区センター、旭川市朝日町28丁目にございます。こちら料金100円で、全年齢対象、全部のね年齢が対象のゲーム会となっております。ボードゲームをやったことがないけれど興味がある人大歓迎です。もちろんベテランプレイヤーは自分がやりたいゲームを持ってきてくださいね、ということでね、大人から子供まで、楽しめまして、年齢に制限はありませんが、小学生、乳幼児の方は保護者と一緒に参加してくださいということで、会場の都合上20名から30名程度までは入れます。ゲームの持ち込みは自己責任でお願いします。お茶、昼食などは各自でご用意ください。ゴミはお持ち帰りくださいというね注意書きもありますけれども、こちら途中参加も途中退室も OK で、参加費100円でね、いろんな世代の方と子たちと一緒にボードゲームが楽しめるというね素敵なイベントです。北西地区センターの会議室1&2、会議室1と2で行われますので、お近くの方、そして私みたいなボードゲームが好きな方はぜひ遊びに行ってみていただけたらなと思います。続きまして、私もたくさんお世話になっております、公前社さんの花マルシェなんですけれども、今回は花マルシェ in 公前社中央祭場で、母の日花マルシェハンドメイドマーケットガガのちょこっとだけ早く起きてというイベントが開催されます。時間がですね、午前8時からお昼の12時まで、日にちが5月の10日日曜日に開催されます。場所は公前社中央祭場長山8条1丁目 1-6 にございます。前回私歌わせていただいて、ハンドメイドとかもね 2-3 店舗あったんですけれども、今回はハンドメイドに特化したイベントになっておりまして、ハンドメイド雑貨33店舗、飲食店が10店舗集結する地域最大級のイベントを開催。鮮度自慢の切り花100円からや、仏様にお供えするお花だとか、フラワーアレンジメントのほか、新鮮な野菜市も同時開催いたします。さらに外れなしの無料くじ引きやスタンプを8個集めるとコープで使えるちょこっとカードがもらえるスタンプラリーも実施中。ご家族やお友達とお誘い合わせの上、ぜひお気軽にお立ち寄りくださいということでね、とっても楽しそう。ハンドメイド好きの私にはたまらない。そして飲食店も10店舗あるということでね、中央祭場さんは本当にホールが広くて、もしかしたら何店舗かキッチンカーとか外に出るかもしれないですけれども、ハンドメイドはねホール内で行われると思います。なので雨天でも大丈夫ですしね、行きたいなこれと思いながら、見させていただいておりました。皆さんもぜひ足を運んでみていただけたらなと思います。そして最後にですね、ちょっとお子様が喜びそうなイベント、まあ、大人もね楽しめるという感じなんですけれども、お話の森春のお話会というものが、5月10日日曜日に旭川市中央図書館の、中央図書館で行われます。時は公園内の中央図書館ですね。開催時間が、午後1時半から2時半までとなっておりまして、小学生から大人まで幅広い世代に姿りと絵本を使った読み聞かせを行いますということで、春のお話会、爽やかな風、お話で身も心も軽くというテーマでプログラムがねあるんですけれども、1、2、3、4、6

6作品、それぞれ違った、語り手さんというかね、読み聞かせの方が、それぞれ違った方が、読んでくださいます。犬と鶏とか、谷市長者、おいしいおかゆ、栗の長者、なんか私が読んだことのない絵本ばかりなんですけれども、ぜひお子様を連れてでもいいですしね、ぜひ遊びに行っていただけたらと思います。参加無料で、当日直接会場へおいでください。小学生から大人までどなたでもご参加できます。ということで、中央図書館の2階研修室で行われますので、お近くの方はぜひ足を運んでみていただけたらと思います。ということで、ゴールデンウィークが終わったというのに、たくさんのイベントが、音楽、読み聞かせ、そして美味しいもののイベントがたくさんですね。これからももっともっと暖かい季節になってね、イベント盛りだくさんですので、ぜひ、旭川に足を運んでくれる人がもっともっと増えると嬉しいな、なんて思います。ということで、今日もとっても暖かい、そしてこのスタジオ内も熱々ということでですね、私の曲を一曲おかけしてもいいでしょうか。私の夏ソングで、マミの青夏という曲がございます。こちらはライブ音源で、愛別きのこの里フェスティバルで歌わせていただいた青夏、こちらをおかけしたいと思います。

0: 曲という曲でした。ありがとうございます。
1: はい、お聞きいただきましたのは私の曲で青夏という夏の歌でした。ありがとうございました。ということで、ここからはですね、今日のテーマ、やりたいと思ったら止められないことについて触れていきたいなと思うんですけれども、まさにね、昨日それがありまして、この暑さでね、旭川のこの暑さでもうソフトクリームが食べたいと思って、止められずに、ソフトクリームを食べに行きました。まあ、昨日外でね、お友達とお友達の子供と私の甥っ子と、中和の公園、中和体育館の公園に行って散々、遊ばせてですね、私たちもたくさん日光を浴びて、でやっぱりこんな暑かったらソフトクリーム食べたいよねみたいになって、で初めてあの近くにある壺屋総本店の、絹ソフトを食べましてですね、もうね、中和体育館に行くまでの道中でもうチェックしてたわけですよ。なんかソフトクリームって書いてあるし、サンデーとも書いてあると思って、私一回も壺屋総本店さんに行ったことがなかったんですけど、帰りにちょっと寄ってね、で絹ソフト、みんな絹ソフトだったんだけど、私チョコレート好きなのでチョコソースがかかったサンデーをいただきまして、でただのソフトクリームの方はコーンを、普通のね、ノーマルなタイプなコーンかチョコレートのワッフルのコーンか選べるんですよね。でチョコレートのワッフルのコーンめっちゃ美味しそうだな、ソフトにすればよかったかもとか思いながら、でも、チョコソース大好き、ソフトクリームも大好きな私は絹ソフトのサンデーをいただきまして、で本当にね、舌触りが絹みたいに滑らか、もう絹ソフトと名付けられているのがよくわかる感じで、本当に絹みたいだねって話しながらですね、あっという間に食べまして、この舌触りは本当に初めてレベルの、ソフトクリームでした。なんかいろんなソフトクリームを私は食べてきてるけれど、それぞれに本当に特徴があって、でここのソフトクリームは舌触りがすごく絹それしか言ってないけど、すごく絹みたい。そして甘さもね、なんだろう、さっぱりしてて、で結局私のお友達は子供が結構でかいんですよ。で小学校1年生になったばかりの、お子さんだったから、あまりにも大きくてね、ちょっと食べきれなくて、で私の友達を2つ食べなきゃいけない状況になっちゃったんだけど、甘すぎないから2個いけるわって言って2個食べてました。本当にね、それぐらい甘さがさっぱりしてて美味しかった絹ソフトでした。ということで、ソフトクリームをね、今日も結構暑いので私のおすすめソフトクリームの話をしたいなと思うんですけれども、私の好きなソフトクリーム、それぞれいろんな特徴があるのでね、皆さんにご紹介したいと思います。まず一つ目、こちらちょっと旭川ではないんですが、美瑛専科本店のソフトクリーム、ここはねミルク感がすごい

ていうので好きなソフトクリームでございます。北海道上川郡美瑛町大町2丁目6で美瑛専科というね、美瑛の特産品とかお土産とかたくさんあって、でちょっと横にパンめちゃくちゃ美味しいパン屋さんもあったりとかして、でそこでソフトクリームも売ってるわけです。いろんなね食べ物いろいろ売ってるんだよな、ここ北あかりのコロッケとかフライドチキンとかね、野菜とチーズのホットサンドとか、まあ期間によってさまざま変わるんだろうけども、じゃがバターとかコーンスープとかプリンとか、あ、ホワイト野菜カレーっていうのも一回食べたことあるな。多分季節によってメニュー変わりますので注意していただきたいんですが、ソフトクリームはずっとあります。ここのねミルク感が濃いめのソフトクリームも大好きでございます。そしてプラスしてそのパン屋さんで売ってるあれは何パンだったかな、ロールパンなのかな、めちゃくちゃ美味しいですのでぜひ買ってみていただけたらと思います。で、私の好きなソフトクリーム屋さん、2つ目はですね、これは昨日友達とも盛り上がったんですが、つい最近食べに行きましたザ・サンクロード本店のソフトクリーム、北海道旭川市神楽丘8条1丁目にあるあの本店ですね。旭川では有名なサンクロードにソフトクリームがありまして、ちょっと分かりにくかったりするんだけど、店舗入ってって右手にねちっちゃくソフトクリーム屋さんコーナーがありますので、そこで頼むんですが、とってもお値段もねお手頃なんだけど、ミルク感も強め、そしてこれもね私基本的にさっぱりとした甘みのものが好きなので、このここのソフトクリームもこの後を引かない甘さというかね、で本当にいくつでも食べれそうな濃厚なソフトクリームでした。ここもね一口食べたら、あ、美味しいところだ、このソフトクリームは定期的に食べたいなと思わせられるソフトクリーム、そしてお値段お手頃っていうところでおすすめでございます。そして私がもう昔からね食べている、ここもミルク感強めのソフトクリームで、ガーデンカフェ&キッチンのソフトクリーム、東高十条1丁目3の12にございます。こちらのソフトクリームはあれですね、パフェみたいなのもたくさん、こうそこのソフトクリームを使ったパフェもたくさん売っておりまして、味とかフレーバーというかねトッピングとかも本当に種類豊富でございます。私はいつもそのチョコレートにしちゃうんだけど、なんせソフトクリーム自体が美味しいのでどんなトッピングをしても、美味しい、パフェでも美味しいしソフトクリーム単体でも美味しいという感じでございます。ワッフルコーンもあるし、普通のノーマルな皆さんがよく知っているあのコーンですねもございます。とっても美味しいソフトクリーム、ミルク感強めのとこですね。コクがあるし、どんなトッピング、チョコパフェとか季節のフレーバーでも美味しいですので、いろんな楽しみ方をしてみていただけたらと思います。そしてこちらもね本当に今年つい最近知った美味しさを知ったお店さんで、まあ前にこのラジオでもご紹介させていただいたんですが、カフェジビエ工業さんのソフトクリーム、これもびっくりした。まずねご飯目的で行って本当に美味しいジビエをいただいたんですけれども、ちょっとね帰りにみんなでソフトクリームをつつこうかとなりましていただいたのが本当に美味しかったね、言いましたよねここでもね、本当になんだろうな、だいたいこう甘

ゆくなって口の中が甘々になって、しばらくそれ後を引くみたいなソフトクリームが多い中で、本当に今日ご紹介しているのはさっぱりな甘さでいくらでも食べれるっていうね、それに感動を覚えたこちらジビエ工業さんのソフトクリームでございます。本当にね美味しかったから一度、ジビエの方も食べてみてほしいし、絶対ソフトクリームもその際にはもうお口直しにはぴったりのね、ちょっと切り替えられるというか、ご飯を食べてお腹いっぱいでもペロッと食べれるソフトクリームですので、ぜひ食べに行ってみていただけたらと思います。そんなこんなで、私の食べたことのあるおすすめソフトクリームをご紹介させていただいたんですけれども、私がまだ未開拓の場所でめちゃくちゃ気になっているお店さんがありまして、でたまたまこちらのね、カフェのオーナーさんにお会いして直接話させていただく機会があって、ますますね、来たいですって、そしてゲストにも来てくださいってお話ししているリゲルカフェさん、旭川市末広五条8丁目 1-14 にございます。皆さんリゲルカフェさんのソフトクリーム、あのインスタか何かで見たことあるかな、あの本当に形が特徴的なんですよね。こう普通の渦を巻いているソフトクリームじゃなくて、ちょっと蛇腹状っていうのかな、なんかパタパタと布が折りたたまさっている感じって言ったらわかるかな。そう、それに本当にこちらもいろんな味付けフレーバーがありまして、チョコだったりティラミスだったり抹茶だったり、本当に季節によって多分いろんな味もどんどん増えてきているだろうし、カップだったりコーンだったり、そのコーンも本当にたくさんの種類がございます。トッピングも数多く、本当に食べたいここのソフトクリームってずっと言ってるんですけど、夏には本当に長蛇の列になるのでね、皆さんこのインスタを見たら行かずにはいられないと思いますのでね、ぜひ行ってみていただけたらと思います。ただ時間がねちょっと一旦チェックしていただいてから行った方がいいかなと思います。ココアワッフル、メープルクリスピーコーンとかね、ブラッククリスピーコーンとかいろいろトッピングもできて、いちごソース、チョコソース、抹茶パウダー、エスプレッソパウダーなどなど、牛乳じゃないやソフトクリーム自体にもね、牛乳感とバニラ感のいいとこ取りっていう感じで、とっても美味しそうなソフトクリームです。私もまだ未開拓なんだけど、このなんでこのね蛇腹の形にしたのかっていうのをね直接会った時にお聞きしたんですよ、オーナーさんに。あ、めちゃくちゃバズってますよねっていう話をさせていただいて、だちょうどなんか直感的にこの蛇腹の形のなんかたまたまそのソフトクリームのね機械の製造会社さんにおすすめされたから、直感的にこれにしたんだよねっていうのがもう今はバズりにバズって大人気のお店さんでございます。私も今年は絶対食べるぞと思っているんだけど、ちょっと減量の期間になっちゃったからね、今は我慢しているんですけども、どんどん運動とともにソフトクリームも解禁していけたらなと思っております。運動してるから大丈夫だろうっていうね。ということで、アイスクリームという言葉が入っている曲を探して2曲用意したんですが、とりあえず1曲だけお書きしますね。森高千里でロックンオムレツ、こちらをお聴きください。

聞きいただきましたのは森高千里でロックンオムレツでした。皆さんアイスクリームで入ってるとこ聞けたかな。私どこに入ってるんだろうと思ったらちゃんと言ってましたね。チョコレートアイスクリームって、はい、ということで、ここからは、あ、まずですね、お知らせを、大事な大事なお知らせを、ここで美味しさフレッシュセイコーマートからのお知らせです。ただいままとめ買いがお得、セイコーマートでは5月10日までのまとめ買いがお得。例えば対象のプリングルス M をよりどり2個購入で本体価格合計から100円引き、プリングルスサワークリーム&オニオン、うま塩などが対象です。他にもキリンの対象飲料よりどり2本購入で本体価格合計から40円引き、午後の紅茶ストレートティーレモンティーなどが対象です。お出かけのお供にもおすすめです。お得なまとめ買い対象商品は他にもいろいろ、5月10日までです。セールは一部実施していない店舗がございますのでご了承ください。ということで、5月10日までおまとめ買いがお得となっておりますので、今週末もね、いろんなお出かけされる方も多いと思いますし、なかなか気温も旭川上がってきておりますので、ぜひぜひこの機会にセイコーマートご利用いただけたらと思います。続きまして、おすすめオリジナル商品ということで、セイコーマートで販売中のおすすめオリジナル商品をご紹介。今年も登場、セコマ北海道脱炭そば茶。北海道産脱炭そばの実のコクと香ばしさが感じられるノンカフェインのそば茶です。 500ml ペットボトルで本体価格118円、税込み127円です。セコマチョコミントソフトは北海道北見市産の和ハッカの清涼感が広がるアイス。チョコミント好きな方はぜひお試しください。本体価格228円、税込み246円です。セイコーマートでは他にも、パンやお菓子、デザート、お惣菜など、オリジナル商品がいろいろ。セイコーマートの美味しさへのこだわりが詰まった商品をぜひご賞味ください。店内飲食の場合、税込み価格が異なります。ということで、

ちらのセイコーマートのオリジナル商品、本当にねたくさんのオリジナル商品が毎週、発売されておりますので、ぜひチェックしに行ってみていただけたらと思います。そして焼肉用のお肉の予約をセイコーマートでということで、セイコーマートでは焼肉用のお肉のご予約を受付中。お肉は北海道のブランド赤身牛肉、北牛と樽前有水豚の豚肉をご用意しております。おすすめは北海道産牛カルビ 200g、 脂の甘みがしっかり感じられ赤身の美味しさを存分に楽しめます。本体価格980円、税込み1058円です。ご予約は受け取り希望日の2日前の午後5時まで。お受け取り店舗が選べるネット予約が便利です。近所の店舗やお出かけをする近くのお店などご指定の店舗で受け取れます。詳しくは店頭のチラシまたはホームページをご覧ください。そして最後にセイコーマートあなたにリサーチ、今年のゴールデンウィークリサーチです。今年のゴールデンウィークはどこかへ行きましたか？そして何をしましたか？ぜひ教えてください。今月のプレゼントは、教えていただいた方抽選で、セコマ北海道バタークッキー1袋を6名様にプレゼントいたします。こちら北海道豊富町産バター使用のバターの香り広がるサクサククッキーです。一つ本体価格125円のものでございます。応募の締め切りは、5月29日金曜日消印有効です。応募方法はファックス228307、はがきでは郵便番号 070-0033 旭川市三条通り7丁目吉武パークビルの3階、FM リベールセイコーマートプレゼント係までお送りください。ご住所、お名前、お電話番号、今月のテーマに対するあなたのご感想をお添えください。発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。以上、おいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせでした。はい、それではセイコーマートのお知らせをご紹介させていただきましたので、あともう少しですね、私のねおすすめ曲をかけたかったんだよな、かけれるかなということで、私は昨日そのソフトクリームを食べて散々遊び終わった後に、ボクシングジム、通ってるボクシングジムに行きまして、で初めて、そこは柔術も教えている、柔術クラスもあるということで、私は柔術はできないけれど、そこの、本格的な指導に入るまでのウォーミングアップがめちゃくちゃ辛くて楽しいという評判だったので、夜の7時から参加しまして、でなんて言うんだろう、こう寝技が多いのでね、なんか寝っ転がりながらの本当に筋トレ的な要素がたくさんあるトレーニングというかウォーミングアップをもう汗だくでやりまして、本当にお腹に効くトレーニングで、こう受け身をしながらこう起き上がったりとか、受け身をした後に起き上がったりとか、あとは腹筋を使って寝ながらこう足を上げたり、なんだろうな、本当に柔術の技につながるような動き、うまく説明できないけど、そういうものをたくさんして、そうするとやっぱり腹筋使うんだなとか、体の身のこなしが大事なんだなっていうのを分かりながらね、実感しながら、すごくいい汗をかかせていただきましてね。で、だいたい30秒間で一人でやるトレーニングをするんですけど、で、後半になると

二人一組になって、まあ、柔術のねウォーミングアップなのでいろいろとこう二人一組になってやるんですけど、一人が仰向けに寝っ転がりながらちょっとね首を浮かせて、で足を使いながら背中でこう回転するイメージですね。でそんな感じで一人は逃げて、もう一人は上からその方のおでこを触るみたいな追っかけやっこみたいなゲームをするんですけど、で直接足を触ってもいいしなんだけど、必ず横にその人の寝っ転がってる方の横に回り込んでおでこを触ってねっていうゲームなんですよね。それがねまあ楽しくてまあしんどいっていう、でいろんな方と笑いながらキャッキャキャッキャ笑いながらお互い、攻める時間と今度はおでこを触られる時間みたいな感じで交互にやっていくんですけど、本当にねなんだろう、体と頭を使うゲームでとっても面白かったんですよね。逃げすぎると今度反対から攻められたらおでこ触られるとか、本当にね難しい、柔術って難しくて楽しいなって実感しながらとっても汗をかいて、そして最後はねいつものようにボクシングジムなのでこうスパーリングっていうのかな、ミット打ちをさせてもらっていい汗をかいて帰ってきたんですけど、なんかあまりね柔術ってやったことがないから、なんか人を投げ飛ばしたいっていう欲が出てきて、背負い投げをねちょっと特別におまけで教えてもらって、背負い投げのやり方、そしたらやっぱり先生たちは投げられるのも上手なんですよね。だからあまり実感なく軽い感じでポンって投げられてくれちゃうから、すごくなんだろう、気分はいいけどなんか忖度投げられされているような感じで、本当になんだろうな、先生たち優しいなって思いながら、でも実際にこう人を投げると気持ちよさそうだなっていうね心が芽生えてきてとっても面白かったんですよね。私は多分人を殴るパンチよりも投げ飛ばす方がなんか恐れずにできそうだなとか思いながらね、いろんなことを教えてもらって楽しく運動しております。ということで、一曲、昨日は私はたくさん戦ってきたので私の大好きな曲がありまして、戦う女というチャランポランタンの曲なんですけど、ぜひ女性にはこの歌を聴いてほしいなって思う大好きな一曲です。こちらをお聴きください。

0: はい、お聞きいただきましたのはチャランポランタンで戦う女でした。ということで前半、以上になりまして、 CM を挟んで皆様からのメールを読ませていただいて楽しくトークしていきたいと思います。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 までどうぞ。
3: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
4: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆランチ生放送でお送りいたします。この時間の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は曇り、気温は22度で降水確率 20% となっております。12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便り、リクエストをお待ちしております。ファックス0166-228307、メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てに送っていただけたらと思います。ということで、1時台は皆様からのメール読ませていただいて、一緒に、リクエストもお答えしていきたいと思います。今日もたくさんいただきまして本当にありがとうございます。ではでは、どちらの方からいこうかな。まず、ゴールデンウィークが終わってお帰りに出張先に戻られた方から、ラジオネーム自由飲酒党

さん。今日はサブタイトルがついてない。マミさん、こんにちは。こんにちは。今、山手線を移動中で聞いています。ピース。でも、電車の音で全然聞こえません。汗。降りたら聞こえるかなってことで、アプリで聞いてくれてるんですね。山手線を移動中なんだ。なんか、すごく不思議な感じがする。実際ね、北海道外の聞いてくださっている方からもメールをいただいておりますけれども、なんかこの声が山手線でも聞けるのかと思ったら、なんか不思議ですね。電波ってすごいって思っちゃうけど、出張先でも聞けるとき聞くねって言ってくださってましたからね。たまにメールをいただけたら嬉しいし、こうやって忙しい中でメールをいただけるのもとても嬉しいです。ぜひ、夏に7月末ぐらいに出張が終えられるって前回言ってたような気がするので、それまで、頑張っていただけたらと思います。体を大事にね。ではでは、誰のメール読もうかな。こちらの方行こうかな。ラジオネームカズーニャン、いつもありがとうございます。マミニャン、122回目のこんにちんじゃおロース。高萩市は曇りのち晴れで最高気温23度です。旭川市はいかがでしょうか。ちょうど旭川と同じぐらいですね。今日旭川は最高気温22度なので、そしてちょっと雲がかっている、まあ予報では曇りという天気予報ですけれどもね、同じ感じだと思うな。4月29から昨日までドドーンと8連休を楽しんだカズニャンでございます。今日と明日乗り切ればまた土日休みなので、そこまで気が重くありません。さてさて、昨日開催されたアントラーズ VS ホーリーホックの試合結果をかなお知らせします。3対0でアントラーズ勝ちました。やったね。やっぱ勝つんだな、強いな。なんと前半のうちに決定基礎紙でホーリーホックに退場者が出ました。決定基礎紙ってレッドカードがあるんですかね。あまり詳しくなくて申し訳ないけど、そういうペナルティー、そういう反則があるのかな。それからもほぼアントラーズのペースで進んでいきました。後半にコーナーキックの流れから諸岡周選手がアキレス腱断裂からの復帰後初ゴールを挙げました。あ、そっか、びっくりした。断裂しちゃったのかと思ったら、その復帰後の初ゴールっていうことでね、その後はレオセアラ選手の強烈なゴールが2つ決まってスタジアム大盛り上がり。最後まできっちりプレーして勝ち点3を手に入れました。 J1 100年構想リーグ東地区で首位キープです。次の試合は10日日曜日、アウェーの日産スタジアムで横浜 F マリノスと対戦します。ここ数年日産スタジアムでは勝っていないので、絶対勝ってほしい。8日間のお休みをバリバリ満喫したカズニャンでした。ニャンニャン。ということで、昨日まさにね、試合を見に行けて、最後の最後まで、しかもね、勝利を挙げてくれて大満喫ですね。スタジアムももう満員御礼って言ってたからね、大いに盛り上がったんだと思うしね。いいですね。やっぱ強いな、アントラーズな。ずっと周囲をキープしているイメージなんだけど、そんなアントラーズもこの日産スタジアムでは勝っていないんだ。そういうのあるのかな、やっぱりここの場所ではみたいな、この苦手な場所、苦手な試合場所みたいなのがやっぱりあるんでしょうかね。プロの方たちもね、ぜひぜひカズニャンの応援で勝利に導いていただけたらと思いますので、

ということで、リクエスト曲があるんですね。浜崎あゆみのボーイズ&ガールズをリクエストしますということでした。まだまだ、ゴールデンウィークの余韻に浸っているカズニャンだと思うんですけれどもね、こちらの曲でテンション上げていただけたらと思います。浜崎あゆみでボーイズ&ガールズ。

お聞きいただきましたのは浜崎あゆみでボーイズ&ガールズでした。懐かしいな。ということで、こちらの方のメール読ませていただきたいと思います。ラジオネームつばくろうさん、いつもありがとうございます。まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。こんにちは。昨日は物置にあった椅子を出して家の車の前、かっこ道路から見えない場所に置き、上半身は丸裸、短パンはギリギリまでまくり上げ、その姿は水泳選手さながら、汗、日焼けをしながらリスラジで湯ランチ。焼けたなぁという実感はあったものの、お風呂に入るときに見てびっくり。まさにゆでだこ。お風呂で悲鳴が上がったのは言うまでもないですよね。汗。まみさんに街で見られたら恥ずかしいなぁ。汗。早く赤を通り越して黒になりますように。以上、現場から。昨日ドラマうちの弁護士は手がかかるを初めて見たらハマってずっと見てしまったつばくろうでした。では皆さん、楽しい週末をお過ごしください。また来週ということでメールをいただいております。ありがとうございます。いや、つばくろうさん字が白いから多分一旦赤くなって黒くなるんだろうなっていうのは想像してたんですけど、昨日は絶対ね、私もなんかうっすら焼けた気がするし、昨日は焼き日和だったけど、一気に昨日ちょっと全部回収しようとしたんだ、この日焼け欲をね、欲張っちゃったんですね。昨日はね、ゆでだこになりますよそりゃ。でもこれがどんどん肌に染み込んでというか下地になって黒くなるのかな。つばくろうさんのその焼けた姿を見たことがないから全然想像できないんですけど、ちょっと日に日にこんがりしていく過程もめちゃくちゃ楽しみだなと思いながらね、なんか笑っちゃいそう。見たら、見てみたいな。つばくろう赤きも見たいし、つばくろう黒きも見たいですね。ちょっと街中でキョロキョロしながらつばくろうさんを探してみます。ということで、うちの弁護士は手がかかるを初めて見たんだ。あれかな、平手友梨奈ちゃんの初めの昨日ドラマの方かな。こういうのって一回見たら止まんなくなりますよね。わかる気持ちが。で、深夜までね見ちゃったりとかしてね、大変なことになるんだけど。では皆さん、楽しい週末をと言ってくれております。頑張って日焼けしてまた会いに来てくださいね。そしてどんどんねシェイプアップしていくつばくろうさんも見たいので、ぜひまた会いましょう。ということで、つばくろうさんからのメールでした。ではでは、次の方どうしようかな。こちらの方、マミさん、リスナーの皆さん、こんにちきんラーメン、たまに食べたくなるのは僕だけ？お日様のとっとこいけちゃんです。とっとこいけちゃん、こんにちは。こんにちきんラーメン食べたくなるよね。チキンラーメンってそういう力ありますよね。最近全然食べてないけど、あのチキンラーメンでしか味わえないあの味、チキン感というかね、なんか全てがちょうどいいんだよな、チキンラーメンって。あの麺の感じとかね、わかりますよ。今日は粉もん、5月7日なのでね、57もん粉もんの日みたいですね。お好み焼きが食べたくなりました、笑い。そうそう、今日粉もんの日なんですよね。私も調べてたけど粉もんの日なんですよ。解説した方がわかりやすいかな。ちょっとその前にメール読みますね。粉もんの、ということで、同じ粉もんもラーメンの話でも、同じ粉もんのラーメンの話か、今日は皆さん知ってると思うお店、それは
山岡屋笑い、まみさんお好きですか。僕は特味噌ネギが好きでバリカタにします。確かに癖になる味なのでたまに食べます。たまににしてるんだ、癖になっちゃうから。リスナーの皆様もぜひ笑い、バリカタにしたことないな。私山岡屋あんまり食べ始めた時期が本当に最近なので、全然山岡屋についてまだ知れてないんです。バリカタとかね、麺の硬さも選べるんだろうけど。

いつもなんか勇気がなくて普通とかにしちゃって、へえ、まだ山岡屋初心者の私にとっては。でも多分味噌食べたことはあるんですけどね、特味噌ネギ多分食べたな、美味しいですよね。そして山岡屋の餃子も大好きという私でございます。今日はもう一つ、メガドンキの近くにあり西条というラーメン屋の隣にあるそばどころ帝です。ここは大々的に看板ものれんもないので一見分かりにくいです。グレーの建物です。ここは美味しいですよ、盛りもよし、かなりおすすめなのでぜひ行ってみてください。知らなかった帝さん。そのね、メガドンの方面も私結構疎くてまだ開拓できてないんだけど、帝さんっていうお蕎麦屋さんがあるんですね。味も盛りも良いというね、美味しそう。写真を今見れておりますけれどもね、本当に結構盛り盛り乗ってますね。わあ、天ざるそばとかね、このカレー南蛮そばとかもたまに私行きたくなるんですよね。そばどころ帝さん、春光6区2条にあるんだ。いいところを教えていただきました。なかなかね、こういう教えていただかないとわからないところって本当にたくさんあるから、月曜日が定休日なんだ。火水木金土、火水木金土が11時から午後2時までと、夜営業が5時から8時まで、5時半から8時まで。2時までだったらいけないな、まあ、ラジオがない日にはいけるか。あ、日曜日もやってる。日曜日11時から午後2時まで、夜営業がないんですね日曜日はね。月曜日が定休日、なくなり次第終了ということで。へえ、日曜日行けるじゃん、行きたい。お蕎麦ね、冷たいお蕎麦食べたいですね、こんな暑い日が続くとね。ということで嬉しい情報をいただきまして、とっとこいけちゃんありがとうございます。今日はある意味粉もんを2つ紹介させていただきましたということでね、有力情報ありがとうございます。皆さんもぜひ行ってみていただけたらと思います。リクエストはそばを紹介したので、青山テルマのそばにいるねでお願いします。それではまた、バイバイキーンということでメールをいただいております。ありがとうございます。そばから青山テルマのそばにいるね、いいですね。青山テルマフィーチャリングソルジャでそばにいるね、お聞きください。

0: お聞きいただきましたのは青山テルマフューチャリングソルジャでそばにいるねでした。では引き続き皆様からのメールを読ませていただきたいと思います。こちらの方、マミさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 西宮のおていです。おていさん、いつもありがとうございます。今日から通常生活の再開です。連続休暇はありがたいけれど、今回の休暇は家から離れる旅行などはなかったので、休み中は毎日夕食を作っていました。普段は家に早く帰ってくる連れ合いが夕食を作っている。そうなんだ、すごい。お料理作ってくれるんですね、旦那さん、いいな。昨日は私が夕食を作る最終日で、今晩まで息子がいるので今晩まで持つように具沢山カレーを大量に作りました。写真の鍋は食べる前の量なので、現在のカレー残量は鍋半分。今日も美味しくて食べてくれると嬉しいのですが、マミさん、可能であればさやカフェタイムのさやかさんとイブニングリベールの春菜さんにも写真見せてあげてください。かっこ両番組にもカレー作る話送ってたので。なるほど。私はね、おていさんのこの添付してくれてた写真を見る前にインスタグラムのね方でもう見たのです。美味しそうなカレーを。はい、今週もあっという間の木曜日ですね。1週間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。来週もよろしくお願いします。

ね2枚貼ってくれているんですけれども、インスタで私はすぐチェックさせてもらっていいねを押させていただいて、なんかすごい見てわかるのはじゃがいも、人参、玉ねぎ、これにお肉は何なんだろう、人参、鶏肉なのかな、具沢山カレーの中身を教えていただけたらとっても嬉しいですが、本当に鍋いっぱいぎっしり具沢山、これひき肉もしかしたら入ってんのかな、いやーカレー食べたい、しかも手作り、誰かの手作りのカレー食べたいっていうね、自分では作りたくないけど、この愛情と手間暇かかったカレーを食べたい。1枚目は鍋にたっぷり入ったカレーと、2枚目はお皿に盛ってご飯もね、ライスも、ライスにカレーをかけて、周りにカレーをかけて、ミニトマトが3つ乗ったカレーなんですよね。めっちゃ美味しそうですね。カレー欲が今日のテーマでもあります。やりたいと思ったら止められないですけれども、カレー食べたいと思ったら止められなさそうな私でございます、ね、いいな、ご夫婦で料理作るっていいですね、本当に美味しそう。ということで、お姉さんのお写真付きのメールをいただきましてありがとうございます。お腹がグーグーなりそうですけれども、こちらの方のメールを続けて読ませていただきたいと思います。まみさん、ハート、局長さん、つば九郎さん、こんにちは。こんにちは、今日のテーマ、やったら止まらないことは、旦那さんが掃除してくれるんですが、特にトイレ掃除と皿洗いが好きみたいです。あはは、素晴らしい。このあはははきっとありがたいあははですねトイレ掃除と皿洗いが好きな旦那さん、皆さんなんかもう旦那さん素敵すぎますね。私はとても助かっていて楽をさせてもらっています。にっこりがついてる、これは笑みがこぼれますね。水回りとかね、なんかこう嫌じゃなくやってくださる方って本当ありがたいですよね。今週もあっという間に木曜日が来てしまいましたね。まみさん、今週もお疲れ様でした。今日も番組頑張ってくださいね。それではまた来週ですね。楽しみにしています。ということで、可愛い顔文字がたくさんついてて、こっちもにっこりさせてもらえるメールですね。しかも必ずこのまみさんにハートがついてる、可愛い、ありがとうございます。皆さん、もうできる旦那さんをお持ちで素晴らしいきっとね、奥様たちもお姉さんもね、舞妓さんもすごく素敵な方なので、こうやってねご夫婦で協力して力を合わせて日々ね頑張っていられるということなんでしょうけどもね、羨ましいな。ということで、なんかみんなの幸せを吸い取って私は今日も元気にやっておりますけれどもね、なんか妖怪みたいな言い方しちゃったけど、みんなこういうほっこりメールをね、おはしゃぎさんも娘さんの話をしてくれたりね、じいじさんもご家族の話とかよくしてくれますけれどもね、そういうみんなのほっこりを吸い取って生きている私でございます。ということで、昨日ねカムイのヨシテル&マイコさんのリクエスト曲流せなかったので、レベッカのフレンズをリクエストしていただいておりました。こちらをおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのはレベッカでフレンズでした、引き続きメール読ませていただきます。つば九郎さんからリアルタイムメールが来ました。おいメールです。そばの帝さん、つば九郎もかなり前ですが行ったことがあります。人気店なのでお昼時は結構混んでいて、注文してからの待ち時間が少々ありますが味は間違いないです。ぜひお時間があるときにということで、ますます行きたい。いやーでもな、平日はさ2時までなんですよね。ちょうど番組終わっちゃって、で夜営業が5時半から8時っていうね。夜食べに行くか、ランチならば日曜日かな。めっちゃ食べたくなってきました。今日は美味しいもののね、写真ばっかり見てるけど、お亭さんのカレーと、帝さんのお蕎麦ね。メニューもたくさんあるんだよな。

いや、美味しそう。皆さんはそば派かうどん派かっていうのもね、聞いてみたくて、来週の月曜日のテーマにしようかななんて思います。あなたはそば派かうどん派か、そして何のそばが好きなのか、何のうどんが好きなのかもね、聞いてみたいなって思いますね。いや、美味しそう。おろしそばとかとろろそばとかね、期間限定であったりもしてて、ますます行きたいですが、そしてその春光方面とかね、そっちの方の末広方面とかの美味しいお店、私が結構疎いので、皆さんからの情報をお待ちしております。ぜひここがおすすめっていうところがあったらね、教えていただけたら嬉しいです。ということで、つば九郎さん、おイメールありがとうございます。こちらの方のメール読ませていただきたいと思います。まみちゃん、こんにちは。こんにちは。昨日の旭川は24度の暑さで、半袖半ズボンの人も見かけたけど、ジャージ上下にウィンドブレーカーといういつもの服装で出かけたジージです。結構暑くない？スーパーの食品売り場ではちょうど良かったけど、車の中や屋外では暑くて汗が出てきましたね。当然だけど笑い。これは汗かき、かくのを目的に厚着してたのかな、そういうことですか、それともなんかいつもの服装っていう定番の服装だったからかな。昨日はさすがにね、外は、そして車の中はめちゃくちゃ暑かったですよね、この格好じゃね。今日も今まさに、今日もね、車の中暑ーって思ってきたし、このスタジオの中ももう私は汗だくになって喋ってるんですが、いよいよこういう季節が来たなと。寒いよりは私暑い方が好きなのでね、ますますこう水分補給が大事になってきますよね。ということで、それでは今日のテーマ、あなたのやりたくなったら止まらないことですが、ジージは車の手入れかな。車は常に綺麗な状態で乗りたい人、かっこ A 型、几帳面、綺麗好きな性格なので、汚れたらなるべく天気の状況を見て洗車をしています。よくね、洗車したよっていうのも送ってくれてますけどね。でも洗車だけでは終わらないですね。拭き取りで必ずボディのシミや傷を発見するので、それをなんとか綺麗にしようとしています。なので車の手入れをやり始めると、山本リンダの歌のようにどうにも止まらないです、笑い。なるほどね、几帳面だから気になったらもうここ直したいとか、ここ綺麗にしたいとかが止まらないんでしょうね。話は変わりますが、ジージは札幌の次女が明日引っ越しをするため、日曜日まで手伝いで札幌にいます。そうなんですね。この話は初めてするかもしれませんが、娘と遠距離恋愛中だった彼氏は将来を考えて札幌に就職し、結婚を前提に同棲を認めてほしいと約1年前に挨拶に来ました。同棲することで金銭面での負担はお互い軽くなるし、結婚のための貯金もできるなど、しっかりとした考えを持っており、しっかりしてんな、おいくつなんだろう、持っており、何よりも娘を大切に思っていて好印象だったので、親としては快諾しました。素敵。これはね、何よりも娘さんを大事に思っているっていうね、そして好印象っていう、こんな素敵な方いないですよ。私も快諾っていうか、私何目線なのか分かんないけど、私も快諾。娘さんってきっと私より年下なのかな、ね、ぜひぜひ素敵なカップル。しかし同棲を始めて毎日一緒に過ごす生活の中で、相手の嫌なところが見えてきて、娘は直してほしいと話をしたり、そんなところも受け入れて将来を考えたりもしたけど、やっぱり変わらず、
無理だと別れる決断をしたようです。そうなの？衝撃。やっぱ難しいんかな、同棲するとね、いろんな気になる場所見えてきて、これが話し合えてどんどん解決していけたらいい、お互いにね気をつけようねって、どんどん関係性を育てれたらいいんだけど、どうしても許せない場所ってあったりするじゃないですか。生まれ持ったものとか価値観の違いとかね。えそうだったんだ。まあしょうがない。こういうのでね、人間はこういろんなことを分かってくるし、成長するし、また新たな出会いの扉みたいな感じだと思うんですよね、こういう出会いと別れってね。この別れがあったから今こういう人間になれてるとか絶対後々思えるからね。今は悲しいかもしれないけど、先日誕生日を迎えた31歳の娘ですが、あ、やっぱり年下だ。結婚して別れたら罰がつくけど同棲中でよかったと娘を励まし、新しい出会いに期待するとともに、これからも娘を応援したいと思っています。そうだよ、そうそう、同棲中でよかったね。まだ31歳でしょ、これから出会いたくさんあるよね。やっぱり人と出会って別れてっていうのを繰り返していくと自分も成長できるし、やっぱり気になるところがあって一緒に居続けるのは絶対無理だと思うんですよね。で、そのうち自分の決断は全部正解だったなって思う日が来るしね。なんかこういい方向にしか向かってないと思うんですよね。だから大丈夫大丈夫。それでは今日のリクエストですが、そんな娘への応援歌として竹内まりやで元気を出してをお願いします。まみちゃん、リスナーの皆さん、今日も素敵な一日でありますように。そして楽しい週末をお過ごしくださいね。それではまた来週ということでね。そうなんだ。でもきっとジージのご家庭がすごく温かいから、娘さんも多分間違った方っていうかね、ちょっと変な方は選ばないと思うし、うん、きっとどんどんこう素敵な出会いがより溢れてくると思いますのでね。いい方向にしか向かってないよって私からのメッセージというか、娘さんに伝えていただけたらと思います。娘さん落ち込んでるのかな、一回会いたいなね。私はどんな話でも聞きますので、娘さん、ね、同世代と思うとなんかこう一言には思えないというかね。ということで、ジージさんからの応援歌、娘さんへで、おかけしたいと思います。竹内まりやで元気を出してお聴きください。

お聞きいただきましたのは竹内まりやで元気を出してでした。なんかすごく私の思いとジージの思いがそのまま歌詞にしたような歌でしたね。なんか歌詞を聞いていたら竹内まりやさんも同じ思いをしたことがあるのかな。なんかすごくまさしくな歌詞がズバズバ刺さりましたけれどもね。ジージの娘さんもね、こういい人に出会うための伏線だったと思ってもらって、少しずつね別れは辛いけど回復していただけたらと思います。みんなでジージさんの娘を応援しましょう。あとね、女性の方に対して私が言いたいのは、本当にもう自分を雑に扱う人はもう鼻から NG みたいな強気で言っていいと思うんですよね。だから本当にもうなんて言うんだろうな、自分を大切にして、自分自身が大切にして自分を大切にしてくれる方を選んだらいいかなと思います。女性はね選んでいいと思うんですよね。ということで、あれ、コーヒーは豆からさん追記ですってなってるけど、追記のね、あの本メールがね見当たらないのです。あれ、どっか潜り込んでんのかな。追記です。アクティブなマミさん、週末程よく元気に職質されないよう笑い過ごしましょうって言ってくれてる。昨日も友達ラジオ聞いてて、そんな職質されるのって言われて、そうなんさっていうね話をしたけど、

やっぱりね、夜夜行性なのがダメなのかな。10時11時台って結構人いると思うんだけどね、夏なら特に。なんかお仕事帰りの方とか歩いてたりすると思うんだけど、そうなんですよ。なんか変なのかな私。普通に宮前公園で月を見上げてたらね、大丈夫ですかって言われたこともあるしね、本当に心配されて。でもね、なるべくこうね、こう怪しく見えないようにというか、リベールもやっぱりこう交通安全課の方とかとお話しすることとかもね、事務所であったりとかもするし、なるべく街を安全にっていうのを呼びかけてね、私も心がけてるんだけど、街を乱さないように。そうだから、なるべく程よく元気に職質されないよう過ごしましょうって言ってくれてるけど、その通りでございます。ありがとうございます。コーヒーは豆からさんの本メール見たかったけど、なんて送ってくれてたんだろう。ちょっと見つけられないですね。届いてないのかな。なんか最近画像をつけてくれてたりね、こうゆらりゆらんちあてだけど、こういろんなパーソナリティの方のお名前とかを入れてくれてたりすると、ちょっと違うメールボックスに入っちゃったりとかっていうことが起こって、見つけられない場合もあるんですよね。悔しい。再送とかできるかな。でももうそろそろちょっと番組が終わってしまいますので、番組後にねちょっといろんなメール見て探してみたいと思います。なんて送ってくれてたのかな。来週の月曜日にもし見つけれたら読ませていただきますね。ということで、あっという間のエンディングになります。私のオリジナル曲雨雲を流させていただいてエンディングになります。今週もねたくさんメールをいただきまして、いろんなトークができて幸せでした。ありがとうございます。ゴールデンウィーク楽しんだ方もね、これから日常に戻っていく方も、そしてお休み中、頑張り続けていらっしゃった方もいると思いますけれどもね、来週も元気に放送していきたいと思いますので、ぜひお時間があったら聞いていただけたら嬉しいです。そしてね、たまにやっぱり弾き語りしていただいて、こう喜んでいただけるお声がとても嬉しいですので、こうやっていけたらななんて思っております。この時間のお相手はシンガーソングライターのマミでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。来週月曜日のテーマ、先ほど言いましたが、あなたは蕎麦派ですか、うどん派ですか、そしてその理由というか、何蕎麦が好きとか何うどんが好きっていうのも添えて、ぜひ送っていただけたらと思います。ということで、来週の月曜日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様、良い一日、そして良い週末をお過ごしください。それではまた来週。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたしました。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: 直す、作る、そして結ぶ、北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、ISO9001 認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。

0: テイクアウト。シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪地ビール館まで。
1: 幸せに乾杯。大雪地ビール館が2時をお知らせします。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
2: ISO9001 認証トラックテントシートの宝工業所。宝工業所が3時お知らせします。
3: FM リベールさやカフェタイム始まります。

皆さんこんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか。この番組をお聞きいただいた皆さんがこの後のお仕事や家事や勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間桑野彩香が生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

5月7日木曜日となりました。連休明け、皆さんお仕事のねスタートされる方多いと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。今日の旭川ですね、なんだか最初ねちょっと天気いいのかななんて思いましたけれども、やはり予報通りといったところですね。曇り、そして夜は雨が降ってきますよということで、この後7日今日、そして明日明後日にかけてちょっとお天気が崩れそうですね。明日も曇り、昼前から時々雨、そして明後日はもう最初からね雨、その後曇りということで、あら、あんまりカラッとしないのかなと思いきや、10日の日曜日からは次だんだんと晴れてきまして、なんとまあ、月曜日火曜日はね予想最高気温24度25度ですって。うわ、これまた T シャツ早く出さないとなと思うんですけれども、それに反して予想最低気温がなんと1桁、日曜日は4度だし、この24、25度に上がる来週の月火でさえ予想最低気温6度とか8度しか上がらないということで、結構寒暖差がねあるのですね。皆さん風邪ひかれないように十分注意していただきたいと思いますし、私前から言ってたあのめんめがかゆいかゆいなって言ってましたけれど、次ねとうとう来ましたよ、喉に来た、かゆいんですよ。なんか痛いわけじゃないけど、なんかイガイガする感じ、あーやだなー、かゆいわと思ったらですね、鼻水も垂れてきた、んこれ

風なのかなってちょっとどっちか分かんないなと思うんですけど、 100% まあこれは花粉でございますね。喉と鼻がなんかちょっとって言ってムズムズして痒く、でももうこうなっちゃったらどうすることもできないので、早く白樺のあのピークがね過ぎ去ってほしいななんて思いながら今日一日過ごしてるんですが、皆さんは花粉症どうでしょうかね。さてそんな5月7日、今日は何の日かと言いますと、今日はいろいろある中でも粉もんの日、まあ5月7日ということで、食粉を、ね、使った食品のことを粉もんと言いますけれども、たこ焼き、お好み焼き、またうどんとかそばとかパンとかいろいろありますよね。まあ、そんなこんなでこの日本の食文化に欠かせない粉もんの魅力をよりアピールしていく日ということで、今日は粉もんの日と制定されてるんだそうです。好きなもの何ありますか？どこまでが粉もんって言っていいんでしょうね。うどんとかそばもあるな、じゃあラーメンもあるのかななんて思いまして、今日はねラーメンにも関わる素敵なゲストさんも今日はお招きしてますのでお楽しみに。それでは今日のお題フリーとさせていただきましょう。リクエストメッセージメールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスではファックス番号0166-22-8307までお願いいたします。お手紙では郵便番号 070-0033 旭川市三条七丁目吉武パークビル3階の FM リベールサイカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージどしどしお待ちしております。それでは今日のスタート曲はこちら、今日のお空にぴったり、辻彩乃で曇り空。

0: 今日はゲストさんにお越しいただいております。ライナー株式会社の広告部、竹山克也さんと月織隆さんです。お二人よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、ライナーさんはゴールデンウィークはしっかりとお休みがありましたでしょうかね。
1: おかげさまで。
0: ありました。じゃあ今日スタートということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。今日はね、素敵な今開催中のマルシェについて、またもう一つね、粉もんといえばラーメンかなということで、ラーメンのイベントについてちょっと話を伺っていくんですが、
1: はい、
0: まずはこの開催中のマルシェ、一体どういったマルシェなんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。ライナープレゼンツ東北マルシェという企画でして、
0: はい、
1: 4月の25日から、今月27日水曜日までコーチャン4旭川店さんで、開催中の東北マルシェという企画になります。
0: はい、この東北マルシェどんなものがいっぱいあるんでしょうかね。
1: はい、旭川の、近郊町ですね、
0: はい、
1: の、特産品、グルメですね、
0: はい、
1: 美味しいものが、総勢100種類以上こう店頭に並んでいるっていうもので、
0: そんなにも、
1: はい、
0: すごいですね、100種類、
1: はい、
0: またどうしてこういうふうにたくさんのね、東北の素敵なものを集めて皆さんにこうマルシェとして提供しようと思った、なんかきっかけだったんでしょうかね。
1: はい、これが去年ですね、
0: はい、
1: 東北アークスさんのウエスタンパワーズ店さんで、一度東北マーケットとしてこういった企画をやったんですけれども、はい、近郊の街で素晴らしい商品いろいろとこうあるんですけれども、はい、やはりこう販路をこう見つけられないっていうような、せっかくいいものを作ってもなかなかこう知られないっていうことが結構あるので、うん、そういったものをまあ我々のお手伝いさせていただいて、いろんな人にこう知ってもらおうというような企画になっております。
0: 素敵ですね。確かにお店の方って作り出してね、生み出す、はい、そういうのはとっても得意なんですけれども、こうやって売りに出したりとかっていうのはまたね、難しかったり、もうそこまで手が回らないよっていうお店たくさんありますもんね。
1: そうなんですね。
0: そういった方々の素敵なものをこうやってライナー株式会社の皆さんがね、おこれはいいぞって言ったものを皆さんにこうご披露いただいてるっていうことなんですが、例えばおすすめ商品どんなものがあるんでしょうか。
1: はい、いろいろあるんですけれども、はい、まあ、今ちょうど3時おやつの時間なんで、例えばこう甘いものっていうと、
0: あ、いいですね、

0: まあ、東川町の、はい、パティスリーハルクルさんのこうラスクだったり、
1: ラスク、
0: ええ、
1: あ、いいですね、美味しいの。
0: あとは旭町ですね、志別市、はい、旭町の、きな粉を使ったシュークリームだったりとか、
1: はい、前に旭町できな粉、
0: はい、
1: なんかあの結構有名なお豆作ってるんですよ。
0: そうですね、
1: つくも4号でしたっけ、
0: はいはいはい、
1: ちょうどそこの作ってる方が遊びに来てくれたんですよ、このさやカフェタームにも、そういったようなきな粉を使ったお菓子ということで、
0: はい、
1: うわー食べたいな。
0: あともうワッサム町の、
1: はい、
0: あのかぼちゃの種、
1: うん、
0: ペポナッツを使ったこうお菓子だったりとか、
1: いいですね、
0: はい、あとはですね、これはすごく本当に売れ行き好調なんですけれども、はい、見物町のキヌアですね。
1: あ、キヌア、
0: はい、
1: よく栄養フードとしてなんか今最近人気ですよね。
0: はい、かなり人気の高い商品ですね。
1: そういったものが普段はあまり手にすることができない商品が結構あの手に入るんですね。
0: そういうのもかなり多く、はい、入っております。
1: 甘いものもあれば、逆に次ね、甘いの食べたらしょっぱいのとか食べたくなるなと思うんですけど、
0: そうですね、
1: でなんか他にあります？
0: 今もうこれからバーベキューが、
1: ほいほい、
0: はい、
1: うん、
0: あのシーズンだと思うんで、
1: ですね、
0: あのピップ町の、
1: はい、
0: まあ、ハンターさんがこう売ってる鹿ですね、
1: うん、
0: のジンギスカンだったりとか、
1: わあこれいいな、食べたい、
0: はい、でやっぱりこうお肉があるとお酒も飲みたくなると思うんで、
1: はい、
0: 高須町 の、
1: はい、
0: あのジンですね。
1: 今ねすごいジン、なんか何種類かありますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: これもあのかなり美味しい、
1: 手にすることができるんですね、
0: はい、
1: きます
0: 。あとは志別市の
1: はい
0: お米を使った日本酒ですとか、
1: はい、すごい、そういうのもあるの。あ、志別でお酒作ってるんですね、知らなかったです。
0: 最近ですね。
1: あ、あ、こういう本当に新しいものも
0: はい
1: こう取り入れてるということなんですが、うわーいいな。そして私もちょっと今ねこういうのも売ってますよっていうのを見させていただいてまして、蜂蜜のお酒なんてあるんですね。
0: あ、そうなんです。これも見物町ですね。
1: 見物、はい、
0: 蜂蜜酒、まあ、ミードって言われる、
1: はい、
0: はい、ものなんですけど、これもいろいろ種類が何種類かあるんですけれども、
1: 美味しそう、はい、こういうのね、甘いものからしょっぱいものまでがっつりしたものまで、そして飲み物でね、できるものもありますし、お酒苦手だわとかね、あまり飲まないんだよねって方も結構今ラムネが目にポンと入ってきたんですけれども、これはどこのでしょう。
0: これはもう深川市のリンゴですね、
1: はい、
0: リンゴを使った、
1: リンゴを使った、
0: はい、ラムネですとか、あとはもう東川町の、吉野利コーヒーさんの、
1: はい
0: はい、コーヒーですね。
1: うわ、そういうのも手に取ることができるということなんですが、
0: はい、
1: いっぱいあると悩んじゃいそうですね。
0: 悩んじゃうと思うんで、はい、1ヶ月間あるのでこうもういろいろと買っていただけると、
1: はい、
0: はい、
1: そっか、100種類あるから結構常時パンというか入れ替えもあったり、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: はい、こう飽きないように、
1: わ、いいですね、うん、今5月7日で5月上旬なんで、末まであるとしたらあと 1,2 週間は楽しめますからね。
0: はい、ぜひ足を運んでいただけると、
1: いいですね。これもあるということで、これがコーチャン4のどの辺で行われてるんでしょうかね。
0: ミュージックコーナーってあの CD とか DVD が売っている、はい、あのその隣に飲食ブースがあるんですけれども、
1: はい、
0: そちらの方で、
1: うわ、あの楽しみ、
0: はい、売っております。
1: はい、ということでぜひぜひ皆さんもこの道北マルシェ5月27日の水曜日まで開催しているということで、開催時間なんですけれども、何時から何時までですよって区切りありますかね。
0: あと営業時間中はずっと販売しておりますので、はい、
1: なら皆さんね、あ、ちょっと雑誌を見るついでとか、文房具買うついでにちょっと覗いてみようかななんて言って、今この東北でこんなに素敵なものがあるんだっていう知るきっかけにもね、なれますしね。
0: そうですね、意外とこう、うん、知らないこう商品、
1: はい、
0: たくさんあると思うんで、うん、ぜひこの機会に手に取っていただければありがたいなと、
1: いいですね、
0: はい、思います。
1: 確かに、あ、これね昔からあるわっていうのもあれば、
0: はい、
1: これ何なんだろう、あ、今そこの地元はこういうふうに力入れてる農作物があるんだってね、そういうのも学ぶきっかけになるということで、ぜひぜひこちらのコーチャン本旭川店のミュージックコーナー、そちらの方で開かれている5月27日までの道北マルシェ、足を運んでいただければと思います。さあ、そして今日はね、ライナーさんで竹山さんと月織さんといえば

0: やっぱこちらも忘れてはならないということで、ラーメンのスタンプラリーも、
1: はい、
0: もうずっとかれこれこれで何回目でしょうかね。
2: スタンプラリー自体は2023年に初めてスタートして、
0: はい、
2: 24年に帯広市のクナウパブリシックさんと一緒にして、
0: はい、うんうん、
2: で昨年厚別江別市のまんまる新聞さんと、も参加した、去年までは3社と合わせて北海道を巡るラーメンの、あの巡るスタンプラリーを開催しております、
0: はい、すごい、なんか年々どんどんパワーアップしてってるなって思うんですけれども、
2: ありがとうございます。
0: すごい、なんかとどまることを知らないですよね、このスタンプラリー改めてこの北海道ラーメンスタンプラリーについて、ちょっとどういったものだよってご説明していただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、あの食べるトラベル北海道ラーメンスタンプラリ ー、これが明日5月8日金曜日から10月31日土曜日まで、
0: はい、
2: 開催する北海道の美味しいラーメンを巡る、うん、スタンプラリーで、あの北海道のグルメとして楽しんで、はい、あの皆さんが楽しめる、あのもう事業となっておりますので、まあ、コンセプトとしては、
0: はい、
2: あのまだ見ぬラーメンとの新たな出会い、その地域ごとに、
0: はい、
2: いろんな個性のあるラーメンを、うん、まあ、ラーメンを目的に移動しようっていう、もう動機はまあ素晴らしいんですけれども、はい、行った先であの見つかる、あの出会いのようなラーメンもあるので、
0: はい、
2: ぜひそんな食べるを中心としたあの出会いの楽しいひとときを楽しんでもらえたらいいなと思っております。
0: 最高ですね。そっか、だから先ほど最初に一番言ってくれた食べるトラベルって、最初あらトラベルって何かなと思ったら、あの旅行の方のトラベルですね。
2: そうなんです
0: ね。いろんなとこに探しましょう、探しに遊びに行きましょうということで、
1: はい、
0: うわいいな、まあ、私の覚えてる限り去年って旭川から近郊、また下の方に伸びてって帯広の方とか、はい、芦別とかね、そっちに行ってたんだっけなって思うんですけれども、今年はどの辺まで伸びてるんでしょうかね。
2: はい、昨年まではその旭川近郊と帯広、札幌、はい、エリアっていうところだったんですが、今年、初めて北見エリアまで、
0: おすごい、
2: 拡張しております。
0: 素敵。あ、そっか、前まではどっちかっていうとあの道東付近だったんですけれども、
2: はい、
0: 次は北の方まで伸びちゃったんですね。
2: はい、
1: 道内4エリアですね。
0: はい、すごい、4エリアで。で、私あのすごく、前も聞いてびっくりしたのが、皆さん乾杯と言って全部を回られる方にね、素敵なプレゼントが当たりますよって去年あったと思うんですけれども、今年もそれありますか。
2: はい、昨年も、
0: はい、
2: 昨年は116店舗が参加していただいたんですけれども、
0: わすごい、
2: あまさかあの全部食べる方がいるとは思わなかったんですけど、
0: いらっしゃいました、
2: 6名の方だったかな
1: 5名ですかね。
0: すごい、いやすごい、はい、それでもすごい、はい、だってそれ旭川だけとかじゃなくて本当全店舗ですもんね。
2: はい、
0: かっこいい、なんじゃそりゃって思うんですけど。
1: すごいです
0: よ
1: ね。
0: 毎日のようにラーメン食べて、お休みの時にはちょっと遠出するってことですよね。
2: そうです。
0: かっこいい。
2: 今年自体が、
0: はい、
2: あの全部で106店舗 の、 あの参加店がありまして、
0: はい、
2: 全部で100杯食べた方には、
0: はい、
2: 漏れなくあの制覇丼が、
0: はい、あのすごい当たる、
2: 当たります。
0: いいですね。今去年は116店で116杯食べないとねダメですよって言って、今100杯だったら、あ、ちょっと少なくなってラッキーって思ったんですけど、
2: はい
1: はい、
0: そっか、そうなったのは理由があるんですもんね、やっぱり。
2: あのこれからもどんどんエリアが広がっていけばいいなと思った時に、
0: はい、
2: 北海道民 の、 あの健康を考えて、
0: はいはい、
2: あの上限100杯で丼をプレゼントしようと、
0: はい
2: はい、
0: すごい。だって100杯だとしてもですよ、期間が今おっしゃってました5月8日明日から10月の末まで、
2: はい、
0: 10月31日だから単純計算して6、7、8、9、10、5ヶ月で100杯、
2: はい、
0: だから1ヶ月で20杯食べないとダメってことですね、計算上。
2: 20杯

0: 回食べれば丼がもらえるっていう。
1: でもよく考えたら朝と昼と夜が私たちにはねご飯の食べる時間があるから、
0: はい、
1: そう考えたらね余裕かもしれないですね。
2: は
1: い、
2: まあそうなんでしょうね。
0: まあ、秋が来ないように、
1: はい、
0: いろんなラーメンがありますので、
1: う
0: ん、
1: 確かに、
0: はい、
1: じゃあ一曲挟ませていただいてそのどういったあのお店がね今回エントリーしてるのかっていうのをちょっとねあの詳しくお伺いしていきたいと思います。ではここで6センチのカレーライスと味噌ラーメンをお届けいたします。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
1: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良ドット FM です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
3: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
4: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンねえように頑張ってしね。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

0: 3時29分となりました。さやカフェタイム、今日も FM リベール第一スタジオから生放送でお送りしています。今日の3時台はライナー株式会社の広告部竹山克也さんと月織隆さんに遊びにね来ていただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、先ほどはですね、5月27日水曜日まで行われている東北マルシェ、こちらについてお話を伺いまして、その後ちらっとね、北海道ラーメンスタンプラリー2026についてのお話をいただいておりました。このラーメンスタンプラリーは もちろんスタンプラリーなので、全店舗ね、先ほども制覇するようにみんなで頑張っていきましょうというイベントなんですけれども、これどうしてもね、やっぱりラーメンなんで全部は厳しいなっていう方々でも、何個か巡ったらなんか素敵な景品あったりとかするんでしょうかね。
2: はい、スタンプラリーなので、
0: はい、
2: まずはライトにラーメンが好きな方でも参加できるように、うんうん、スタンプ5個から、
0: はい、
2: 応募できる商品を用意しております。
0: いいですね。そしたら5店舗を巡っていただければ抽選にね、はい、参加することができるということで、
2: はい、
0: ちなみに5個集めたらどんなもの当たるよっていうのもう決まってますかね。
3: はい、オリジナルの、
0: はい、
3: 今回ポスターとかも作っているんですけれども、はい、このビジュアルを使用したオリジナルのステッカーですね。
0: いいですね。
3: これ非売品となっております。
0: 非売品でラーメン好きには持ってこいっていうことですね。
3: はい
0: かつ5個集めました。でももうちょっと頑張って、もうちょっと集めれる方なんか恩恵ありますか？
3: あります。
0: お、
3: 例えば10個集めていただくと、はい、今度立体になりましてキーホルダーに、
0: 欲しい。
3: かわいいんですよ。
0: 10店舗ならいけるんじゃないかな、これ。
3: そうですね、月、2杯
0: 2杯ですからね、
3: 2週間に1回食べていただければ、
0: はい、これは皆さんの望みありますよ。5店舗、10店舗、そしてあとスタンプは何個集めれば他ありますかね。
3: あとはですね、結構刻んでいるんですけれども、はい、それ以上になってくると、例えばクオカードですとか、製麺会社さんからいただいたラーメンのセットだったり、
0: いいな、
3: あとはビール、
0: はい、
3: はい、ですとか、
0: ね、最高ですね。
3: ジンギスカンとか、
0: はい、そういうものが当たると、抽選でね、
3: はい、
0: 当たる可能性があるということで、ぜひぜひ皆さんもね、これ楽しんでいただきたいんですが、楽しみ方、スタート仕方ってどういうものができるんでしょう？最初に何すればいいんでしょうかね。
3: ですね、お店でラーメン食べていただいて、
0: はい、
3: お店の方に二次元コードがついたポップが置いてありますので、
0: うん、はい、
3: それを携帯で読み込んでいただくと、もう参加がすぐできるようになってます。
0: じゃあもうこの参加してますよっていうお店をあらかじめご覧いただいて、そのお店に行って QR コードを読めばいいんですね。
3: はい、最初に少し登録ですね、
0: はい、
3: していただくことがあるんですけれども、うん、はい、それをしていただければ、はい、スタンプどんどん集めていただいてって感じですね。
0: 楽しみですね。その QR コードを読み取れば、そのスタンプがポンとお刺さったようになるということなんですけれども、はい、これが5月8日の明日からスタートですね。
3: はい
2: はい、5月8日明日のライナーに旭川エリアのラーメン店の情報が載った、
0: はい、
2: ものがついてきますので、うん、ぜひ明日のライナーを確認いただければと思います。
0: 皆さんぜひチェックをねしていただきたいと思います。

0: いただいて、おここ入ってるから今日行こうかななんてもできるんですね。
1: はい。
0: でちなみにこの今登録してるラーメン店のお店、少しちょっとピックアップしていただきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: どういったところがあるんでしょうかね。
2: そうですね、あの皆さんが国道を走っていて、
0: はい、
2: もう目につくあの、うんうん、山岡屋さんなんかも旭川には3店舗、はい、ありますので、その山岡さんどの店舗行っても山岡屋さんのスタンプが1つ、
0: あどこでも1つつくことができるんですね。
2: はい、
0: はい、
2: ちなみに山岡屋さんに関しては、はい、あの24時間営業なので、
0: 確かに、
2: はい、今日の12時夜の12時からあのスタンプ、
0: はい、
2: ラリーに参加することができます。
0: OK なんだ、
2: はい、
0: そっか、明日といえども8日っていうかもう12時回ったら8日ですもんね。
2: はい、
0: だから今日の夜からスタートできるということで、
2: はい、
0: これ24時間の特権でございますね。
2: そうですね、はい、
0: すごい、山岡屋さんに至っては今日の夜12時からスタート OK、
2: はい、
0: 他の方はだいたいそうですね、明日の朝とか、
1: そうですね、オープンの時間から
0: オープンの時間からスタートってことですね、
1: はい、
0: わーお、これは面白い。その山岡屋さんも入ってますし、
1: はい、
0: 他にはどういったところ入ってますかね。
2: そうですね、旭川の朝からやっているラーメン屋さんとかも入っているので、
0: はい、
2: 例えば創業30周年を迎えた豊岡にあるラーメン倉さん、
0: はい、
2: もう山盛りのネギラーメンで有名な、
0: 美味しいですよね、はい、あれもまたね
2: 美味しいですね、
0: はい、そういったところもあれば、今旭川のねちょっと店舗をお話ししていただきましたけれども、ちょっと飛び出してみたら結構ちょっと気になるのが北見さんとかってどういったところあるんでしょうかね。
1: 北見エリアはですね、
0: はい、
1: 今回10店舗、参加になっているんですけれども、
0: はい、
1: あの結構国道走ってるとラーメン屋さんが多いんですよね。で多分あのかなり人気店が軒並み入っているような感じになっていると思うので、
0: じゃあぜひこれをもしあのどういう店舗が入ってるのかなって見たい場合で、あのライナーさんの他に何を見ればいいでしょうかね。
2: はい、あの参加しているお店の他にも、
0: はい、
2: 道の駅とかでもこのラーメンスタンプラリーのポスターがありますので、
0: はい、
2: そこの QR コード、うんうん、二次元コードをあの開いていただくと全エリアのラーメン店の紹介が入っておりますので。
0: おー、いいですね。
2: はい、
0: じゃあもちろんあの旭川の方は明日のチラシをね見ていただいて、そこの QR コードとか読み取っていただく、
2: もうそこでも、
0: ね、そこでもいいですし、はい、今ちょっと遠方からね聞いててわー気になるなって方はちょっと検索していただきますとね、あのホームページとかでも見れますんで、
2: はい、
0: 公式ホームページみたいなのってありますよね。
2: はい、公式サイトが、
0: サイトですね、
2: あの携帯で見られますので、
1: はい、うんうん、あのこちらにはあの商品の詳細ですとか、
0: はい、おー、
1: はい、
0: あるんだ。
1: 目玉商品温泉宿泊券なんかも
0: あらま
1: ご用意してますんで、
0: それはちなみにあの何店舗、まあ、何個スタンプを集めれば応募できますかね。
1: これがですね、ちょっとルール、
0: はい、
1: あの今年から変わったんですけれども、
0: はい、
1: まあ、せっかくならいろんなエリアをこう回ってほしいということで、各エリアのスタンプを、
0: はい、
1: どのお店でもいいんですけど一、うん、つずつ、
0: おー、はい、
1: 計4つですね、
0: はい、
1: 集めるとそれを一口としてその温泉宿泊券に応募ができると。
0: あ、そしたらそうですよね、 4個のスタンプで、
1: そうですね、
0: 大丈夫なんですね。
1: はい、
0: でそのちゃんと4エリアだからきちんと遠方もあれば近くもあるし、
1: そうです、
0: おお、いいですね。
1: でその4エリアでそれぞれスタンプをたくさん集めれば集めるほど、
0: はい、
1: 当選確率アップという。
0: おお、すごい、ぜひぜひ皆さん、これあの北海道民ももちろんなんですけれども、
1: はい、
0: こうやって道民じゃない方々もね、遠方から聞いてる方もいらっしゃるので、
1: はい、
0: じゃあそれめがけて旅行しようかなとかね、そういうふうに考えていただいても嬉しいですよね。
1: そうですね、
2: ぜひ、はい、
0: 2、3日頑張って朝昼晩頑張れば、
1: あ、行けます、行けます、
0: 行けますね、
1: はい、行けます。
0: 3分頑張れるからぜひぜひ皆さんも参加していただきたいと思います。こちらは5月8日明日から10月31日の土曜日まで、
1: はい、
0: これは私もチャンスあるなと思いまして、いや食べたい。ちなみに竹山さんのおすすめのお店はどこでしょうか。
1: あ、もう僕はですね、はい、やはり味噌ラーメンが好きなので、
0: うんうん、はい、
1: 長山 国道39号線沿いにある、はい、

0: いや、ヒイラギさん。
1: ヒイラギさん、
0: まあ、味噌ラーメンが一押しのお店なんですけれども、
1: いいですね。
0: はい、
1: 旭川ではヒイラギさんちょっと味噌ラーメンをおすすめよということで、
0: はい、
1: ちなみに月織さんはどこがおすすめでしょうかね。
2: 今非常に迷ってはいるんですけど、はい、どこも好きなんですけど、は
0: い、あのずるいな
2: ラーメン源さんの、
1: はい、
2: あの青南蛮醤油
1: が、ま、美味しそうな、
2: はい、あの独特の辛みとコク、はい、豚骨と魚介のダブルスープのどうしてもまた食べたくなるなっていう、はい、あのその季節と日にちと天気によって行きたい店って変わるんですけど、
1: 確かに、はい、分かりますその気持ち、はい、ラーメンはね本当にあの皆さんのお好みもそうですけど自分のコンディションによって全然違いますよね。
0: はい、確かに。
1: あ、だからこそいろんなとこに行かれてその時のお気に入りとかね、いろんな、あ、これ挑戦してみようっていうラーメンぜひぜひ見つけていただきたいですね。
0: 旭川近郊だけでも59店舗ありますんで
1: 59店舗、
0: はい、
1: 聞いただけてちょっと笑っちゃいましたけどだってその1店舗でもいろんな種類あるからまた迷っちゃいますよね。
0: そうなんです。
1: ここ味噌もいいけど醤油も美味しいのよとか、はい、いやいや塩もよみたいなね。
0: そうなんですよ。
1: うわ、なんて幸せなんでしょう私たちって、こんなに選べる幸せ
0: ありがたいですよね。
1: ねえ、ぜひともこの楽しみながらラーメンをね楽しみながらもスタンプラリーを集めていただいて、もう一番あの少なくて4店舗からもう応募する、あ、5店舗ですね、
2: はい、
1: 応募することができるので、ぜひぜひ皆さんもねこちらの方を応募をねしていただきたいと思います。そして100杯以上、これってどこのものでも100杯でいいんですか。
2: はい、参加しているお店のメニューであれば、うん、
1: はい、
2: ラーメンであれば、
1: おお、だから逆に同じお店の味噌使用とかでもそれはダメです。1店舗ずつ、
2: そうですね、お店に対してスタンプが刺さるよっていう、
1: そうか、はい、なのでじゃあやっぱり100店舗ね、
0: はい、
1: もし制覇していただくと丼が当たるんですね、
2: はい、
1: ちなみにどんな丼でしょう。
2: これがまだ
0: ちょっとこう、
1: はい、あ、これはまだちょっとオーラードに
0: 追って、
2: はい、
1: 当たった方のみぞ知る、
2: はい、どこかで、あの、
0: そうですね、公開はしていこうか
1: するんですね、
0: はい、
1: 楽しみなのでぜひ皆さんこういうようなね丼がどんな丼なのか、去年はあれですよね、あの縁の方にあの参加店がすべてブワーって書いてたかっこいい あれでしたよね。
0: 一昨年がそれだったんですけど、去年はあの、まあ、制覇という、
1: え、かっこいい、
0: あのスープを飲み干すと、はい、その2文字が出てくる、
1: それ欲しかった
0: これはかなりかっこいい
1: 仕上が
0: り、
1: かっこいいですね、
0: はい、なってるんですけれども、
1: うわ、今年もちょっと期待高まりますね、
0: まあ、まだ作ってないっていうねところで
1: どうしようか、
0: はい、これからそう考えていこうと思っておりますけれども、
1: まあ、5ヶ月ありますからね、はい、ぜひぜひ皆さんもどんな丼になるのかお楽しみにしていただきながら、我々は遠方にも行き近郊にも行き、いろんなラーメンを食べながら健康にも気をつけながら
0: もちろん、
1: はい、楽しんでいただきたいですね、
2: はい、
1: それでは最後にお二人から皆さんに一言ずつメッセージをお願いしたいと思います。じゃあまずは竹山さんからお願いします。
0: はい、今回全106店舗ですね、道内4エリア、年々規模が大きくなって盛り上がってまいりましたので、去年は1万3000人が参加いただいたということなので、はい、今年もそれを超えられるようにどんどん盛り上げていきたいなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。では月織さんお願いします。
2: はい、まずは明日のライナーをチェックいただいて参加している旭川近郊エリアのラーメン店を、あの、まずは目を通していただきたいなと思っております。この物価高騰の中でも、あの、クーポンをつけてくれているお店も多数ありますので、
1: はい、
2: しっかりそのクーポンを切り取ってですね、あのお店の方に足を運んでいただければと思います。また今回のラーメンスタンプラリーの事業にあたって多くの協力いただいた企業 の方が、あの、全部で26社の企業が応援してくださいました。ありがとうございました。そのポスターのデザインも今年初めて、
1: はい、
2: あの 3D デザインというものに挑戦しました。ちょっと立体に見えるように、はい、あの、作るこのライナーとしても初挑戦 のデザインになっておりますので、

0: ぜひポスター見かけたらじっくり見ていただいてコメントいただけたら嬉しいです。
1: ありがとうございます。そう、今手元にポスターあるんですけれども、確かに立体的にちょっと温かみのあるね、そういうようなポスターになってますので、ぜひ皆さん北海道ラーメンスタンプラリーっていうね、大きなちょっとパッと見オレンジ色のポスターになってますので、ぜひぜひ皆さんもご覧いただいて、見たよーっていうのをね、お声をいただければと思います。では今日はライナー株式会社の広告部竹山和也さんと月織隆さんにお越しいただきました。お二人ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではラーメンといったらやっぱりこの曲かなということでかけさせていただきましょう。シャランキューの新ラーメン大好き小池さんの歌、セクシーファンクバージョンをお届けいたします。

天気情報をお伝えいたします。11時旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川地方では今日の夕方まで強風に、明日まで雪崩に注意をしてください。留萌地方では今日の昼過ぎから明日の昼前まで濃霧による視程障害に注意をしてください。北海道付近、今日は日本海の低気圧が夜にかけて千島近海へ進み、伴う前線が通過する見込みとなり、気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は日本海から別の低気圧が近づく見込みとなっています。海の波の高さは今日は 2.5 メートルのち 1.5 メートルとやや高く、明日は1メートルの見込みです。それでは今日のお天気です。風は南西の風やや強く吹き、その後西の風に変わります。お天気は曇り、夜は雨となるでしょう。この後の降水確率は18時までは 30%、 18時から24時までは 60% となっています。続いて明日8日金曜日は北西の風、その後西の風に変わります。お天気は曇り、昼前から時々雨が降るでしょう。明日の降水確率は0時から6時までは 30%、 6時から12時までは 50%、 12時から18時も 50%、 18時から24時までは 60% となっています。明日の朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は16度の予報です。続いてあさって9日土曜日は北の風、お天気は雨、その後曇りとなるでしょう。あさって土曜日の予想最低気温は3度、予想最高気温は12度の予報です。続いて10日日曜日はお天気は曇り、時々晴れとなるでしょう。予想最低気温は4度、予想最高気温は21度の予報となっています。お天気情報をお伝えいたしました。この後も4時台引き続きさやカフェタイムにお付き合いよろしくお願いいたします。それでは3時台ラストはこちらの曲をお送りいたしましょう。曇りは曇りでもこの曇りは素敵ですよね、ということで生き物がかりのぬくもりお届けいたします。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: 東進電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
7: 私の地元今どうなってるんだろう。
8: 今伸びてる会社ってどこ？
9: 駅前の再開発。
6: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
10: 希望のつぼみグループは、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
11: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

市からのお知らせ。今日は3つお知らせがあります。まずはこちら、旭川市耐震化サポート補助金についてです。今回旭川市では新耐震基準に満たない住宅を対象とした耐震化をサポートする補助事業を実施します。令和8年度は耐震診断と除去工事について実施します。まずこの耐震診断補助金、こちらは木造の一戸建て住宅については簡単な無料診断の制度も行っていますのでご利用ください。この耐震診断補助金の対象となるのは昭和56年5月31日以前に新築の工事に着工した旭川市内にある住宅、一戸建て専用住宅や長屋または共同住宅、兼用もしくは兼用住宅が当てはまります。鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り、鉄骨鉄筋コンクリート造りの201号、その他の法令による違反是正の指導などを受けていない住宅が対象となります。補助金額は耐震診断に要する費用の額3分の2に相当する額、限度額は13万6000円です。募集件数は1件程度を考えています。またもう一つ、住宅を対象とした除去工事補助事業を実施します。こちらの対象は昭和56年の5月31日以前に新築の工事に着手した旭川市内に木造住宅、先ほどと同じく一戸建て専用住宅や長屋または兼用もしくは兼用住宅であり、原則賃貸住宅は除きます。耐震診断などを行い耐震性能が基準を満たないと診断された住宅、過去に旭川

市から耐震診断を除く耐震に関わる補助金の交付を受けたことがない住宅が対象です。また建築基準法昭和25年法律第201号その他の法令による違反是正の指導などを受けていない住宅が対象となります。補助金額は除去工事に要する費用の 23% の額です。1戸当たりの限度額は30万円となります。こちらの受付期間及び応募方法は2026年4月20日月曜日から2026年6月12日の金曜日までとなります。予算額を超えた場合は抽選により補助金の交付を決定いたします。こちらの応募にあたっては補助金交付申請書に必要事項を記入の上必要な書類を添え建築部建築指導課の窓口へ提出をお願いいたします。こちらの詳細については旭川市のページ ID 08369608369 こちらのページを検索してください。お問い合わせ先は旭川市建築部建築指導課までお願いいたします。電話番号0166-25-8597 0166-25-8597 こちらまでお願いいたします。旭川市耐震化サポート補助金についてのお知らせでした。続いてはお話の森春のお話会こちらの開催のお知らせです。中央図書館にて旭川お話の会の皆さんによる姿りでお話があります。臨場感のあるお話の世界を楽しむことができます。日時は5月10日の日曜日午後13時30分から午後14時30分までとなります。場所は旭川市中央図書館の2階研修室で行われます。申し込みは不要となりどなたでもご参加することができます。こちらに関するお問い合わせ先は旭川市教育委員会社会教育部中央図書館までお願いいたします。電話番号0166-22-4174 0166-22-4174こちらまでお願いいたします。また旭川市のページ ID 08391808でも詳細が載っていますのでぜひそちらをご覧ください。お話の森春のお話会の開催のお知らせでした。最後に市民のための LINE 相談についてです。匿名で気軽に相談できる LINE 相談窓口を開設しています。相談内容の秘密はきちんと守られます。一人で悩まずにお気軽に相談してはいかがでしょうか。対象となるのは旭川市内に居住または通勤通学している悩みを抱える市民です。24時間相談の申し込みを受け付けています。またこちらの LINE 相談の返信ですが平日月曜日から金曜日の19時から22時に返信をいたします。相談方法は旭川市のページ ID 079-750 こちらのページ ID を検索していただきそちらにある LINE の QR コードを読み取っていただきます。女性からの相談は女性相談員がきちんと対応します。相談内容によっては返信に時間を要する場合がございます。また相談は無料ですが通信料は相談者の負担となりますのでご了承ください。こちらに関するお問い合わせ先は旭川市子ども・女性・若者未来部女性・若者応援課までお願いいたします。電話番号0166-25-8597
9

0166-25-9785、こちらまでお願いいたします。市民のための LINE 相談、こちらのお知らせでした。今日は3つお知らせをさせていただきました。市からのお知らせ、この時間は旭川市の提供でお送りいたしました。

お送りしたのはハンドックで粉々でした。ここでオイスターフレッシュセイコーマートからのお知らせです。セイコーマートでは5月10日までまとめ買いがお得。例えばですね、対象のプリングルズの M をよりどり2個ご購入いただきますと本体価格の合計から100円引き、プリングルズサワークリーム&オニオン、またうま塩などが対象となっています。他にもキリンの対象飲料よりどり2本ご購入いただきますと本体価格合計から40円引き、午後の紅茶ストレートティー、レモンティー、またファイヤーワンディのブラックやラテビト、こちらなどが対象となります。お出かけのお供にもおすすめ。お得なまとめ買い対象商品は他にもいろいろありますので、こちら5月10日までとなっています。ぜひ皆さんもね、この機会にまとめ買いがお得ということでお手に取ってみてはいかがでしょうか。続いてはセイコーマートで販売中のおすすめオリジナル商品をご紹介いたします。今年も登場しましたセコマ北海道脱炭そば茶。北海道産脱炭そばの実のコクと香ばしさが感じられるノンカフェインのそば茶となっています。500ml ペットボトルで本体価格118円、税込み127円です。もう一つ、セコマチョコミントソフトは北海道北見産の和ハッカの清涼感が広がるアイスです。チョコミント好きにはぜひお試しいただきたい一品。本体価格228円、税込み246円となっています。セイコーマートでは他にもパンやお菓子、デザート、お惣菜などオリジナル商品がいろいろあります。セイコーマートの美味しさへのこだわりが詰まった商品、ぜひご賞味ください。セイコーマートで販売中のおすすめオリジナル商品のご紹介でした。続いてはセイコーマートではですね、焼肉用のお肉のご予約を受付中です。お肉は北海道のブランド赤身牛肉北牛とたるまえ有水豚の豚肉をご用意。おすすめは北海道産牛カルビ 200g。 油の甘みがしっかり感じられ、赤身の美味しさを存分に楽しめます。本体価格980円、税込み1058円となっています。こちらのご予約なんですが、受け取り希望日の2日前の17時までとなります。お受け取り店舗が選べるネット予約が便利です。近所の店舗やお出かけをする近くのお店などご指定の店舗で受け取ることができます。詳しくは店頭のチラシまたはホームページをご覧ください。焼肉用のお肉のご予約受付中のお知らせでした。最後にセイコーマートあなたにリサーチ。今月のリサーチは今年のゴールデンウィークリサーチでございます。皆さんはどこかへ行きましたか、または何をしたんでしょうか。ぜひ教えてください。こちらお答えいただいた方から抽選で6名様に今月はセコマ北海道バタークッキー1袋をプレゼントいたします。北海道の豊富町産バターを使用し、バターの香りが広がるサクサククッキーとなっています。こちらの応募の締め切り5月29日の金曜日、消印有効です。応募方法はファックスまたはメールまたはハガキにてお願いします。ファックスではファックス番号 0166-22-8307、 0166-22-8307。 メールでは radio@fm837.com、 radio@fm837.com までお願いします。はがきでは郵便番号 070-0033、 070-0033、 旭川市
三条通り7丁目吉武パークビル3階、旭川市三条通り7丁目吉武パークビル3階、 FM リベールセイコーマートプレゼント係、 FM リベールセイコーマートプレゼント係、こちらまでお送りください。その際、住所、お名前、電話番号、そして今月のテーマに対するあなたのご感想をお添えください。発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。以上、おいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせでした。さて、ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム伊万里市のしゅういちゃんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。やっとやっと伊万里市美術展の作品は昨夜遅くに完成ということで、お疲れ様でございます。もうこれはね、自己との戦いでね、自分が良いと思わないと、いくら周りの方を、いや、そんなに素敵なの描いてるのにってね、あるんですよね。お疲れ様でございました。描いた作品は演目来世、こちらは深いこの縁のように静まり返っているが、いざとなれば雷のような大きな声、まあ、影響力を響かせるという禅の言葉です。かっこいい。紙の大きさ、縦137センチ×横35センチです。写真もね、いただいてまして、かっこいい。すごいな、演目来世と書いてあるんですが、本当にかっこいい。綺麗な字でもあるんですけれども、独特的なね、あ、こうやって書くんだっていう感じでして、素敵。これがこれね、頑張って伊万里市美術展のね、作品として皆さんの方に展示がされるんですね。いいなということで、素敵なね、写真もありがとうございます。さて、退職日まであと147日。それでは今日もさやかなさやかさんの声を聞いて頑張るよということなんですが、さっきからね、ごめんなさい、鼻声になってるっていうか、なんか喉がダミ声っていうかね、ダメですね。へばりついて、声が出ないと言いましょうかね、大きい声出すから変な声になってるんですけれども、失礼いたします。ということで、伊万里市のしゅういちゃんからのメッセージありがとうございました。続いてはラジオネームかずにゃんからのメッセージいただいております。ありがとうございます。青年182回目のこんにちチョコレートムースとメッセージありがとうございます。高萩市は曇りのち晴れで最高気温23度です。旭川市はいかがでしょうか。もう始終今日はね、曇りなんですけれども、夜ね、ちょっと雨降るのかなということで、傘はね、持ってきたんですが、今現在はまだ降ってはいないですね。そして3時台21度だったんですが、今は20度まで下がっています。が、暖かいと言いましょうか、生ぬるい感じがしますね。さあ、カズニャンから、4月29日から昨日まで8連休を楽しんだカズニャンでございます。いいですね。今日から仕事再開なんですが、今日明日乗り切ればまた土日休みなんで、そこまで気が重くありません。確かにちょっとこれラッキーですよね。さてさて、昨日開催されたアントラーズ対ホーリーホックの試合結果をお知らせします。3対0でアントラーズ勝ちました。イエーイと、素晴らしい。なんと前半のうちにもう決定したのか、ホーリーホックに退場者が出ました。あらららら、もう阻止しちゃったんですね。それからはほぼアントラーズのペースで進んでいきました。後半にコーナーキックの流れから、諸岡修選手がアキレス腱断裂からの復帰後初ゴールを挙げました。おめでとうございます。その後はレオセアラ選手の強烈なゴールが2つ決まり、スタジアムが大盛り上がり、最後まできっちりプレーして勝ち点は3を手に入れました。いいですね。 J1 100年構想リーグ東地区で首位キープです。次の試合は10日の日曜日、アウェイの日産スタジアムで横浜 F マリノスと対戦。いいな、見たいな。しかもここ数年、日産スタジアムでは勝っていないんで、
絶対に買ってほしいということなんですが、今ノリに乗ってるんでね、大丈夫なんじゃないかなと思いますけれど、結果はいかに楽しみにしております。さあ今日は木曜日なんでアニソンリクエストの日ですね。昨日先制ゴールを決めたモロッカ選手の応援ソングで使われているこちらの曲をリクエストします。8日間のお休みをバリバリ満喫したカズニャンでした。にゃんにゃんということで、いいですね。今日はちょっとお仕事して、明日も頑張れば土日休み、パソコンがあったら結構長い休暇なんじゃないでしょうかね。体ゆっくり休めれましたか。ということで、ラジオネームカズニャンからのメッセージありがとうございました。ではですね、先制ゴールを決めたこの諸岡秀選手の応援ソングであるこちらをかけさせていただきましょう。これ前にもねちょっとかけたかなと思うんですけれども、盛り上がる曲ですよね。どこ行ったかな、ありました、桜大戦のオープニングでも流れています。劇帝国歌劇団の劇帝お届けいたします。

0: アサヒスーパードライ。
1: 自分らしく前向きに、やりたいことに夢中になって進む人をスーパードライは応援しています。

5時29分を回りました。この後50分頃から最新のお天気情報をお伝えいたします。この時間は北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介いたします。北海道で働く人たちの暮らしを支えてきた北海道労働金庫が2026年創立75周年を迎えます。この節目を記念して期間限定の特別な定期預金創立75周年記念特別金利定期預金つなぐを現在取り扱っています。この商品は店頭表示金利に年 0.75% を上乗せした特別金利の定期預金で、預け入れ期間は5年、7年、10年の3種類です。例えば現在の金利は5年で年 1.45%、 7年で年 1.55%、 10年で年 1.65% となっており、まとまった資金を安心して計画的に運用したい方におすすめの定期預金です。対象は労働金庫の会員となりますが、労働金庫を利用していない方も、コープ札幌の組合員である方や、無料で加入できる労金クラブアソシエルに加入することで利用することができます。預け入れ金額は1万円以上から、募集期間は2026年8月31日までの期間限定となっています。詳しい内容や条件についてはお近くの北海道労金窓口、または市内五条通り9丁目旭川支店、電話0166-26-4231、 0166-26-4231 までお気軽にお問い合わせください。創立75周年を記念した特別金利の定期預金つなぐ、この機会にぜひ資産作りを考えてみてはいかがでしょうか。この時間は北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介いたしました。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームつばくろうさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、セクさん、ヨシテルさん、マイコさん、こんにちは。 NHK マイルカップ本当に難しいと、なんか皆さん苦戦してますね。なんとなくそんなに固く決まらない気がするので、少し波乱を想定した予想ですと面白い。参りましょう。二重丸、エコロアルバくん。一つ丸、ダイヤモンドノットくん。うん。黒三角、オルネーロくん。白三角、ジーネキングくん。ふむふむ。白三角、アスク意気込みくん。白三角、アンドゥーリルくん。よし。キャロットの馬が5頭も出走を予定しているのに、印をつけたのはなんとオルネーロくんだけというのはどうかと思いますけどね、とご自身で突っ込んでおりますが、エコロアルバくんはエンジンのかかりが遅いんですが、エンジンがかかった時の足はものすごいので、まとめて差し切るかも、かっこ届かずミスター4の可能性もありますけど、ということで、あ、答え合わせ金曜日ですね、ということなんですが、福ちゃんからも来てましてね。さあ、こんにちは、福ちゃんですと。やっと、お、昨日のね結構当たってるということで、熱は下がりましたが、と。ふむふむ。日曜日も難しいね、と福ちゃんも言ってるんですよ。今回は日曜日砂川でイベントなんで、土曜日の前売りで枠順決まるまではちょっと、これは全然違うかもしれない、もしかしたら。二重丸、

0: バレリッツォ、二重丸ジーネキング、
1: うん、
0: あら、そして一つ丸アドマイアクワッツ、はい、一つ丸エコロアルバー、そう、あのつば九郎さんは二重丸にエコロアルバくんなんですけど、福ちゃんは一つ丸ね。で三角がギリーズボール、三角が福ちゃんショー、穴場でハッピーエンジェル、UFO ラオ、どんなもんでしょうつば九郎さんとありますが、乖離しましたね、だいぶ乖離した、全然違う馬ちゃんが出てきたわどうでしょう。まあ昨日は紋別の11ラウンド3連複当たりました。そしていろいろ見てたらレザーベーションもいいなとありますが、つば九郎さんの中にはその馬ちゃんも入ってきてない。わ、これは荒れるんじゃないでしょうか。全然違う馬ちゃんたちが上がってきましたけど被ったのはこの、 あのエコロアルバくんだけかなっていうところでございますね。さあ答え合わせは月曜日ですね、とつば九郎さん。では皆さん楽しい週末をお過ごしください。どうありましたか、そうだ、通信で忘れてた、花粉症フレンズですね、とつば九郎も会社と家に目薬を置いてありますよ、うまく付き合っていきましょうね、ということで、なんかここに来るちょっと前ぐらいからなんか鼻がね、鼻じゃないんですよ、喉が痒い、痛がゆい、変な感じ、どうしよう、これまた鼻声じゃなくて次また声がしゃがれないことをちょっと祈るんですけれども、帰ったらちょっとね、あの意外がする、収めるアレルギーの薬ちょっと飲まないとなと思うんですが、ちょっと気をつけたいと思います。ということでラジオネームつば九郎さん、そして福ちゃんからのメッセージありがとうございました。ではつば九郎さんからのリクエスト曲、こちらスピッツの空も飛べるはず、お届けいたします。

ラジオネームつば九郎さんからのリクエスト、スピッツで空も飛べるはずをお届けいたしました。今この曲でね、コマーシャルも流れています。5月16日土曜日開催の宮崎洋江無限の船でバイオリン名曲集の演奏会のお知らせです。国際的に活躍するバイオリニスト宮崎洋江さんのリサイタル無限の船でバイオリン名曲集が5月16日土曜日の午後2時から大雪クリスタルホール、住所旭川市神楽 3-7 で開かれます。去年好評を博した演奏会を受けての再演です。バロックを中心にどこかで耳にしたことのある名曲の数々を確かな技術と豊かな表現力で届けてくれます。テレビ CM や日常の中で親しまれている旋律も生の演奏を触れることで新たな感動をもたらします。プログラムはタルティーニ、バイオリンソナタ、悪魔のトリル、またバッハ無伴奏ソナタ第1番、フォーレ、シシリエンヌ、ラベル、ツイッカーヌなど時代や地域を超えて愛されてきたクラシック音楽の数々、楽曲が生まれた背景や文化的なエピソードに触れながら音楽への理解と知的好奇心を満たす内容となっています。共演はピアノの岡里香子さん。チケットは全席自由席で一般4000円、学生1500円、当日はプラス500円の4500円となります。チケット取り扱いは大雪クリスタルホールの売店、旭川市民文化会館の売店、玉光堂イオンモール旭川駅前店、こうちゃん4旭川店ミュージックコーナー、丸善3番館の1階中央レジ、また森山病院や島田音楽学院、高須メロディーホール、そしてここ FM リベールでチケットを取り扱っています。お問い合わせは主催である私たち FM リベールまでお電話をお願いいたします。電話番号0166-27-1171、0166-27-1171、お気軽にお問い合わせください。5月16日土曜日開催の宮崎洋江無限の船でバイオリンの名曲集の演奏会のお知らせでした。では宮崎洋江さんが弾いてるね、春のヴィヴァルディ四季より、こちらをお楽しみください。

ッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームアザレスさんからいただきました。ありがとうございます。さやかさんこんにちは。今日はお仕事中ですがと。お仕事お疲れ様です。時間が空きましたのでメッセージ打ってますと。ありがたい。今少し曇っていますが今日も晴天の天気でしたね。今ちょうどねこちらの方は結構曇りが続いてたんですけれども、そうなんか紫外線が強い感じのね光が出てきまして、UV 塗ってくるの忘れたなと思いましたがね。さあ月曜日に送っていたメッセージで一部訂正がありますと。 ECST をエベツコンバットサバイルチームとご紹介してしましたが、正しくはエゾコスプレサバイバルゲームでしたと。そうなんですね、エベツで大きいのあるんだってね言ってたんですけど、そうか大きなエゾ北海道であるエゾコスプレサバイバルゲームチームの略だったということで、おー、アザレスさんが何の役だったのか調べたんですが最初に出てきたのをそのまま送ってましたということで、いやいやありがとうございます。もう私もね知らなかったんでそのままちょっとお伝え皆さんにもしてしまったんですが、 ECST 正しくはエゾコスプレサバイバルゲームチームということだったんですね。勉強になりました。面白そう。私もいつかちょっとこのサバイバルゲームがすごくね気になっていまして、アザレスさんに近いうちサバイバルゲーマーとしても、ね、出ていただこうと思うんで、こうご期待いただければと思います。アザレスさんが確認大事ですねということで、今週も放送お疲れ様でしたとメッセージをいただきました。ありがとうございます。いやー私今ねある一定の高音に差し掛かると多分へーんって裏声をしてしまいまして、ちょっと喜びをね声で表現できないんですけれどもとても嬉しいメッセージをねありがとうございます。続いては札幌のひとしさんからもメッセージいただいております。ありがとうございます。昨日もちょっとね時間の都合上すべて読めなかったので今日ちょっとゆっくり読みたいなと思いまして、昨日ちょうど中華食堂さんのお話の途中、あもう時間ないごめんなさい明日言うわって言ってたんですが、昨日地下鉄乗り換えてね中華食堂に行ってきましたよということなんですが、そこの店主さんも同じ放送局のリスナーっていうことで、いやこれね当然 FM リベールよね、ねね怒られそうなんですけれども、まあ、札幌なんでねきっと札幌の放送局のリスナーさんということで、そしてこの前その放送局スタッフでここに食べに推しのパーソナリティさんも一緒に、そしてこの前の番組でひとしさんも自分でね食べに行ったんだよと行くよと伝えたんで今日行ってみたんだけど、自分はあんかけチャーハンのつもりだったけどお店の方に当日彼女は天津飯食べてよっていう風に聞いたらしく、ひとしさん変えてね自分も頼み家族で店やっていて話の花がね咲きましたよっていうことで、そっか本当はね自分はチャーハンのつもりだったけど推しが天津飯食べてたからそれにしちゃったというひとしさん可愛らしいなと思うんですけれども、でもこうやってリスナーさん同士輪がつながりますねと、そういうのっていいですよね。なんかこうやって巡り巡ってまた本当に自分一人じゃ触れ合うことができなかったリスナーさん同士がつながって、趣味だったりまた、まあ、こうやってさやカフェタイムをね聞いていただいて、あじゃあちょっとそこの地方行ってみようかなとか北海道に来てみようかなって、そういう方々がね増えていただければ本当面白いし嬉しいなと思います。さあそして今日の分ですね、こんにちはと。まずその1、今白石区にいます。もう22度暑いということで、やっぱ札幌も暑いですね。今日は花粉気になります。はい、私もすごい絶賛でございます。そして昨日近所にできたカツゼンという店に夜食べに行きましたよ。どうでしたと思ったら、まあ立派な作りの店舗です。みんなロースヒレカツふむふむ、またエビタラなんかを食べました。いいな、お腹空いてまいりましたそしてご飯ライスと味噌汁キャベツ千切りおかわり自由、満足でしたわ。そうちょっとねお値段高いかなと思っても、こうやってたくさん食べる方にとったらもう全然ね今ご飯が高いですからありがたいですよね。そしてまあいい値段と
杏仁やらアイスも食べてなかなか行けませんですけどとありますが、そうだからこそね、やっぱりご褒美にと言いましょうか、みんなで行く本当に楽しみにとっとくの最高ですよね。そしてさやかさん、花粉なんか変よってそうなんです、あのちょっとね話を何でしょう、こうやって喋ってたら伸ばせないんですよ、あのーって言ったらのーって裏返っちゃうんで、ちょっと短文になってしまって申し訳ないんですけれども。さあそして最近いい当たりヒットがない GRA ですが、今度の NHK マイルカップ推しの原雄介選手騎乗のレザベーションから前走のニュージーランドトロフィーも優勝してるし、しかも今回ちょっと人気ないだろうしということで、それと今年絶好調の津村騎手も乗るなら入れようかなと思っています。そしたらさっきつば九郎さんのね、あのレザーちゃん、レザベーションちゃんね、入れてないということで、あの札幌の人さんからね、つば九郎さんはレザー入れてないようだ、やったぜって来て聞いてるかな、つば九郎さん、ちょっといいですか、レザベーションはもうさっき入ってなかったですからね、いいんですか、つば九郎さん入れなくてもいいんですか確かにあの白三角ですら入ってなかったので、ちなみにあれ福ちゃんは入れてましたっけ、あ福ちゃんもでもレザー入れてないということで、結構今回は皆さん荒れ模様でございますね、荒れてます、どうなんでしょうかね皆さん、ということで来週月曜日皆さんの結果楽しみにお待ちしております。ひとさんから今週もありがとうございました、毎週でまた来週楽しみにしていますよ、皆さん怪我風邪などねお気をつけてお疲れ様でしたとメッセージをいただいております。札幌のひとしさんからのメッセージありがとうございました。ではこちらでね、もうこんな時間、最新のお天気情報をお伝えいたします。

最新のお天気情報、こちら17時旭川地方気象台から発表予定のお天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川地方では融雪による土砂災害や雪崩に注意をしてください。上川留萌地方では濃霧による視程障害に注意をしてください。北海道付近、今夜は日本海の低気圧が千島近海へ進み、それに伴う前線が通過するでしょう。明日は日本海から別の低気圧が近づくため、気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。海の波の高さは今夜は 1.5 メートルといえや高く、のち1メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルといえや高くなる見込みとなっています。それでは今夜のお天気です。今夜7日木曜日は南西の風やや強く、その後西の風に変わります。お天気は曇り、夜は雨となるでしょう。続いて明日8日金曜日は北西の風、その後西の風に変わります。お天気は雨。明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は14度の予報となっています。最新の天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。

0: 早起きできたでしょう。
1: まあまあすみません、ありがとうございます、ご親切に。
0: 席を譲れたでしょう。
2: 半茶セットレバニラ餃子一丁。
0: バイト頑張れたでしょう。
3: The topic of this article is、article、
0: 英会話続いているでしょう。おやすみなさい。今日もよく頑張ったでしょう。私、
4: 自分を大切にできる毎日を。創価学会。
5: 2時間生放送でお送りいたしましたさやカフェタイム、今日もお付き合いいただきありがとうございました。次回は来週の月曜日5月12日お耳にかかりたいと思います。5月12日、違うね、5月11日、失礼しました。お耳にかかりたいと思います。この後も FM リベールをお楽しみください。それでは札幌のひとしさんからのリクエスト、平井堅キスオブライフを聞きながらごきげんよう。お相手は桑野さやかでした。この後も素敵な時間になりますように。また。

0: Every day, every night, wanna kiss.
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
3: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
4: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
5: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
6: かぐや姫、長岡京市、24歳、水道局勤務、女性。姉は手相占いに竹を割ったような気性だと言われた。ここは竹の産地だし、それもいいかと父はつぶやいた。結婚式の日、白むくの姉は竹のようにしなやかで美しかった。父は夢見心地で水割りのグラスを持って、ここはかぐや姫の産地でもありましてとはしゃいでいた。人生おいしくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。

5月7日木曜日、時刻は夕方5時を回りました。イブニングリベール、こんばんは、高橋春奈です。今日も旭川は日中の気温が20度を超えて暖かくなりましたよね。今日日中の今日日中の最高気温は、11時32分に 21.9 度まで上がりました。午後4時50分現在の気温は 17.5 度と20度を、ね、下回っております。さあ、今日は連休が明けましたので、今日から仕事ですという方も多いかもしれませんね。私は今週、月曜日からこの番組が始まったので、毎日ね出勤していましたけれども、今日もここまでバスで来たんですが、バスに乗ったら車内がもうすっごい冷房が効いてて、もう寒いぐらいで、いやまだこんなに冷房いらないよと思ったんですけど、運転席の方を見てみると、多分運転手さんの席って日の光が当たるんですよね、きっと。だから運転手さんはちょっと暑いのかなと思って、それできっと冷房も調整してちょっと乗客には寒い温度になってしまったのかなと思ったんですけれども、でももうこの5月7日ですよ、まだ上旬で、バスにも冷房が入ってしまうくらい暖かいって、こんなに暖かかったでしたっけって昨日も私言ったんですけど、びっくりしちゃいますね。この番組今日で4回目なんですけれども、今日お仕事ですという方、まだお休みですという方、それぞれだと思いますが、この番組イブニングリベールは、毎週月曜日から木曜日まで夕方5時から1時間生放送でお届けしていきますので、ぜひ、ね、この時間にこの番組がやっているっていうのを、ね、知っていただけると嬉しいなと思います。でどういう番組にしていきたいかなと思って、で私リスナーの皆さんと一緒におしゃべりを楽しみ尽くす1時間の生放送番組ですっていう風にね、ちょっとしていこうと思っております。そしてこの番組にも、まだ4日目ですが、メッセージもいただけるようになりまして、とっても嬉しいです。早速ね

一通ねご紹介したいと思います。はるなさんこんばんは。私はお花が大好き。はるなさんは上川の大雪森のガーデン、旭川の上野ファーム、富良野の風のガーデン、十勝の六花の森や七竹ガーデンなど9つの美しく個性豊かな北海道ガーデン街道をご存知でしょうか。いいですよね。私もねこのガーデン大好きなんですよ。お花畑大好き、あの木も大好き、自然が大好き、知っております。この大雪森のガーデンも大好きで何回行ったか分かりません。上野ファームも大好きです、何回行ったか分かりませんというぐらい。富良野の風のガーデンも、行ったことありますね。十勝の方の七竹ガーデンはねちょっとまだ行ったことないんですが、このガーデン街道知っています。でそれぞれのガーデンでは時期によって美しい花々が咲き誇ります。中でも旭川の上野ファームのイングリッシュガーデンは私が大好きなターシャ・デューダーの世界を思い起こさせてくれます。日本中の人たち、かっこ世界中の人たちにも、そして北海道の魅力を、旭川の魅力を知っていただきたい。学生時代にずっと旭川駅の観光案内所でアルバイトをしていて、女性週刊誌の旭川特集に掲載され PR 活動をした経験のある私は心からそう思っています。旭川頑張りましょう。皆さんも旭川を盛り上げましょう。ということでみゆさんからメッセージいただいているんですが、学生時代に旭川駅の観光案内所でアルバイトをされていた。観光案内所って学生でもアルバイトできるんですね。なんか私の勝手なイメージではもう旭川を知り尽くしたもうベテラン の大人がやるものだと思っていたんですが、そうですか、そういうアルバイトもあるんですね。そして女性週刊誌の旭川特集に掲載され PR 活動をした経験があると。へー、そうなんですね。そんな特集が組まれて、そうですか、それは旭川のねいいところ、もう昔から学生時代からたくさんね知ってこられて、その魅力を、そうですよね、もっと知っていただきたいですよね。私もねこの本当にガーデン大好きですし、まあ、なんだかんだ言ってね結局は私も結構こう旭川を出たり入ったりして離れてる期間が長かったりもするんですけれども、やっぱりねこの旭川の自然の景色とか食べ物の美味しさとかってなんかねすごいレベルが高いというふうに勝手に思っていまして、北海道を出てねなんかいろいろ住んだこともありますが、やっぱり旭川の景色にはかなわないなとかね、なんか北海道の方が美味しいなとかねなんかそんな風に思うこともありました。そのぐらいね旭川、私も旭川が素敵なところたくさんあると思っています、メッセージ本当にね番組がね始まる時間の前にねメッセージくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。番組ではですね、皆さんからねメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はメールradio@fm837.com です。FM リベールのホームページにもメッセージ投稿できるフォームありますので、そちらからもぜひイブニングリベール宛てにお送りいただけますと嬉しいです。それではこの後夕方6時までどうぞお付き合いください。それではここで一曲お届けしましょう。今ねメッセージをいただいたみゆさんから、初回の放送の時かな曲のリクエストをいただいていたんですが、まだね私技術が追いついていなくって流すことができなかったんですよ。なのでちょっと遅れてこのみゆさんにいただいたリクエスト曲をおかけしたいと思います。グリーンで奇跡。

イブニングリベール。この時間は高橋春奈が FM リベールのスタジオから生放送でお届けしています。それではここで、おいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせです。セイコーマートでは

は5月10日までまとめ買いがお得。例えば対象のプリングルズ M をよりどり2個購入で本体価格合計から100円引き、プリングルズサワークリーム&オニオン旨塩などが対象です。他にもキリンの対象飲料よりどり2本購入で本体価格合計から40円引き、午後の紅茶ストレートティーレモンティーなどが対象です。お出かけのお供にもおすすめです。お得なまとめ買い対象商品は他にもいろいろ。5月10日までです。セールは一部実施していない店舗がございますのでご了承ください。続いてセイコーマートで販売中のおすすめオリジナル商品をご紹介します。今年も登場、セコマ北海道脱炭そば茶。北海道脱炭そばの実のコクと香ばしさが感じられるノンカフェインのそば茶です。500ミリリットルペットボトルで本体価格118円、税込み127円です。セコマチョコミントソフトは北海道北見市産の和ハッカの清涼感が広がるアイス。チョコミント好きな方はぜひお試しください。本体価格228円、税込み246円です。セイコーマートでは他にもパンやお菓子、デザート、お惣菜などオリジナル商品がいろいろ。セイコーマートの美味しさへのこだわりが詰まった商品をぜひご賞味ください。店内飲食の場合は税込み価格が異なります。そしてセイコーマートでは焼肉用のお肉のご予約を受け付け中です。お肉は北海道のブランド赤身牛肉北牛と樽前有水豚の豚肉をご用意しています。おすすめは北海道産牛カルビ 200g、 油の甘みがしっかり感じられ赤身の美味しさを存分に楽しめます。本体価格980円、税込み1058円です。ご予約は受け取り希望日の2日前の17時まで。お受け取り店舗が選べるネット予約が便利です。近所の店舗やお出かけをする近くのお店などご指定の店舗で受け取れます。詳しくは店頭のチラシまたはホームページをご覧ください。さあ、そしてセイコーマートあなたにリサーチ。今年のゴールデンウィークリサーチはどこかへ行きましたか？何をしましたか？ぜひ教えてください。今月のプレゼントはセコマ北海道バタークッキー1袋を6名様にプレゼント。応募の締め切りは5月29日金曜日消印有効です。応募方法はファックス 0166-228307、 メールの方は radio@fm837.com、 はがきの方は郵便番号 070-0033、 旭川市三条通り7丁目吉武パークビル3階、 FM リベールセイコーマートプレゼント係までお送りください。住所、お名前、電話番号、今月のテーマに対するあなたのご感想を添えて送ってください。セイコーマートあなたにリサーチ、今年のゴールデンウィークリサーチはどこかへ行きましたか？何をしましたか？です。発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募をお待ちしています。以上、美味しさフレッシュセイコーマートからのお知らせでした。

ブニングリベール、この時間は高橋春奈がお伝えしています。それではここでリサイタルのお知らせをご紹介します。国際的に活躍するバイオリニストの宮崎洋恵さんのリサイタル、無限の船出バイオリン名曲集が今月5月16日土曜日の午後2時から大雪クリスタルホールで開かれます。これは昨年好評を博した演奏会を受けての再演ということです。バロックを中心にどこかで耳にしたことのある名曲の数々を

確かな技術と豊かな表現力でお届けします。テレビ CM や日常の中で親しまれている旋律も生の演奏で触れることで新たな感動をもたらします。プログラムはタルティーニ、バイオリンソナタ、悪魔のトリルやバッハ、無伴奏ソナタ第1番、フォーレ、シシリエンヌ、ラベル、ジガーヌなど時代や地域を超えて愛されてきたクラシック音楽の数々、楽曲が生まれた背景や文化的なエピソードに触れながら音楽への理解と知的好奇心を満たす内容です。共演はピアノ岡里香子さんです。チケットは全席自由で、一般は4000円、学生は1500円、当日は4500円です。チケットは、こうちゃん4、玉光堂、島田音楽学院、大雪クリスタルホール売店、高須メロディーホール、FM リベールで取り扱い中です。チケットのお問い合わせは主催の FM リベールまでお願いいたします。電話番号は電話番号は0166271171、0166271171にお願いいたします。宮崎洋江さんのリサイタル、今月5月16日土曜日午後2時から大雪クリスタルホールで開催されます。この機会にぜひこのバイオリンの生演奏に触れてみてはいかがでしょうか。それではここで3曲目お届けいたします。嵐でハピネス。

夕方5時からお届けしているイブニングリベール、この時間は高橋春奈が生放送でお届けしています。昨日ですね、私が旭川に戻ってきて転入届のために、市役所に行った時にもらってきた旭川暮らしの便利帳から旭川町自慢7選っていうのをね紹介したんですけれども、その時にこの町自慢7選のうち4番目にですね、ユネスコに認められたデザイン都市というふうに書かれていまして、デザイン都市とは一体何なんだろうということで、そしたらこれですね、この旭川暮らしの便利帳の28ページ29ページにですね、そのデザイン都市のことがね書かれたページがありました。これを読んでみますとですね、デザイン創造都市旭川ということで、旭川市は家具やクラフトなどの産業分野を中心とするデザインの活動が国際的に評価され、2019年にユネスコ創造都市ネットワークのデザイン分野で認定されました。国内外のクリエイター同士の交流や人材育成などの取り組みを推進し、デザインの力で地域資源の価値を高め、魅力的で持続可能な地域社会の実現を目指していますと書かれています。なのでこういろんなことをひっくるめてデザイン都市ということなんですね。デザインを学ぶ、楽しむ、デザインに触れる、感じる、人、こと、物が集まるデザイン拠点、そして世界に羽ばたく旭川家具、世界のデザイン都市とつながるなど、こういった幅広いことをね全部ひっくるめてデザイン都市、デザイン創造都市旭川ということなんだなと思います。いろんな取り組みであったりイベントとかね、いろんなデザインをね感じられるものがあるんですね。そんなにねデザイン都市旭川っていうのをあんまり感じたことがなかったので、そういうのもねちょっとこれから街を歩きながらデザイン都市としてのこの旭川を感じてみたいなというふうにね思いますね。

さあ、そして今日はですね、昨日、夜の8時からこの FM リベールで放送した Today's Target にちょこっとまた私も出演させてもらいまして、今日の番組予告をねちょっとさせていただいたんですが、今日は、この旭川暮らしの便利帳の中から、市民が選んだ原風景旭川八景を知るということで、旭川八景をご紹介していきたいと思います。皆さん、旭川八景なんだと思いますか？いろいろありますよね。思い浮かべているでしょうか、ね、それでは、言っていきましょうね。旭川八景、さあ、まず一つ目です。旭橋ね、これ、750以上も橋がある旭川の代表的な橋、750以上も旭川に橋があるんですか？すごくないですか？旭川川の町ですけど、750以上も橋がある旭川って書いてますよ。いやちょっとびっくりしてむせちゃった。すごいですね。その750以上も橋がある旭川の代表的な橋、旭橋ということで、この旭川の歴史を背負い大雪山連峰と石狩川に映えるその姿は、都市と自然との調和を象徴していますと、書かれています。私も旭川に戻ってきて旭橋車で通過しましたけど、あ、やっぱりね、おお、旭橋やっぱかっこいいなって思いましたね。ずっと変わらぬ姿を残してくれておりますね。さあ、そして続いてはカムイコタンです。アイヌ語で神の里を意味し、石狩川沿いに奇岩解析が約10キロ続きます。地区内には市指定記念物カムイコタン大穴群、これなんて読むんですか、があります。カムイコタンだそうですね。アイヌ語で神の里、アイヌ語から来ている地名がすごく多いんですよね、旭川ってね。私、20代前半の時に JR 北海道のキャンペーンガールのミスツインクルっていうのをね、1年間活動していたんですけど、その時に列車の中のアナウンス、なんかノロッコ号とかね、期間限定で走る電車の中でアナウンスとかもしていたんですけど、何だったかな、あ、マシケまだ行った時の列車の中で、アイヌ語でマシケはマシュケというところから来ているっていうふうにね、読み上げたのをね今でも覚えてますね。やっぱりアイヌ語がから来ている地名がたくさんありますね。ということで、2つ目はカムイコタンでした。そして3つ目は時和公園ね。これも今の3つは思い浮かべた人多いんじゃないでしょうかね。時和公園、1910年に旭川で初めて開設された公園。1910年、そんな前なんですね。そうなんだ。豊かな緑と千鳥ヶ池の水辺を楽しめるほか、園内には中央図書館、北海道立美術館などの施設や野外彫刻もあります。ということで、千鳥ヶ池って言うんだ。池の名前までは知らなかった時和公園でまだ戻ってきてから行ってないのでね、行きたいんですよね。これからますますね、いい季節になりそうですから、ちょっと

言ってこようかなと思います。そしてそして4つ目は平和通り買い物公園でございます。1972年に開設された全国初の恒久的な歩行者天国です。 JR 旭川駅から北へ約1キロ商業施設や飲食店などが続きます。旭川夏祭りや世界大会などのイベント会場としても利用されます。そうですね、やっぱり買い物公園はいいですよね。ゆったりとなんか気にせずにこう歩けるっていうね、まあ、歩行者天国ならではのね、なんかのんびりした感じがあるなと思います。さあ今4つご紹介しました。旭川八景あと4つございます。5つ目は嵐山と嵐山からの眺望です。展望台からは市街地と石狩川の雄大な流れや迫力のある大雪山連峰が一望できます。ということで、そっか、嵐山からは大雪山連峰を一望できるんですね。嵐山もしばらくもう10年以上は行ってないな。いいですね、この眺望眺めに行きたいですね。嵐山と嵐山からの眺望ということでした。嵐山もなんかいろいろありますよね。なんか陶芸とかそういうのを見に行ったね、記憶がありますけれども。さあそして6つ目は外国樹種日本林です。北海道内で最も古い外国樹種の人工植栽地です。旭川ゆかりの小説家三浦綾子の小説氷点の舞台として全国的に有名になりましたということです。そうですね、日本林、私ね、あれ小学生の頃かな、まだ私のおばあちゃんが、今96歳くらいになるおばあちゃんがですね、まだ60代だった時に2人で自転車に乗って日本林までばあちゃんとね行きましたね。三浦綾子記念館もばあちゃんと2人で見に行った記憶がありますね。おばあちゃんまだね自転車ガンガン飛ばせそんな飛ばしてないか自転車にね乗って元気に行動してたなとね、今思い出しました。そして7つ目、これなんだ、私もこれはすごく好きです。ダイヤモンドダストね、本当冷え込んだ日、朝外に出て冷え込んだ日ってね、すごくよく晴れるのでキラキラキラキラって本当見えますよね。ダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダストを普通に見られる、なかなかないでしょう。これだけ冷え込む土地だからこそ見られるね。旭川ではこの厳寒を物語る冬の風物詩となっていますと書かれていますがね、本当にそうだなと思います。私小学生の時に学校に行ったら友達になんか耳赤いよって言われて、で保健室に行ったら凍傷だねって言われて登校中に耳が凍傷になったことがあります。もう皮がねベロベロにむけましたけれども、学校行くとき通学中に耳が凍傷になるね、どれだけ寒いか分かりますよね。なんでこう耳当てとかねしてなかったのかな。なんかやっぱりもうちっちゃい時からこのね寒い中で育ったから、寒いのが当たり前だったから、多分ね全然気にしないでもう
耳出して学校行っちゃったんだと思うんですけどね、全然寒くなかったんだな、すごいですね当時の私元気だったなと。さあ、ここまで旭川八景7つご紹介してきました。そして8つ目でございます。旧旭川開港社彫刻美術館です。そうなんだ、彫刻美術館ってどこにありましたっけ。私行ったことあるかな、遠い昔で忘れてしまっているだけだろうか。彫刻美術館、ちょっとこれもまた行ってみましょう。旧陸軍第7師団の社交場迎賓館として1902年に建設。北海道では希少な洋風のクラブ建築として評価が高く、1989年国の重要文化財に指定されましたということです。そうですかね、この建物白い、外観で、なんだろう、この柱がなんかヨーロッパを思わせるようなね、素敵な建物ですよね。彫刻美術館、ちょっと私もまた行ってみたいと思います、ね、ここまで旭川八景ご紹介してきました。旭橋、カムイコタン、トキワ公園、平和通り買い物公園、嵐山と嵐山からの眺望、外国樹種見本林、ダイヤモンドダスト、旧旭川開港社彫刻美術館ということでした。皆さんそれぞれのね、八景などありましたら、そんなのもぜひ教えていただきたいなと思います、ね、いいとこたくさんありますよね。ああ、旭川の食べ物とか、ね、そういうのも皆さん好きなの教えてほしいですね。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。リトルグリーモンスターでオレンジ。

ここからは旭川地方気象台発表の気象情報をお伝えしていきます。旭川市5時40分現在、気温は16度となっています。はじめに現在出ている注意報です。現在濃霧注意報が旭川市に発表されています。続いて上川留萌地方の天気概況です。北海道付近は今夜は日本海の低気圧が千島近海へ進み、伴う前線が通過するでしょう。明日は日本海から別の低気圧が近づくため、気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。海の波の高さは、今夜は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日は1メートル後 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。今日この後の予報です。風は南西の風がやや強く、後西の風、曇りで夜雨でしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 60% です。明日の予報です。明日は北西の風、後西の風、雨でしょう。降水確率は朝6時から正午まで 50%、 正午から夕方6時まで 70% です。明日朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は14度です。明日は、日中の気温20度に届かない予想となっていますので、気温の変化にご注意ください。続いて5月7日木曜日の急病当番医の情報をお伝えします。午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。急病小児科は先に午後6時から午後9時までの夜間の情報をお伝えします。急病小児科は市立旭川病院で、受付時間は午後7時から午後10時まで。急病内科は福田クリニック、受付時間は午後6時から午後9時。急病外科は大西病院、受付時間午後6時から午後9時です。深夜から早朝の時間帯は市立旭川病院夜間急病センターで、急病小児科、急病内科、急病外科ともに受け付けています。詳しい情報は一般社団法人旭川市医師会のホームページでご確認できます。以上、気象情報、そして急病当番医の情報をお届けしました。さあ、5時からお届けしてきたイブニングリベール、そろそろ

時間となりました。今日もね、放送を聞いてくださった皆さん、本当にお付き合いいただきありがとうございました。月曜日から始まって番組、今日でね、まだ4回目というとっても新しい番組です、今日からお仕事始まって、今ね、お仕事帰りにもしかしたら車の中でたまたまつけてくださった方もいらっしゃるかもしれません。この番組は月曜日から木曜日夕方5時から1時間毎週生放送でお届けしていきます。ぜひ皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージの宛先は radio@fm837.com イブニングリベール宛てにぜひお待ちしています。今週も番組にお付き合いいただき本当にありがとうございました。それでは来週月曜日夕方5時にお会いしましょう。お相手は高橋春奈でした。さようなら。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。
3: 腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え？カツ丼？
5: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
6: セイコーマート。
7: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
8: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナーまたはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエル事務局までお気軽にお問い合わせください。
9: よし、今日はドライブだ。
10: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
9: え？

0: まだ走り出してないだろう。
1: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
2: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
3: お近くの旭川トヨペットへ。
4: 母の日記。甲府市、24歳、美容師、女性。母の日記には愚痴がない。ただその日のお天気と父が食べたものだけを書いている。吹き味噌、セリのごま和え、入り豆腐。母の日記を見ると去年の今頃美味しかったものがわかる。毎晩オールドを飲みながら鼻歌を歌う父の幸せは母の日記が支えているんだな。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。

晴れの日もあれば雨の日もある。今日あなたはどんな一日を過ごしましたか？夕暮れ時にほっと一息、音楽とおしゃべりで深呼吸する時間をお届けします。吉田智代 Chill Time Radio。皆さんこんばんは。今週も始まりました吉田智代 Chill Time Radio。 お相手はシンガーソングライター吉田智代です。さて皆さん、ゴールデンウィーク楽しく過ごされたでしょうか？旅行に行った方、懐かしいお友達と会った、美味しいものたくさん食べたっていう方、なんか皆さんそれぞれに楽しんだかなと思うんですよね。またはね、ひたすら寝ていましたっていう方もいらっしゃるかな。なんか毎日パジャマでしたみたいなね、そんな過ごし方もね、ちょっとありだなというふうに思いますけど、我が家はですね、まあほぼ家にいたんですけれども、夫と二人でね、お酒と食べ物をコーディネートして楽しむなんていうことをしまして、今回は、メキシカン料理にしよう、なぜならメキシコビールが飲みたいからという、うちはね、なんか大人の食事になると、まずはその日飲みたいお酒を決めてね、今日は何々が飲みたい、じゃあ何を作ろうみたいなね、飲み物ありきでコーディネートするというのがね、常なんですけれども、はい、この連休中はメキシカということで楽しみました。皆さん今日からまた通常営業に戻られたかなと思うんですけれどもね、お仕事、学校、まああとは家事もね、やっぱりこう通常に戻るといろいろと忙しくなるんじゃないかと思うんですけれども、まあこの通常営業に戻った1日目、なかなか辛いものがありますよね。うん、きっと皆さん今日はちょっと気を張って、休み明けだから頑張らなくっちゃなんて思ってたんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。では今日の1曲目に参りたいと思います。吉田智代、ブレイク。

お聞きいただきました。吉田智代ブレイク。この曲はですね、女性からリクエストをいただくことがとっても多くて、どうも歌詞の中の頑張らない頑張らないというところがね、皆さんに響くようで、まあ実際この曲を書いた時は、娘が2歳半くらいの時で、まさにね、子育て真っ最中で、まあ活動もね、ずっと出産を機に停止してましたので、本当に育児だけの毎日がずっと続いていて、肉体的にも疲労してたんですけどね、だいぶこう精神的にも疲労していた時期で、まあそんな時にまた音楽活動始めないっていう風に声をかけていただいてね、その時にアルバムも一緒に作って再出発ってことにしましょうっていうことになって、でね、その時のアルバムに書いた曲なんですけれどね、このいろんな日々の大変さをこう笑い飛ばすみたいなね、そんな曲を書きたいなと思って、決して憂いた感じにならないように、もう本当に大変だよね、笑っちゃうよねみたいな雰囲気で書きたいなと思ってできたのが、先ほど聞いていただいたね、ブレイクという曲なんですけれども、まあなんかいろんな方がね、共感してくださるっていうことで、あ、この曲は皆さんに伝わったんだなと思って、日々嬉しく思っております。ということで、今日はですね、気分転換をキーワードにここからお話をしていきたいなと思います。ね、皆さんなんかこう、例えば仕事が終わった後とか、ちょっといろいろ考え事が溜まっている時とかにね、気分転換すると思うんですけれども、どんなことするんでしょうね。私はね、まず一番よくするのが、目的なく車を走らせる。これいいですよ。すごくいい。特にこの北海道、旭川もね、まっすぐな道路が多いでしょ？それで、しかも、信号があまりない。ね。だから、なんか、あそこを曲がってとか、あ、信号がとか、何にも考えないで、なんかひたすら道に沿ってまっすぐ走っていく。これがね、私にとっては、すごく気分転換になって、きっとね、車ってね、完全なる個室じゃないですか。で、その中で、なんか、何を言おうと、まあ何を考えようと、ね、時にはこう、暴言を吐こうと、一人の空間ですからね、何でもありということと、あとは、やっぱりこう、目に見える景色がどんどん変わっていくことで、ちょっとリフレッシュされるところも、あるかなーなんて思うんですけどね。うん。ただね、一つ、これ気をつけてください。あんまりぼーっとしてると、本当にたまーにある信号、見過ごしてしまったりするんでね、これは気をつけたいなと思いますね。でも本当に何も考えなく、目的地もなく、車を走らせる。かなりいいですよ。うん。あとはね、そうね、お散歩したりかな。ただ私花粉症なので、なかなかね、気持ちのいい季節にお散歩を楽しむなんてことはできなくってね。うん。なんで、ちょっとこれはなかなかタイミングを見計らわなければならない気分転換かな。あとね、すごく手軽なところだと、ぼーっとお風呂に浸かる。これいいですよね。で、私はね、このなんかリフレッシュしたいときは電気を消して湯船に浸かるんです。だからこれね、ぜひやってみてください。
すごくこう異空間になるというかね、ちょっといつも入ってるお風呂とも違うし、でしかも暗い中でこう水に体を沈めるとね、なんか落ち着くんですよね。それでちょっとこうチャポンなんていう水の音もね、いつもと違って聞こえたりなんかして、うん、これは結構おすすめです。危険なこともないしね、うん。今日はね、ぜひ皆さんの気分転換の方法教えてください。Eメール radio@fm837.com こちらまでね、皆さんの気分転換方法今日はお送りください。お待ちしております。ではここで曲に参りたいと思います。スティービー・ワンダー For Once in My Life。

お聞きいただきました。スティービー・ワンダー、For Once in My Life。この曲は1968年に書かれた曲で、私が生まれる前の曲なんですけどね。いや、かっこいいですよね。なんか、時代を感じさせないというか、素晴らしいものはいつ聴いても素晴らしいんだなって改めてね思いました。さて、気分転換について皆さんに今日はお伺いしてますけれども、この気分転換についてね、あらかじめちょっと周りに聞いてみました。あなたの気分転換方法ってどんな感じね。まあ、たまたま聞いた方たちが女性ばかりだったんですけれども、ね、まずは推しを眺める、ね、これ今推し活っていうのをねなさってる方たくさんいらっしゃるようですからね、相当楽しいようですね、推し活、うん、でその推しの写真とか推しの映像とか見るだけでもうすごい幸せになって頑張れる、ね、こんな話はよく聞きますね、うん、あとね、カラオケで歌いまくる、かっこ一人カラオケ、これもねちょっとわかるなって感じですね、うん、私あんまりねカラオケは行くことないんですけど、一人カラオケってとこがやっぱりポイントなんじゃないかなって思いますね。なんかその方曰くね、なんか仕事でこうちょっとイライラすることとかね、モヤモヤすることとかあった時に、そのまんま家に帰るとこう悪い気を持ったまんまね家に帰って、結局家族にもその嫌な気持ちが移っていくみたいな、だったら帰りがけに1時間歌いまくってすっきりしてにこやかな私で家に帰ろうっていうのがあるらしいんですね。で、ああなるほどなーと思って、すごいですよね、こう家族のため、まあもちろん自分のためもあるんでしょうけどね、家族に嫌な思いをさせない、嫌な気持ちは捨ててから帰る、もうすごい素晴らしい心がけだななんて思いますね。うん、あとはね、これね、あ、女性らしいなと思ったんだけれど、買い物に行く。かっこ、爆買い。うん。ね、女性でなんかこう気が晴れない時、お買い物するっていう方よく聞きますけれど、やっぱり基本的に女性って、お買い物好きなんでしょうかね。実はね、私は間違いなく女性なんですけど、あんまりね、買い物が好きじゃないんですよね。うん。それはなんか、お洋服を買うとかってことでもなくって、もうスーパーのお買い物とか、その買い物と名の付くことが好きじゃないの。なんかくたびれちゃって、だから自分で買い物に行くときは、もうあらかじめ何を買うって決めて、それ用の買い物が終わったらもうすぐ帰る。なんかね、きっとね、いろいろ考えすぎちゃうんですね、私の場合はね。それでくたびれちゃうんだと思うんですけど、うん。まあね、皆さんいろいろ気分転換の方法ありますよね。うん。なんかね、今回は偶然にも女性にばかりこうお尋ねしたんですけど、男性はどうなのかしら、なんか暴飲暴食とかありそうじゃないですか。もうなんかファミレスに行って3人分ぐらい食べちゃうみたいなのありそうですよね。ね、今度はなんかちょっと男性にも聞いてみたいと思いますけれども、まあ今日もねお仕事、学校それぞれゴールデンウィーク明け初日ということでね、いろいろ、感じるところ、疲れたところもあるかと思いますけれどもね、まあ
このラジオを聞きながらちょっと気分転換をしていただければなんて思います。どうぞ皆さんのね、Eメールもお待ちしておりますので、どんどんお送りください。お待ちしております。では、曲に参りましょう。スティング、イングリッシュマン in New York。

ここで皆さんにお知らせがあります。宮崎陽恵バイオリンリサイタル。5月16日土曜日、大雪クリスタルホール音楽堂。会場が13時30分、開演14時となっております。全席自由で一般の方、チケットですね。4000円、学生1500円、当日が4500円となっております。宮崎陽恵さん、もう素晴らしいバイオリニストの方なんですが、ね、幼少期をパリで過ごされ、その後、日本に戻ってバイオリンを学ばれて、その後はね、スイスのジュネーブでまたバイオリンを学ばれたということで、各国でね、オーケストラとの共演もなさっていて、数年前からこの旭川に暮らしていらっしゃるということなんですけれどもね、そんな素晴らしい宮崎陽恵さん、実はね、私一度共演させていただいたことがあって、もちろんクラシックの曲ではないんですけれども、彼女がポップスとかジャズとかをやってみたいんですということで声をかけていただいてね。で、初めてそういう曲をね、皆さんの前で弾くということで、まあ何度かリハをさせていただいたんですけれども、もうね、リハの度に、そのジャズの世界、ポップスの世界、コードのこととかを本当に一生懸命勉強なさってって、やっぱりこういう風に勉強をして研鑽を積まれる方が一流になっていかれるんだなということをね、改めて思いましたね。そしてですね、今回はこの陽恵さんと一緒に共演なさるピアニストの方いらして、ピアニストの岡里香子さん、こちらの方もですね、日本の大学、音楽大学を卒業した後にオーストラリアのザルツブルクでピアノを学ばれたということなんですけれども、実はね、この岡里香子さん、ご自分でね、演奏活動をなさりながら、生徒さんもたくさん教えてらして、本当にね、なんていうのかな、演奏も素晴らしいし、お人柄も素晴らしいし、さっきね、実はって言いかけたのは、私今岡先生に、ピアノのレッスンを受けてまして、クラシックのピアノを教えていただいておりましてね、レッスンに行くたびに本当に目から鱗がね、100枚ずつぐらいは落ちてるなっていうぐらい、本当に深くいろんなことを教えていただいて、あとね、今私がちょっとこれ困ってるんだよねっていうようなことをすぐ察知してくださって、なんかこんな弾き方はどうですかとか、こんな風にしてみてはいかがでしょうなんて言って提案してくださって、本当に毎回毎回レッスンが

趣味で、本当にいつもね一生懸命練習してね、そしてお伺いしております。このお二人の宮崎陽英さん、おかりかこさんの共演です。5月16日土曜日、大雪クリスタルホール音楽堂、どうぞ、皆さんお運び

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: 三陸で早くから飲めるお店、青谷、午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、 3-7 豆源ビル2階、定休日は日曜祝日、電話 26-6376、 ホービットラウンジ青谷。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: とライスお願いします。
5: 醤油ラーメンとライス、
6: 塩ラーメンね。
5: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
2: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
7: 女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたいときは豚まんじゅう、笑いたいときも豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。

0: と思ったんだけどな。
1: あ、お、この波見てみる、超いい感じだぞ、これ。
2: そうそうそうそう。
1: あ、ほら。
0: これ好きだな。

0: い、始まりました。はい、よく買い物するんですけど、
1: よく買い物する。
0: あのそのおしゃれなものを買うとかじゃなくて、うん、あのスーパーでお買い物をする
1: んです。それはみんなそうでしょ。
0: そうなんですけど、
1: 生きていくためによく買い物はするでしょ。
0: あんまりほら料理はしないんですけど、うん、炭酸水をよく飲むんですけど、うん、あと充実の時に持っていく水と、うん、あとビールは、うん、いつも届けてもらうんですよ、近所のスーパーで買って。
1: 今すごく便利ですよね、
0: 超楽。
1: 重たいものはね。
0: そうなんだから、本当なんだろう、その野菜とか冷食以外は全部運んでくれるんで、うん、それでいつも頼んで運んできてもらうんですけど、だいたい運んできてくれるおじさん一緒なんですよ、うん、まあ、月に2回ぐらい運んでもらうんですけど、まあ、一応うちに来た時ピチャピチャって喋るぐらいのおじさんなんですけど、うん、前頼んで夜夕方以降に頼んで荷物って、うん、行ってなんか違うところにちょっとパンでも買いに行こうかなと思って近所歩いてたら、奥さん奥さんってすごい叫ばれて誰だろうと思ったらそのおじさんで、うん、いやちょっと早く来ちゃったんだけど奥さん今歩いてたから今から届けていいかいって言われて、うん、いや奥さんじゃないんだけどなと思いながら、うん、じゃあお願いしますって言って家まで届けてもらったんですよ。そしてついこの間なんですけど、また物を頼んでまたそのおじさんが届けに来てくれて、うん、ありがとうございますって言ったら、いやよかったよ、ちょっと前にさ奥さんさ外歩いてたでしょ、だから家にいなかったらどうしようって思ってさって言われたんだけど、私一歩も外出てなかったんですよ。
1: 怖い
0: 怖いんでしょ

0: マンのドッペルゲンガー怖い。
1: 近所にそっくりな人がいるみたいです。
0: 奥さんいるんだ。
1: 奥さんいるんですよ。ちょっと怖くて、
0: シンプル怖い話ですね。
1: ちょっとびっくりして、でももうこれだけ合ってるから多分おじさんはもう私も間違えないと思うんですよ、うん、なんですけど、
0: いないよこの顔は。
1: なかなかいない
0: んですよ、ね、いない
1: ですよ。なんですけど、
0: 気取って歩いてますからね。また
1: 気取っては歩いてない、普通に歩いてます
0: よ。グラサンしてツン、
1: いやグラサン
0: ツンって顔して歩いてますからね。
1: サングラスはするんですけど、
0: 大女優、
1: 大女優じゃない、もうただの普通のおばさんなんですけど、あのちょっと怖いなって思う話でした、うん、はい、オープニングからすいません。
0: ちょっと、
1: はい、
0: 後に来ますねこれね、
1: はい、いや聞かないでください。
0: もうちょっと
1: 行きます、
0: 探します、奥さん探します、
1: 奥さん探してください。はい、はい、ということでそれで行きましょう。
0: 始まった、
1: ほっこもり。どうも森マンです。この吉本ほっこもりは毎週森マンとさっぷり吉本の声一組が全道各地のコミュニティフェム10局から発信する番組です。これから1時間お付き合いください。私好きな画家絵の絵描く人がいまして、樋口優子さんっていう日本の画家、
0: 猫の、
1: もうすごい好きで。
0: 可愛いよね。
1: そうなんですよ。それで展示会とかあったら、うん、なるべく、まあ、東京とかにタイミングがあったら、うん、見に行ったりとかしてるんですけど、うん、
0: 素敵ですね。
1: でも本当に可愛くて大好きなんですけど、うん、もうなんか本当になんかすごいファンがいっぱいいて、うん、もう転売ヤーがものすごくて、
0: やめてほしいね。
1: 本当にそこでしか買えないグッズとかも、もうびっくりするぐらいの値段で売ったりとかもしてる人気の作家さんなんですけど、最近なんかすごいコラボとかもいっぱいしてて、うん、なんか T シャツだったり、うん、それこそナプキンだったりとか、うん、そういうのとかもいろいろコラボして商品、お菓子だったり出してるんですけど、うん、なんか私の好きなあの洋服屋さんと結構コラボ最近するようにここ 1,2 年してて、うん、ふってもう夜中12時に告知するんですよ。
0: ほう。
1: そして朝気づいたもう5時にはもう予約完売してるんですよ。ぐらい買えないんですけど、それでいつも後悔して、もう絶対もう本当にきちんとアンテナ張っとこうと思って、最近ちょっと買えるようになったんですよ、うん、で私が買って最後の1枚だったりとかもあったりとかして、よかったギリギリ買えたと思って、到着はあの順次になっていくっていう風にお知らせが来るんですけど、うん、でそれ楽しみに待ってて、で第1弾のやつが届いたんですよ、うん、この間で開いてめっちゃ可愛いっつってバサッと出した途端に、もう結構腕の白い T シャツなんですけど、腕のところにどう見てもシミが、茶色いシミが見えて、うん、せっかく買ったのにこの茶色いシミはちょっと嫌だなと思って、目立つんですよ、うん、でいや新品、いやどうしようかなと思ったんですけど、一応初めて そういうところに質問みたいなところに書いて、うん、ちょっとシミがついてて気になる部分なんで、予約商品だって分かってるんですけど、もし交換できるんだったら交換してほしいですって送ったら、うん、写真よこせと言われたんで写真撮って送ったんですよ、うん、そしたらあーってなって、じゃあちょっとこれは今商品探しますって言われたんだけど、でも予約商品だしなと思ってたら、やっぱりないって言われたんですよ、うん、だからもう全額返金でするから、こう、うん、戻してくれ、うん、かそれでか我慢してそのまま持っててくれっていうの2択を言われたんで、うん、あじゃ あのせっかく第1弾のこれをようやくその時に買えたんで、うん、このまま返品しないでこのまま私持ってますって、
0: うん、
1: そういうことで、じゃあよろしくお願いしますって送ったんですよ、うん、それから2日後ぐらいにまたそこのお店から連絡来て、うん、カードが降りなかったので、うん、カードで現金お金が降りなかったので振り込みしてくださいって来たんですよ。
0: え
1: ってなって、うん、ちょっと待ってよってなって、いやと思ってながら、そのこういう風にカード切れないことはないんですと、うん、なんでそういう、いやいくらなんでもこっちちょっと我慢したところもあるんですけど、その振り込めっていう感じのっていうのはちょっとさすがに対応悪くはないですかねって送ったら、うん、長文でカードは切れないのはあなたのせいなのでお金だけちゃんと振り込んでくださいってきて、すごい頭にきてちゃんと振り込んだんですけど、うん、もう買っちゃったもんだから、うん、振り込んでカードも見たらやっぱり番号も合ってるし、その限度額も全然足りてるわけです。

0: から降りるんですけど、そして一応切って今お金ちゃんとやりましたって言ってから返信も来ないから、もう絶対もうそこの服屋では買わないって決めました。
1: え、二重に払ったってこと？
0: いや二重に払ってないですけど、カードが切れなかったから振り込んでくれって言われて、でもカードは
1: でもそれ確認してから物を送らない？
0: そうそうそうそうそうそう、でそこで何回も買っててそのカードでは切れてるし、その限度額いっぱいとかってことも全くないから、全然切れるはずは切れて、その後にネットショップやったらちゃんと切れるんですよ、それなんですけど、なんかすごいすごい長文のなんかすごい態度悪の悪い連絡が来たから、もうすっごい頭に来て、もう二度とそこのコラボした時の服は買わん。
1: ひどいね。
0: ひどい対応されたんで。
1: それはひどい。
0: そう、さすがになんかせっかく我慢したのにって思いながらも、感じ悪いなって思って。でもその後に違う商品をもう一個注文してたのは店頭取り置きにしてたんで、それを取りに行った時はやっぱり全然普通に態度は良かったんですけど、なんかそのネットやってる人の態度が悪くてとてもムカつきました。
1: 嫌ですね。
0: はい、あ。
1: なんか。今ってそのお客様は神様じゃないですよっていう、いい時代になってるじゃないですか、だからって店側がね、その偉そうっていうのは変な話です、
0: そうなんですよ、なんかすごいなんか感情悪くてなんか嫌だなって思いました。でもちょっと汚れてるけど着倒しますけどね、
1: そのかわいそうそういう星の元に生まれてますよね、本当に
0: 本当にちょっと腹立ちました。
1: そんな茶わかるじゃん、茶色いシミぐらい、
0: 茶色いシミがピッて出てたんで、
1: 早く来てくださいそれ、はい、見たい、
0: 見せます、はい、ということでちょっと気分悪い話だったんですけど、じゃあここで1曲聴いてください。ベンベでハルモニア。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこのコンビです。
1: どうもリングリンデです。お母さんと
2: 息子のマシロ、
1: 実の親子で芸人頑張っております。
2: よろしくお願いしま す。
0: そんなに張り切って声でさ言ったことある？
2: いやでもそうなんです、僕挨拶だけ大きいらしい。

0: しくて声が。
1: 本当？
0: 息子の真白だけ今だいぶ抑えたんですけど。
1: 息子の真白すごかったね今ね。
0: 息子の真白だけやっぱりいつもなんか声でかいらしくて、やっぱそれ以外
1: も。リングリンで真白ですって感じだったのよいつも。
0: どうもリングリンで真白ですぐらいですね。
1: うん。
2: なんかほっぺが赤いんですよ真白が。
1: 何なの？
0: ほっぺ赤いんですよ。
2: で髪を切って。
0: はい髪切りました。
2: 本当に子供の時に戻ってるよね。ね
1: 小学生の時みたいだね。
3: ちょっと幼くなりました。
2: うん。
0: いやいやそうです。いやでもなんかやっぱり。僕前髪がすごい長かったんです今まで、
2: うん、
0: ちょっと聞いてる皆さんちょっと分かんないと思うんですごめんなさい、うん、前髪すごい長くて目にもう絶対かかってたんですけど、
2: うん、
0: やっぱ売れるなら前髪ない方がいいよなと思って、
1: いやそ
0: れやっぱ清潔感出そうと思って。
1: 結構あるよ。
0: いや結構ないですよ。眉毛のちょい下ぐらいにしてギザギザにしてみたいなっていう。いやでもそうです。
2: お母さん三つ編みだよ。
1: 三つ編みですよ、
0: は
1: い、うん、お前さん若めね、若くね。
3: ちょっと若くやってます。
2: かわいいです。
3: ありがとうございます。
0: あのあの
3: ちょうど青と茶色がうまく見えるように
2: おしゃれ
3: 頑張って。
1: あいいなあのね、
2: はい、ますますモテちゃうじゃん。
3: ありがとうございます。
2: うちのお客さんがもうね本当にお母さん狙ってる人いっぱいいるんだから。
3: そう周りからしか聞いたことないの で、うん、でずっとそれ都市伝説だと思ってます。
2: 本当です。私はもう目の当たりしますって、まあ広げてもやめてくださいって言ってるのを見てます
0: 。いやそうですよ。
3: じゃあ次ワンちゃんあれば。
2: あちょっと。よろしくお願いします。
0: よろしく、なんで僕によろしくお願いしますって
1: 言うと。二人揃ってレイスでマヒロに。
0: いやいやなんでですか。やっぱでも本当に僕たちやっぱり親子芸人じゃないですか、うん、で、やっぱもう僕の髪の毛を短くしたっていうのもそうなんですけど、やっぱ清潔感とかやっぱりパッとテレビ映りいいとか。
2: うん
0: 衣装真っ黒なんですよ二人とも今。黒いスーツみたいな、うん、で僕はそのタートルネックの真っ黒に黒スーツなんでもう真っ黒なんですよ、うん、全部、うん、でお母さんがなんかなんだっ
3: け青いシャツを着てます、
1: うんは
0: い、で髪の毛のインナーイヤリングカラーが青なんでそれにちょっと色合わせて、はい、中青で外黒シャツスーツなんですけど、うん、やっぱ もうちょい明るい方がいいんですかね。やっぱどうなんですかね衣装って。
2: どうなんだろう。
0: そもそも元気あんまないん
1: で僕たち
0: はい。だから服さえちょっと明るくした方がいいのか、でも逆にキャラ的に暗い方がいいのかっていう、う
2: ん、ビジュアルもともといいからあんまそこ決まんなくていいような気もするけど、
0: 衣装で明
2: るくでも変えてみるのも手だと思うけどね、うん、周りの反応を見て、
0: はい、
3: 確かに衣装は衣装だった方がいいですか。もともとはその家からふらりと来て漫才やってますみたいなのにしたくて、うん、衣装を
2: 葬式帰り。
1: それは
2: 葬式帰りの漫才やってます。
3: いつも普段着で今来てやってますってやってたんですけど、
2: う
3: ん、衣装は絶対あった方がいいっていう。
2: あった方がいいね。
0: そうですよね、
2: うん、
3: じゃあそこは衣装は
0: そうですね、
3: そこまで行こう、
0: うん、オーバーオールとか着てたんです。なんかだらしなくなっちゃうね。やっぱもうちょっとあのなんていうんですか、そのお腹が出てる人が、
1: ちょっと太った人がね、
0: 二十顎の人が、
1: 二十顎言わなくて
2: 差別だな。
0: だから言わないようにしてるじゃないですか僕。
1: 今言ったでしょ。
0: 言ってないです。二十顎
2: で何言ってもダメだよ。
0: お腹でっかい人が、
2: いや差別だな。
0: オーバーオールならいいと思うんですけど、その裏谷とか、
2: 裏谷
0: とかそう、うん、でもやっぱちょっとガリガリだとやっぱみたいな、なのでやっぱ黒く染めようみたいな、染めようというか
3: 黒く染めてはいない、
0: 黒く決めようみたいな、パシッと決めようみたいなので今やってるんですけど、うん、でもありがとうございます、貴重なご意見。ね、お母さんも痩せたし、お母さんも、
3: はい、痩せました。
2: 何キロ。
3: 私はあの100日間ダイエットして 10.5 キロ、
1: うん、すごいよ。
2: なんだっけ、その何時間
3: 食べるんです。8時間しか食べない、8時間の間だけ食べてで、あと歩くようにしました。
2: あ
3: そのもともとはあの私 ずっとダイエットを前も趣味のようにやってるんですけど、うん、その過去もだいたい半年で10キロ落として1年半で10キロ以上戻るっていう2年ワンクールを今 5クール目ぐらいなんですけど、それまでずっと歩かなかった。1日600歩としか歩かなくて、
1: 歩かないね、
3: 車乗ってたので、でそれを 今期は歩くようにして1日6000歩から1万歩ぐらい歩くようにしてたので、だからこれ多分戻らないって思ってます。このままいけば。
1: でも健康的に痩せてるから、
3: はい、
1: その体も全然あれでしょ、なんか変なところはないっつったらあれだけど。
3: あそうですね、あの夜寝れるようになりました。
1: あわあ一番いい、はい、羨ましい、
3: はい、
2: だって朝寝れない日ないでしょ。
1: でもやっぱ短いんだよ、ショートスリーパーだから、
2: はいはいはい、
1: 起きて3時間ぐらいでやっぱり1回目覚めてまた寝る、はい、でまた3時間ぐらいで目覚めるっていう、ぐっすりだから 行かないのよ。寝ることは寝てるんだけど。

0: 歩いてますか？
1: 歩いてる。
0: ああ、でもじゃあもうそういう体質ってことなんですね。
1: そう、歩くのは歩くんだけどね、う
0: ん、夜一回起きるのしんどいですよね。
1: しんどい、目覚めちゃう、
0: はい、
1: それがねなければだからゆっくり寝れるのに、だからたまにヨガやるのに月1回、その日はすごいアホみたいに寝れる。
0: ヨガいい、私ヨガをやりたくて、でも1回やったんですけど、うん、ヨガが全然あのこう前に行くやつとかがもう体が硬すぎて行かなくて、ちょっと全然楽しくなくて、
1: うん、
0: でもなんかある時からやり続けたらある瞬間から楽しくなる瞬間があるヨガはって聞いたんですけど、うん、まだそこまで行けない。
1: いや私も全然楽しくないけど。
0: 楽しくないんですか？
1: 本当に1日だけでも月1回、はい、爆睡できるの。やっぱり呼吸法から全部1時間半かけてやるから、それでなんかやっぱ疲れてるみたいで、すごい疲れるのか分かんないけど体が良くなっててすごい寝れる、
2: はい、
0: 呼吸大事って言います
1: か？呼吸大事、
0: 呼吸、
1: そう、それではやっての時は寝れる、う
0: ん、それはなぜ月1回なんですか？
1: 月1回にあの知り合いのところでやってるからいるヨガで
0: それ家でやったりとかしない
1: ですか？そう、家で人の家で、
0: あ、人の家でスタジオでやっ てで、それで戻ってきて家ではやられないんですか？
1: 家でやらない。
3: なんで？
1: しんどい。
3: あ、疲れんの？
1: 疲れる。やっぱ大変。
0: 何が疲れるんですか？
1: だから今までその運動はしてるんだけど、はい、普段使わないその動かし方をするのよ。あ、
2: なるほど。
1: で、あと呼吸を深くやるのもすごい疲れる。
0: へー。
1: だから人に言われないとやりたくないけど、はい、日を浴びながら中島公園でみんなやってるからすごいな
3: と。外でやってる
1: やってる人で、外ヨガも今流行ってるから、多分これからもうちょっと暖かくなったらもう朝からやってる人とかすごい。
2: じゃ公園とかにいるってこと
1: です
2: か？
1: いるいるいる。中島公園、大通公園はすごいいる。
2: あ、はい、なるほど。
1: そう、
0: なんとかのポーズみたいな。
1: あ、そう、いろいろやる。あと太陽礼拝っていうのがあって、それがすっごい大変なんだけど。
0: 太陽礼拝、
1: はい、それをやると朝にやると体の血液の巡りが良くなって体がパーって起き上がる
3: って。何？
1: パッと起き上がるんだって。
3: へ
0: ー。だから朝日って言います
1: よね。朝、そう、その太陽礼拝は結構皆さんやってるって言ってます。
0: 太陽礼拝
3: すごい。私ちょっと真逆だよね。
2: いや真逆。
3: 私たち朝日がもう昇ってきた時にあの家に帰るみたい
2: な。いやマジですもん
3: ね。明るいなーって外。
2: 朝日が嬉しかったことなんて一回もないですから
1: ね。いやマジで
2: 明るくなっちまったみたいな気持ちになって、はい、
3: これがね、うん、もうちょっと年食ったら逆に嬉しくなるから。
2: マジですか？
3: だってもう明る、何時であれ明るいのはいいなと思うよ。
1: 確かに、
3: うん、
0: そ
3: うなん
0: だ。その朝日を浴びるとセロトニンが出るって言うじゃないですか。
1: 何セロトニン？
0: セロトニンっていうなんか幸せホルモン
3: が
0: 出て、なんかちょっと鬱とかそういう人はこう朝の散歩して太陽を浴びることでセロトニンが出てこう前向きになるって結構言われてて、で私もそれすごいなって思ったんですけど、それを夜働いて朝日浴びた方もセロトニン出るんですか？
3: いやー、これでもどうなんだろう。私はもうその朝までやっちまった飲んじまったの罪悪感が全くないから、朝日浴びて帰ったら気持ちいいかも。まっすぐタクシー乗っちゃうから、だけどちょっとね今本当に、はい、ちょっと歩けるんだったら歩こうとしてんの。
0: うん、
3: 雪も溶けてお医者さんに歩きなさいって言われてるから、はい、ちょっと頑張って歩くわ。
0: じゃあセロトニンも、
3: 朝日を背に
0: 歩く。セロトニンはが出ると幸せになるので
3: 大事だね。
0: はい、
1: あと更年期もちょっと歩いた方がいいって。
3: お、じゃあ歩く私。ダブルでいいじゃない。
0: いいです、ね、歩く、朝歩くのはいいことしかないって。脳学科学者が言ってました。
3: もう間違いない。帰ってベッドが待ってると思ったら幸せらしい。猫とベッドが待ってんだよ。
0: いいですね、猫とベッド。
2: この前あの新潟に行かせていただいたんですけど、ロンブンズで、でそもそも僕新潟に住んでたんですよね。お母さんも一緒に、
3: あ、
2: 家族で、
0: はい、3歳の時に1年半新潟に住んでたこと
3: があって。記憶あんの？
2: いや、あのそう、家の中は全部覚えてるんですけど、3歳とかなんで。だけどもう外は全く覚えてなくて、まあ、基本家にいるんでやっぱ3歳なんで。で結局あんま覚えてないですけど、でもめっちゃ楽しかったですし、あのフジロックで行ったんですよね僕に。19歳の時にフジロックで一人フジロック参戦みたいなことして、でその時にそのカレー食べたりとか、なんか有名なカレー、バス停のカレー食べたりとかで、うわここ来たわみたいな、うわここに大仏あったみたいなのがすごい楽しくて、でもだからずっとあの家族でも新潟はすごいリスペクトしてて、まあ、昔住んでたし、
1: 新潟はリスペクトして
2: る。新潟もリスペクトします。だからその新潟に昔住んでた時にお母さんの友達

0: 立ち立った人の家族が今回僕らのバンドのライブ見に来てくれた
1: りとか、嬉しいですよね。
0: そうなんですよ、家族で。
2: そうなんです。毎年その方もう3歳の時なんで20年以上前なんですけど、その1年ぐらい、いや半年ぐらい一緒に焼肉屋さんでバイトしてた、バイト先で知り合った人で、その人ともう毎年それからもう20年以上お互いの産地の名産を送り合って、それでずっとご縁が続いてて、この間1キロの笹団子届いて、
1: ダイエットしてるのに。
2: でもそれが100日目に届いたんですよ。ダイエット100日目で終了した日に笹団子届いたんで、もうバクバク食べました。
1: いいのかい。
2: いいです。
0: いいかい。でもだからその、はい、本当バイトで一緒だっただけなのにもここもう10年ぐらいずっと
1: すごいね。
2: すごいよくしていただいて、
0: 僕が19歳の時にその新潟のフジロック行った時に、あっちで宿ないからお父さんの知り合いの家に僕が一人で泊まさせてもらったりとか、だからなんかやっぱ大人になって両親とも人付き合いすごいうまくやってたんだなって思いました。
1: どういう感じ、上から物申します。子供が
0: いやいや素晴らしいなと。いやごめんなさい、言い方間違えました、ごめんなさい。
2: 新潟はすごいんだなって、すごいいい人が多いです。あの温かい人が多かったです。
0: 幼稚園でも、
2: 幼稚園でも幼稚園で、その私初めての幼稚園だった。一人目で3歳で、初めての幼稚園がちょっとこうなんかカトリック系みたいな感じの頃に、テスタラの周りみんなお医者さんとか社長とかの子供ばっかりいるようなところで、あの帰る時にご機嫌ようって言って帰る幼
3: 稚園。すごいね、素敵。
2: でもそのすごい気遅れしてしまって、あのまだ25とかで、でもそのどうにかみんなと仲良くなりたくて、そのママのお茶会みたいのがあったので、そこに着物着て参加して、
3: それ決まりすぎじゃないの。
2: 張り切って着物着て参加して、で隣の人にあのみんななんかすごい親しげに喋ってたんで、名前なんて言うのって、下の名前なんて言うのって聞いたんですけど、そしたらその人が、私そういう付き合いしないからって言って終わる。
3: 怖い
2: 初めてのままランチ会です。
0: ドラマ始まりそうです
3: ね。すごいね、そっからのね。
1: 新潟人いつだけどいるじゃん、
2: は
1: い、
2: その人だけですよ。もう他なくて泣きました。
3: 怖いわ、それは嫌だわ。
2: 着物着て張り切って行ったのに。
1: かわいそう、着物着て泣いてんだって。
0: めっちゃ悲しいですよ。
2: でもそれ以外はみんないい人でした。
1: お前昨日はやばかったらしいよ、新潟で。
0: いや違う、やばくないですよ。
2: ああそう、噂だけは
0: 聞いて。なんで噂聞いて、何も噂の方です。
1: だいたいこういう時ってアリちゃんが何やった、はい、集合時間来ないとか、はい、そういうのにね、いつもあげられるけど、はい、今回やっぱり何日間か一緒にいたら一番やばいのは真宙だってなったみたいな。
0: そんなことない。
1: 全員やばいじゃん、そもそも。
3: そうね、
2: やばいですね、はい、
0: 遅刻するんだ
2: よ。4分ずつ
0: っていうなんかやってました。
1: いろいろ聞いたけどやっぱり真宙はやばいね。
0: いや、やばくないですよ、別に。僕はもうあんまり別にその自分であれだって思ってるんで大丈夫なんですけど。
3: 自分であれだって
0: 、ね、別に僕は別にそんな変なことは知らないと思ってたんですけど、まあでもそうですね。
2: 何をした？
0: いや何したって僕があんまり覚えてないですけど。
3: 酔っ払って？
0: いや、まあそれもあるんですけど。
2: 酔っ払ったっていう話を聞きました。い
1: や、なんか斉藤がその、はい、寝てない状態で行って、まあバイトうちでバイトしてくれたから朝まで。
2: はい、
1: で着いた初日にその斉藤の友達の家にお泊まりさせてもらうっつって、はい、みんなで飲んでて、したら斉藤は先にもう寝ちゃったと。はい、したら。グイって引っ張られて嫌な起こされ方、はい、えっと思ったら真宙で、おい片付けろ、え、まあ、でも一応真宙先輩だからすいませんっつって寝ちゃってましたっつって見たら片付いてなって、片付いてるじゃないですかっつったら、うるせえみたいな感じで、そしたら空瓶にもあったから、あれみたいな感じで指さして、じゃあこれ捨てますよっつったらケツバーン叩いて、なんつったんだっけ、斉藤に、
0: 片付けろバカ、早く起きろバカみたいなこと言ってたもんさ。
1: 今バカとかあんま言っちゃいけないですよ、はい、ケツバンって言って片付けろバカって言ったよ。
2: どうしたの。
0: いや違う、いやでも
1: 憑依、なんかが憑依した。
0: いやいや、もうやっぱ後輩なんて、やっぱり斉藤さん、
2: いや後輩なんて、覚えてんの。
0: いや覚えてます、覚えてる。
3: でその後残ってる一升瓶ラッパ飲みしてた
0: って。ラッパ飲みしたのいいっすよ。いや、残ってるのもったいないから、でこのままにしてるのも誰も飲まないから僕が飲んで、いやだからなんか僕物になんかその次の日に浦谷のあのアラームがずっと鳴り響いてたの、みたいな、一番嫌なアラームが。で浦谷起きてんのに僕寝てたんですよまだ。で浦谷が起きる、勝手に起きる時間なんですよそこで。浦谷が携帯そのまま置いてってたから、僕まだ寝たいのにずっとうんって鳴ってたんですよ。 でそういう時

0: に僕はそのうるせえバカとか言っちゃうんです、そのうるさいバカこの野郎みたいなこと言っちゃうんですけど、
1: 怖いわ。それは
0: 物に対して言うんですよ、物に対して。
1: もっと怖い。
0: いや、その人に対して
1: 意味ないじゃん、物に言ったって。いや、
0: だからそのなんかこのなんかこの靴紐とかイヤホンとかもなんかこのうんってこうなんかこのなんかこの
2: 絡まったり
0: とか絡まってる噛んじゃう。
2: そんな
1: 噛むの？
0: いや、そうなっちゃう。そのうんみたいな。
1: 壊しちゃうの？
0: そう、まあ、イヤホンは壊何回も壊っちゃったん
1: です。それで？めちゃくちゃ怖いね。
0: フォークとかもなんかうんなんかそのなんかわかんない物がすごいイラつく。
2: フォークにイラつくことってどういう時にあるの？
0: いや、なんだっけ、なんか全然パスタ取れないとか。
2: それは違う。
1: パスタ取れないことある？
0: パスタ取れないですよ。なんかすごい。で、それで本当に物に腹立つ。物に。
1: 怖い。
0: すごい。いや、いや、別に人に対して、なんかその、暴言とか吐かないですけど。
2: 物に？
0: 物に対してしかなかったから、そう、なんかそうですね。
2: でも斎藤に暴言吐いたんでしょ？
1: 斎藤は物だもんね。
2: 物だった。
0: ようなものだ
2: ね。ようなものだ。ようなものだ、そうか。
1: うまい。そのつもりじゃなかった
2: でもすごいな。
0: さすがですね。たまたま
1: 息子さんさすがですね。
0: たまたまそうなったんですよ。いや、でもその物に対して腹立つ。別に人に対しては全くイライラしないんですけど。物とか。別に、いや、生き物も可愛いんで。動物とか虫とかも可愛いんです、全然イラつかないんですけど、物に対して腹立っちゃうっていう。ごめんなさい、それだけ。いや、怖くはない。
3: 育て方、
1: 怖いよ、ちょっとお母さん、
2: それはね、
3: もうちょっと伸びた。
0: でもお母さんなんか怒ったらお皿投げたりとかなんかしてたんです
1: 。あら、血だね。
0: しかもそのなんかその飛び蹴りとかされたりとか、その
2: まひろ飛び蹴りされてる。
0: 飛び蹴りしてたよ。
3: したことないよ。いや、してたよ、飛び蹴りなんて。
0: この膝のあの太ももの外側を膝で飛び蹴りされたりとか。
3: あそこ痛いので。
0: あとなんか
2: 棚それは分かってんだ。
0: 棚バーンって蹴ってバーンってなったりとかで、それならいいんですよ。まだそのめっちゃこっちに対して怒ってるから、うん、なんか最終的に泣きながら茶碗を一枚ずつ落として割り続ける。
2: お母さん。
0: バリンバリンって。
1: 番長さらやさん。そうだね。逆みたいなことやってんじゃん。
0: こうなったら終わりだなっていう、そんなここまで行ってないなっていう。
1: なんかさ、この家族のねやばい話ちょいちょい聞くけど、はい、昔うちの家族が言われたのは、はい、まあうちの父さん変、兄ちゃんも変、私も変、それを普通と思ってるお母さんが一番やばいんじゃないかっていう説があったんだけど、
0: なるほど、
1: お父さんやばくない？
0: お父さんやばい
3: ですか？それあのママ友が言ってました、
1: うん、でしょ、そうなるでしょ。
3: そのお父さんが一番って、うん、あそこあの人たちと一緒に暮らしてるお父さんが一番やばいか
1: もしれない。しかもすごいちゃんとしたまともな人じゃん、お父さん、うん、だってそのねパリンパリンって茶碗とか一個ずつ割った残骸とか、はい、お父さん見てるの？
3: あ、見てない。それはもう片付けとくんで。
1: あ、やっとくんだ。そこはちゃんと気使えるんだ。
3: 気使います。
1: マリンってぶっ壊すのとかお父さん見てないの？
0: 見てないです。僕だ親の前でもイーンってやってないんで、やっぱりその見てないとこでイーンっていられる。そういうわかんないです。
2: 森尾さんの前とかそういうこれ長いじゃない付き合い、は
0: い、いや、人の前で基本的にはないですよ。でも
1: いや、物にそれでやってんの見たことない、
2: まあ、ただ途中帰るだけ急に
0: 途中。いや、それ飲み会で途中急に帰るのはいいんですよ、うん、
1: 本当になぜこのタイミングでっていうタイミング
0: か。すいません、それ本当に申し訳ないです。
1: 人がなんだ喋ってる最中にバーっていなくなったりとかするから。
0: 違う、ビャバーっていうか、すいません、お疲れ。
1: なんか一段落してからついたなの空気ってあるじゃん、うんうん、例えば一番先輩は私です、うん、わーって一通り喋ってふう、あ、今だみたいなのあるじゃん、うんうん、じゃない、私がもう熱弁、いや、そういった いやこんなこと言われてさみたいな時シュッと立ち上がってすいません、ちょっと帰ります。
2: ちょっと、
0: いや、そんなことね、さすが
2: ひどいわ。
0: さすがにそんなタイ
1: ミングない。だとさ、聞いてないんだ人
0: の話。いやいや、
1: 聞いてるふり
0: してタイミングない。
3: 聞いてないところあります。
2: 聞いてないんだ。
3: 聞いてないところありますね。
0: いやいや、聞いて、いや、聞いて、めちゃくちゃ聞いてます、全部。
3: いや、聞いてない。
1: 聞いてないね。
3: 聞いてない。そういった喧嘩になるんです。
1: あー、ほらほら。
0: いや、聞いてないというか、お母さん言ってないことも言ったっていうんだ、やっぱり。
3: いや、そんなことないです。

0: 違う違う。
1: ダメじゃん。
2: で、それで最初は優しく言うんですよ。ちょっと携帯やめてよ。って言ったらこう生返事。うん。うん。っていうのが、5、6回あって、あった挙句に、もうどうしても見てくれないから、もう、なんでだってこう、なんだけ食べてんだみたいに怒ると、うんうん、なんで急に怒るのってなるんですよ。
1: 悪者にされちゃうんだ、
2: ね。そうなんです。急に怒った人になっちゃう。その5、6回の優しい声かけがあるんですけど、それをでも聞いてないからなかったことになるんですよ。
1: 真宙容疑者どうですか
3: 容疑者にだった。
0: でもお母さんも口開けて、くちゃくちゃ食べる、ご飯食べるし、
3: 口開けて次は関係なくない、それそれ関係ないでしょ。
0: で、何でしたっけ、ごめんなさい、マジで何だっけ、ごめん、
2: 聞いてなかった、
1: これ聞いてないもんね、
0: マジで何だっけ、
2: え、本当に
0: 携帯触っちゃってるって話でしたっけ、
1: 人の話を聞いていない、
0: はい、っていう話、いやでも聞いてますよ、聞いてるんですけど、
3: ちょっと今のは本当に怖かった
0: 、何でしたごめんなさい、マジでごめんなさい、携帯をだからその触ってて、うん、で急に怒ったお母さんが、
3: でも言ってるって言ってたよ、何回も、
0: いやでもまあまあそれなんかたまに僕が悪い時もっていうかまあ結構悪い時もあるんですけど、でもなんかやっぱそれそういうこともあるんです、ごめんなさい、それは僕が完全に悪いんですけど、僕が聞いてないことがあるんですけど、でもまあそうですね、なんかはい、でもこの前もやっぱ仲良く2人でテレビ見ながら2人で号泣したりもしてましたし
3: そんなことある、2人で号泣何の番組見てたの、
0: 2人で号泣してましたし、
1: あんまり家にそもそもいない、いてもあの YouTube を作業用みたいなのあるじゃないですか、 あ、はい、あのとかあの階段とか追っかけてなんかやってるんだけど、たまたまなんかポチポチやったら、え、何この番組って見たのが、はい、ストーリーズにあの真宙の兄さんを見て、
2: アルゼンチンのやつ、
1: 私もそれたまたま見ちゃって
0: そうですよね、
1: 大号泣、
3: 何のアルゼンチン、
0: すごかったです、アルゼンチン
2: の、あの小さい64年ぐらい前に12歳の少女がお父さんと弟と一緒にアルゼンチンに開拓しに行くっていう、なんかそういうのがあった時代で、その家族と離れて行ってしまったその女性が64年ぶりにふるさとに帰ってくるっていう、でその時によくしてくれたお兄さんにもう会いたいっていうので、お兄さんを探してその町に行くっていうお話 で、そこで出会う人たちとの物語とかがあって、でお兄さんはご存命だったのかそうじゃないのかっていうのをこう1時間ぐらいで見せてくれる番組で、それが本当に面白かったです、
1: 面白かったね、はい、もう何箇所か泣くとこあった
2: の、ありました、
0: いや
1: マジかって、うわーってなるけど、えってこの情緒わかる
3: よ、そんな情緒になるの、
2: TVer で見れるん
3: です、あ、TVer で見る、
1: ほんと見るよ、
3: TVer で家
1: から上がったり下がったりも心落ち着かないから
2: 私は最初見てなくて、まあ、ヒロが見てて、うん、でもネタ合わせの時間なんですけど、うん、そのテレビを見てるのでちょっともう私怒り気味で、うん、こういつまで見んのって言ったら、うん、いやちょっと面白くて泣いちゃったみたいなことを言うので、うん、泣くってなんだろうと思ってちょっとこう一緒に座ってみたら、もうそっからもう私も一緒に
1: あれはやばかった、
2: あれは
1: あのテレビっていいなってすっごい思った、
0: いやいや思いました、めっちゃ思いました、
1: 結果はなんであれ、うん、まあこれは見てからなんだけど、はい、人にラックを与えてるなこれはっていう、だってその多分そんないい生活は多分してなかったと思うんでね、その日本に帰ってきてないっていうので、うん、で番組側があのお母さんと娘さんをその、ま、主人公のアルゼンチンに飛んだ少女がもう今おばあちゃんだけど、と娘さんを日本に来てやらせでしょと思ったけど、お違うなこれと思って、だから本当ヒント少ない中よくここまでたどり着いたなみたいな、で、ね、狭い町だからそれが可能だったみたいな、運の良さもあったんだけど。

0: 本当に。
1: 見る見る。
2: 久々なんかいいもの見たなって感じ。なんか面白い映画見た後ぐらいの気持ちだよね。
3: 本当にそうですね。そう
4: ドキュメンタリー。ドキュメンタリー。うん、はい。
3: 織田信成さんの出てる番組なんで、その MC が織田信成さん。それで多分聞いてる皆さんも、はい、ぜひ
0: 検索して
3: 検索してみて、織田信成さん MC の番組っていう。
4: はい、はい、見ます。
3: はい。
4: それで検索、
0: はい。多分まだ見れる、一週間経ってないので
3: 、はい、面白かったな、
4: 楽しみにするわ、
3: はい、
0: ネタバレしたいぐらいですけど、
3: いやダメだよ、
4: いやこれから見るんだから
3: そうだよ、森尾さん普通にテレビ見ててそうなったんですか、
2: そう、たまたま、本当になんかあの地上波あんまりつけてる時間がないっていうか、うちはたまたまポチポチしたらそれで、なんだこれと思って見たら、しかも最初から見れてちょうど、
0: はいはいはい、
2: うん、泣いたわ、
4: へ
2: ー、うん、ああいうのどんなやってほしいね、
3: いやそうですね、
2: 次週昆布に惚れた女みたいなのがなんか
3: そうなんですけ
2: ど、次週どこの国か忘れたけど、はい、昆布が大好き
4: みたいな感じで、
2: いやそれもきっと面白いけど急に変わるなと思って三陸行ってなんか昆布食ってる映像、
0: へー、でもあれその始まりからどうなるか分かんないってことですよ
2: ね、結果がね、
0: 高級に来ましたけどもしかしたら違う世界があったかもしれないと
4: 思って、うん、すごい、確かにすごい、3人が絶賛するからちゃんと見ますよ、
3: なんか普段 YouTube か TVer か Netflix しか見ないんですけど、だから TVer でその見たい番組は見るけど、うん、パッとテレビつけてこんだけおもろいならめっちゃテレビ面白いじゃんって思って、
4: あー、そうね、
2: 思っちゃうね、あれは、は
3: い、自分の見てない番組もこんだけおもろいのいっぱいあるんだみたいな、見ようと思いました、これからもで、は
4: い、ノンフィクションは見て、
3: ノンフィクション、
4: うん、はい、ノンフィクションは私も大好きで毎週
3: ちゃんと、あ、そうなんですね、ノンフィクションちょっとあんまちゃんと見たことないんですけど、
4: 今の婚活だから、やばい婚活のやつやってるから、
3: どうですか、ドキュメンタリード
4: キュメンタリー、
3: あ、ドキュメンタリー、あ、ええ、あれ
4: でも日曜の今昼にやってるんで、
3: あ、あれでも日曜の日にちょっと見てます、
0: 男性のやつですか、
4: 男性のやつ、
0: 男性のなんか X で見ました、
4: あ、本当に
0: ちょっと話題になってるのを見ました、
4: すごい、あの、うん、婚活はすごいんだわ、はい、あーと思って、
0: 婚活
4: 泣きはしないけど、
3: あ、でもめっちゃ面白そうです、はい、そうなんです、で、そのにそのあちょっと聞いたかもしれないですけど、新潟で、まあ、最後ごめんなさい、うん、新潟のやっぱりその最後フェリー乗ったんですけど、僕本当にフェリーダメってやっぱり18時間だったんですけど、うん、もうずっと動いてるから本当に気持ち悪くなったんですけど、うん、まあそれはいいんですけど、フェリーでその最後斉藤さんの友達と斉藤さんのその友達の奥さん、ずっと家に泊めさせてもらって、ずっといろんな行く場所行く場所を案内してくれてた人が最後大きく手振ってた時に、やっぱ斉藤さんそれ見ていい友達持ったなって言ってもう大号泣してて、涙ポロポロ、綺麗な、こんだけ綺麗な涙見たことないと思って、やっぱ泣くのってすごいなと思って、で斉藤さんに、え、前回いつ泣いたんですかって言ったんですよ、やっぱ斉藤さんいつ泣いてるイメージあんまないからって言ったら、でも前回はその、あ、そうなんですね、
4: え、
3: すいません、そう
2: なんです、
4: こっちに伝わってない、
3: いや、すいません、ちょっとここで話させてもらった話だったかもしれないと思ってごめんなさい、あの、その前回はその浦谷、天神場の浦谷と斎藤のようなものが夜の公演で、斎藤が浦谷に対して面白いすぎる、お前は面白すぎるって言って、面白すぎるっていう理由で泣いたんですって、前回
2: よく泣いてんじゃん、
3: そうそう、よく泣いてるらしくて、面白すぎるっていう理由で泣いて、浦谷も面白すぎるって言われて先輩に泣かれたってことに対して、なんか先輩をもっとしっかりしてほしいっていう気持ちになって、浦谷もそれとあと嬉しいって気持ちもあって、浦谷も泣いたんですって、ね、で男2人すごいでっかいお腹出てる2人でっかい2人が、
4: 斉藤そんなでかくない人だ
3: ってヒゲヒゲの
2: 酔ってんのそれ、
3: いや酔ってないと思うんですよね、多分
2: 怖いね、
3: 酔ってないで2人で夜の公園で泣いてて、警察の方がやっぱ途中で来られたしくて、
2: お
3: 大丈夫かみたいな、うん、大丈夫かみたいな、
2: 大丈夫じゃないよね、
3: うん、そう、
0: あ、
3: 変じゃないですか、うん、普通に、でやっぱ斉藤の涙見た瞬間に綺麗な涙すぎて、あ、なんかいろいろと二人で多分付き合ってて、このカップルで多分そう喧嘩しちゃったんだなってことで、なんかすごいスルーされたらしい、大丈夫、あ、ごめんね、大丈夫、気をつけてねみたいな、でも結局そういう、すいません、斉藤さんは綺麗な涙流すっていう、すいません、
4: 綺麗な涙なんだ。
3: その見た目ですね。その内容も、うん、内容もだっていい友達持ったってことで泣いてるし、
4: うん、
3: 人が面白すぎるってなって面白すぎるって理由で泣くっていう、その笑い泣きじゃないというか、
4: うん、
3: 気持ちで泣いてるというか。
2: 面白すぎるで泣くってすごいね、
3: うん、面白い、この人面白いってなって泣いちゃうっていう。
0: 感極まって、いや、そう、笑い泣きじゃないと。
3: 笑い泣きじゃない、全然その瞬間は笑ってないけど、面白くて、この人面白いと思って、人を上に見て面白いと思ってる、泣いてるっていう、はい。
4: 人を上に見てってどういうこと？
3: あ、人を上の存在、そういうことね、面白い存在として泣いたっていうね。
0: はい、
2: まあ、変な人だね斉藤はね。
0: 変な人。
3: いや、そうです、そうです、うん、でもやっぱお母さん斉藤さんのツッコミ好きって言ってましたから、やっぱり、
0: はい。
3: お母さんは仲いいの誰なんですか？
0: 私は仲いいのは岡本さん。
4: そうね、岡本だよね。可愛が
0: っていただいて、本当は万さんにも、
4: あ、まだ行ってなかった。
0: はい、
3: ご飯、あ、まだ行ってないです。
0: ご飯、2回目のご飯を。
4: そうね、
2: あ、まだ1回しか行ってないの？
4: まだ1回しか行ってなくて。
2: 親友なのに。
0: そう 思いたいんですけど、
4: でもあれは、あの岡本、あ、アリちゃんからかな、岡本とお母さんと3人で、はい、あの、
3: そうだな、
4: カフェに行った。
0: すごい寒い。行きました。
4: だっていうのは、
0: あの、
4: 聞いてよ。
0: 人は死んだらどうなるかって
4: 話を。岡本がそういう話をするっつってて。
0: お化けはいるのかいないのか。
2: ああ、楽しそう。
0: その魂に概念はあるのかみたいな。っていう話をずっとしてました。
4: カップルだらけのおしゃれなカフェで、そんな話を3人でしてたっつって。
0: 席もあの2人掛けの席しかないので、うん、2人掛けの間に椅子入れて、こう有馬さんがそこ座っていただいて、このすっごい隅っこのところを無理やり3人席にして、そこでずっとおしゃべりしてました。
2: なんか芸人ってやっぱ変だね。さっきの斎藤と浦谷のやり取りもそうだし、おしゃれなカフェで答えのない討論を、
0: はい、そうなんです。
4: 酒も飲まないで、
0: 酒も飲まないで、
2: 死ぬまでわからないことを。
0: そうなんです。なんかでもすごいいい時間でした、
2: うん、楽しいよね、芸人とおしゃべりするってね。
0: はい、それぞれの考え方があったんで。
2: なんかあのコンビってさ、あのどっちかと仲良かったりするじゃん、
3: う
2: ん、あっちゃんまひろとめちゃくちゃ仲いいじゃん、うん、ありがとうございます。だから今度マンさんとあのお母さんで二人旅行とか、
0: はい、
4: なんで急にさ、ね、いや飲みに韓国はね、ちょっと来たよね。韓国行きたいね。
2: なんか帰ってきたらまさか顔違うぞみたいな。
4: いじって帰ってくる。
2: 韓国いいね。
0: 韓国行きたいです。
4: だってね、お母さんだったりでしょ。あの韓国の、はい、ね、あのなんだっけ、アーティスト好きじゃない。
0: はい、好きです。
4: 私ドラマ好きじゃない。
0: ああ、いいですね。
2: 聖地巡礼、
4: 聖地巡礼祭、
2: こないだあの、いいよな、
4: 男同士3人で韓国行くんだって言って、うん、何するのって言ったら、その人に遊びに来た人はその女の子のグループが好きで、はあはあ、その子見に行くんだっつって、はいはい、あと友達はトッケビっていうドラマがあって、それの聖地巡礼するっつって、はい、私もそれに行きたいなと思いながらそう聞いてて、
3: いいですね。
0: 私はメニュー読めるんで。
4: あ、すご
0: っ、メニューは読める。
4: あの森尾さんが行った時にすごい、なんかもう日本じゃ食べれないって言ってたものがすごい美味しかったって言ったのが食べたいんだよな。なんだっけあれ、
3: 韓国料理、
4: 豚の
2: 尻尾を甘辛く煮て、はい、それを炭で焼いて食べるっていうの、要は豚足みたいな感じ。めっちゃうまいの。
3: うまそう。
2: で韓国ってさ、その、はい、全部専門店じゃん。そうです。日本って居酒屋行けばね、はい、その刺身、天ぷら、ザンゲ、サラダ全部食べるし、いろんな種類のものを。サムギョプサルならサムギョプサル、タッカンマリならタッカンマリって、はい、でちょいちょい食いをして歩くじゃない、
0: はい、
2: でその豚の尻尾屋さんはなぜかイカ焼きとそれなの。
0: へ
2: え。どっちも味付いてて炭で焼いたんだけど、めっちゃうまかった。
0: 美味しそうです、ね、
2: あの女子は好きだから。豚足好きな人は絶対好き。
0: プルンプルンの感じですか、焼くことによって。
2: プルンプルンじゃなくてね、あの福岡の豚足焼き食べたことある。
0: あ、ないです。
2: でちょっとね、柔らかく煮ちゃって周りパリとした感じで、うまいんすよ、これが焼いたら
0: 美味しそう。
2: うまいんすよ、
0: 食べたいです。
2: ぜひ、とし
3: いいですね、それぞれが専門店みたいなのって。
2: そう、だから何軒もはしごするみたいな、そこで一気に食べちゃわないで。
3: はいはいはいはい、はい、楽しそう、めちゃくちゃ。
2: でもサムギョプサルとかも野菜の量とかも尋常じゃない、もう。
4: そうなんだ。
2: 驚く、こんな野菜、包む野菜あんのみたいな。で、キムチの種類もブワーっていろんな、うん、 種類やってそれタダだから、
4: うん、すごいよね。
2: だってキムチ100種類あるんですよ。

0: や本当に
1: 面白いと思う。
2: 相手側のリアクションとかもまた、
3: あれが意味わからなすぎて最初。
1: 最初そうです。
2: いやでも私はなんか分かるタイプだったんですよね。すごい。多分そう言っちゃうんだろうなっていうので、もうなんかもうそのそちらの気持ちもこちらの気持ちも分かると思って泣きました。
3: あれはちょっと。

0: ですよ、
1: だからあっちであのよくしてくれる仲良く日本の役立たん個人の女の子がいて、その人も100種類食べたことないって言ってて、
2: はあ、なるほど、
1: みんな肌綺麗で、
0: そうよね、ああやっぱりね、
1: なんでみんな肌綺麗なのって、あの発酵食品食べてるからじゃないですかって言って、キムチ
3: だとお肉食べるからその背も高くなるみたいな、それ本当か分かんないですけど、韓国の方って背高い
0: んイメージ
3: で、なんかそれがそうなんかお肉を食べるからだっていうのを本当かは分かんないですけど見て、でも確かにみんな背高いなと思って、
1: しかも野菜もしっかり食べるじゃん、
3: そうです
1: ね、
3: はい、
1: やっぱいいんだよ韓国料理って、
3: う
1: ん、だから2人でちょっと
0: サウナも行きたいですよね、サウナ、
3: サウナ
0: なんかいつもあ
3: チムジルマンです
0: かな、
3: 釜の
0: 中に、はい、
3: ある釜の中みたいなところでこの羊みたいな
0: みたいして、
1: あああれね、かわいいね、
0: みんななんか卵ゆで卵食べてるんだ、
1: へえそういうことだろう、
0: わかんないけど、
2: あっちめっちゃゆで卵食べます
0: よ、ゆで卵食べてる、
2: いろんなドラマでずっとゆで卵ばっか食べてます
0: よ、ね、その辺のサウナのところで食べてるんだ、みんなゆで卵、
2: そうなんだ、
0: 食べたくなんないじゃんサウナ入っててゆで卵、
2: 食べたくなんない確かに、
1: ね、か私あのさっき言った通りあんまその地上波を昔から見ないっていうか、はい、あのYouTube とかない時代から中2からそもそもテレビはあんま見なくなって、今見る方になったの、うん、だからその聖地巡礼みたいなのってめちゃくちゃ羨ましいな、うん、ドラマをそもそも見てないから、うん、でも唯一私がここそれじゃコロナの時暇で見た2個のドラマがあって、はい、気づいたら聖地巡礼やってたんだけど旭川で、気づいたらあれと思って、
0: はい、
1: それは孤独のグルメと茶道、
2: はあはあ、
0: は
1: あ、
0: そう、
1: 暇で農民割みたいになったから、はい、あ旭川行こうと思って行って、いやホテル安く泊まって、はい、あ行った、行きたい店あったなと思って、それがあの孤独のグルメに出てた洋食屋さん で、はい、でその夜もそのお店行って、茶道に出てた宿に泊まってサウナ入ってたから、私聖地巡礼やってんじゃんと思って、
2: めっちゃ聖地巡礼
1: して、ね、楽しかった、
3: 途中で気づいたんです、
1: 途中で気づいたの
3: 幸せですね、
1: そうなの、テレ東やってんじゃん私
0: で、私も旭川に遊びに行った時に森尾さんに絶対この店は行けって言われて、
2: はい、
0: その孤独のグルメ、孤独のグルメすごい美味しかった、
1: めっちゃうまい、自由軒っていう洋食屋さんなんだけど、安くてうまいね、
0: すごい
1: 洋食でちょっと高いじゃない、
3: はい、
1: だけどあのリーズナブルで、しかも五郎セットってやつがあって、
3: あもうあるんですか、
1: そう、でまあ偏見かもしれないけど、もちろんみんなじゃないけど、ああいう孤独のグルメとか出ちゃったらもう繁盛店になっちゃうでしょ、うん、もちろん自由軒もすごい人気で、じゃあちょっと時間を遅らせたからそんな並ばないで入れたんだけど、あの調子に乗っちゃってる店多いのよ、
2: あなるほど、うん、
1: 経営の態度も悪かったりとか、はい、自由軒はまあ人もいいです、
0: すごい優しかった、ね、優しかった、
1: あんな人気店で、ね、ぜひ行ってほしい、旭川行ったらエビフライ長い
0: ね、
1: デカ長い、
3: メニュー的にはどういう五郎セットはな、どんな
1: ホッケフライと何だったかな、
2: ホッケフライ
1: なんかね魅力的
0: な、カニクリームコロッケみたいなのがあって、
1: カニクリームコロッケ
0: あった、あとポークチャップもすごい美味しかったか、
1: そうポークチャップが私たちの想像のポークチャップと違うんだよね、
2: へ
1: え、と言ってほしい、
0: でご飯はおかわりできる、無料でできるから、はい、一緒に女3人で行って、1人ちょっとセクシーだったの、そしておじさんが、はい、ご飯無料だからねって言ってやってて、して全然そのセクシーじゃない友達がご飯おかわりって言ったらすごい冷たかった、はい、って言って
3: 人もいいって、
1: 人もいい
0: よ、人もいいんだけどすごいだけでもやっぱりちょっとエロい方にはすごいサービスだった、
3: 行きたい、
1: 店構えもなんかいい感じ、その定食屋さんみたいな感じっていうか、ような感じがあんまりなくて、あ好きだわこの感じっていう、
3: それはそのドラマは年末スペシャルとかそういうのじゃなくて、
1: 普通のじゃなかったから違ったかな、
0: スペシャルだったような気がしたな、探して
3: みよう、うんうん、
1: 見てみて、
3: 見ます、
1: あれは宝ですよ、ああいう店は宝です、本当に
3: 聖地巡礼、
0: まひろはそういうのに興味あるの、聖地巡礼みたいな、そういう、
2: はい、
0: あの映画見たりとか、うん、ドラマ見たりとかして、はいはいはい、あここ行ってみたいなみたいな、
2: はい、まあ、ないですけどね、ないんですけど、本当にないんですけど、
1: でめっちゃ見るじゃん映画とかも、
2: 見てますね、
3: すごい見ます、
2: うん、見てるん
1: です、一番好きな映画何なの、
2: いやちょっとそんな難しい話ごめんなさい、
1: パッと浮かんだの何、
2: 最近でいいですか、
1: うん、
2: 今最近好きなのはフルメタルジャケットです、
1: お
2: フルメタルジャケットが最近は好きです、
0: フルメタルジャケットで何、
2: スタンキューブリックっていう
1: ベトナム戦争だよね、
2: あそうです、ベトナム戦争の戦争映画みたいな、

0: 個だけど前編後編みたいな感じだよね。
1: そうですそうですそうです。っていうちょっとあらすじちょっと難しいんですけど、うん、でもそのそうですねキューブリックっていう監督、
0: まあ、あれ見てベトナム行きたいとはならないよね。
1: ならないですならないですならないです。いやそうですね。なんかやっぱ空論城行ってみたいなとか思ったりするんですけど、でもないです
0: し。ない。うちお父さん行ってんだよ。
1: いやそう言ってましたね。すごいですよね。
0: 羨ましい。中は入ってないよ。
2: 観光でですか。
0: なんか仕事でその香港行った時に現地のガイドの人が時間あるんで空論城行きたい人いますかって言ったらはいってお父さんしかいなかった
3: さすがだなすごいな
0: でもやっぱ入り口は死ぬほど東京ドーム何個もみたいな感じでしょ、うん、でも中には入れませんよほんと手前までっつってあのもうドアってあの、まあ、扉がないんだけど、うん、中見たらもうすでに手前で雨漏りしてるっつってやれね外観だけでも見れたってすごい羨ましいなと思って。
2: 映画はすごい見て
1: ます。映画とドラマを見てます。ドラマと映画を見るんですけど。
2: ずっと見てます。
0: なんか嬉しいのが結構後輩に森さん映画詳しいじゃないですかみたいな何見た方がいいですかねとかって聞かれてめっちゃそうだし張り切っちゃってさ、はい、紙に書いたぐらいして渡したりとかするけど、はい、全然見ないの。そうやって言えば私喜ぶんでしょみたいな感じがあるんだけど。真宙が何の気だしいやなんとかってやつ見たのすごい多分真宙好きだと思うよみたいな感じ言ったらちゃんと見てくれてるのそれがすごい嬉しくて
1: 面白い面白いめちゃくちゃ面白いですやっぱりそう教えていただけるの
2: 貪欲面白いものにね
1: いや面白いものってやつそうですでもすごい好きでそうでしたね。
0: 残念なのが私がぜひ皆さんに見てほしいと思うものって大体サブスクいないんだよね。
3: あーないね、ないね。
2: そういうのは何でもいい。ツタヤってあの借りてみると
0: か。借りてみるしかないよね。
3: ツタヤとかにもないでし
0: ょ。いや、私劇場で見たやつばっかりで、私も借りてみたりとかしたやつとか多いから。
3: 前にすごい森尾山地の近くにすごい、はい、本当にちょっとマイナーなやついっぱい置いてるレンタル屋さんがあったから、はい、あそこにあるから全部見ろって言われて、私も見ました。
1: いいですね。
0: あそこ良かったよね。
3: 良かった。もうなくなっちゃったんだけど。
0: その DVD、はい、VH 時代から言ったけど、はい、ポップ書いてる人がめっちゃ気合う人がいて、そうそう私もそう思うみたいなことをちょっとさらっと上手に、あのネタバレしないで書いてて、でその人がおすすめしてるやつは絶対面白いだろうと思って借りたら、見てるやつその人結構信じて借りたら、ああ面白いと思って、誰これ書いてんのと思って
2: 分からずじまいですか。
0: 分からずじまいで今さ、モユク、
3: う
0: ん、昔イエス総合電機
3: ってね、そうそうモユク、うん、
0: イエスそこできて電気屋さんがあったの、家電屋さん、まあ今見たけどヨドバシかビッグカメラがない時代の1階でもレンタルビデオ屋があって、そこも気合う人が2人いて、書体が2人、ちょっと字のタッチが2人、2種類で、この人気合うなっていうのがいて、ぜひ会ってお話ししたい。
1: いやすごいですね、それ確かに。そういうのでも行かないと、そういう話も知らなかったんで、やっぱそのポップとかもあんまりイメージなかったの僕は。
0: ないか今ポップなんてね、うん、
1: はい、い
0: や手書きだもんちゃんと、
1: う
0: ん、
1: そうですね。で慶応とか行ってたのも小学生時代までなんで、やっぱりそれ以降も全部、
2: うん、確かに動画が出てきてから行かなくなりましたね。
1: 全く行かない、
0: ね、
2: 私はよく行って借りてきてました、
0: うん、それしかなかったもんね手段が、
2: はい、う
0: ん、てかその場合なんて映画館に行くしかなかったからね。
3: あ、そうか、
0: テレビでやるのを見るか、うん、いい時代ですよ
3: ね。じゃあちょっと今度また近々お母さんと
2: ぜひ、
1: はい、ぜひお願いします。
2: お願いします。
3: 食べに行くんで、
0: うん、そっからの韓国、
3: 韓国ね、はい、ちょっといろいろ考え、
2: はい、
3: 何笑ってんの。
1: いや、ってだって森尾さんがマンさんにその今度、ま、あのお母さんと一緒に行きないよみたいな話したら毎回笑うだけなんだよ。
3: いや、ちゃんと行ったでしょ。
1: あ、いや、そうする、
3: 1回ありがとうございます。
0: 1回だけじゃなくて、行くって決めてだいぶ
3: だいぶ経った。
0: 一昨年だっけそれ、行きなよって YouTube 撮りに行った時の。
3: 一昨年だっけ。
2: 一昨年で、去年の4月に行った。でも1年
0: 経った。いや、俺1年だってるよ。
3: あ、本当だ、行くわ。連絡する、連絡する。はい、あっという間にエンディングです。告知ありますか。
1: はい、
2: うち札幌吉本では定期的にライブを行っております、はい、私リングリンで、はい、X とインスタをやっておりますので、はい、見ていただけましたら、
3: はい、
2: そちらで、
1: はい、そこからぜひ
0: フォローしてね。
1: はい、フォローもよろしくお願いします。お母さんがなかなかちょっとチケットを売るのがだいぶ苦しんでるので、ぜひお母さんからも取り置き
2: お願いします。
0: じゃあ行きたいというと X とかで DM とかくれればいいのかな。
2: はい、ぜひお願いします。
1: 母さんに DM してみてください
3: 。じゃあお母さんから買ってください。
1: はい、
2: ありがとうございます。
3: お願いします。そして6月13日土曜日ゼップ札幌でモリマンフェスザファイナルやります。もう今多分全員発表になってると思います、うん、なんでぜひ皆さん遊びに来てください。
0: すご
3: いめっちゃいいメンツになったと思います、はい、なんで
0: ファイナルですから、
3: はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。さあということで2回目かリングリンデで、
2: はい、
3: どうでしたか。
2: 楽しかったです。
1: 楽しかったです。
2: デキンが解禁になってよかったです。
0: いやいや本当に
1: そうですね。
3: よかった。
0: あとはね2人でちょっと飲んで
3: 飲んで、お母さんでも飲まないからね。私一人で飲む。
0: ジャイアンツのパンフレットが持ち寄ってこうやってここ行きたくないみたいな地球の歩き方とか見ながら、
1: ね、
3: じゃあちょっと韓国旅行も考えつつ、
2: はい、
3: はい、また2人でタイ旅行行くの。あ、2人では行かないか。
0: うん、何人かで、
1: 何人かで
0: 2人で行ったらちょっと危ないじゃない。
3: でもどっちでも同じ部屋でしょ。
0: そう、だから
1: 同じ
3: 部屋だから
1: 危ないとかない
0: よ。だからそうだよ。
2: 5人で
3: どう。違う、
0: 4人でいて、私とマヒロ。
3: そうなんですか。
0: お風呂覗かれて。
1: いやいや、
3: 覗いてない。やらしいわ。
1: 覗いてないですよ。たまたまこう横見てるなんか開けてたっていう。
3: 開けちゃったって、そんなこと。
1: 開け
3: ちゃったって、バカある。
1: でも見ないようにしたけど、なんか肌色だけ見えてた。
3: 見てんじゃん。
1: 肌色だけ見え
0: て
1: た
0: けど。私の体を覗いてない。
3: 気をつけてよ、マヒロ、本当に。
1: いや、気をつけて。
3: やめてね。じゃあまたぜひリングリンで遊びに来てください。はい、と、はい、いうことで今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: それでは引き続きおっきな放送局でお楽しみください。それでは来週のこの時間まで、さよなら。

0: あのついさっきの出来事で、
1: はい、
0: ちょっと話まとまってないかもしれないんですけど、
1: うん、
0: 本当にあの収録前に、
1: はい、
0: あの経理の女の子にね、うん、ちょっと札幌雨降ってきてて、うん、あの銀行行きたいんだけど、ちょっと元木さんちょっと車で連れてってくれませんかみたいな言われたから、
1: はい、
0: あいいよって言って、事務所の近くの うん、スーパーの中にさ ATM がさ、あのゆうちょとか同銀とか、うん、あと北予とか入ってるとこあるからね、
1: はい、
0: そこにまあ、 あの行ったら1回で全部こと済ませるから、じゃあそこ行こうかって言って行ったのよ。
1: うん、
0: でまあまあスーパー混んでたんだけど、で駐車場止めてさ入り口入ってったのね2人で、
1: はい、
0: そしたら入り口のところに、まあ、あの警察官が3、4人わっていたのよ。
1: うん、
0: あなんかこれ事件だなと思うじゃない。そしたらその中央のところに、30代か40代ぐらいの男性が取り囲まれてて、
1: うん、
0: 入り口のところで、で、はい、カバンの中のなんか物を、
1: うん、
0: これだね、これ取ったね、これ取ったね。

0: 言われてんだよそこで、
1: うんうん、
0: 端の方で、うん、あもう完全にこれあれでしょって万引き犯だなと思ってさ、うわーと思って、うん、すごいとこ見たなと思ってさ行こうとしたらさ、その30代の男性がさ、
1: うん、
0: ちょっとパッてこう目合ったのよ俺、
1: うん、
0: で目合ったらさその人がさ急にさあっみたいな顔してさ、
1: うん、
0: 俺見てだよ、お疲れ様っすっつって、
1: うん、
0: いつも見てますって、いやどのタイミングで声かけてきてんのよってなるじゃん、
1: はい、
0: えってなるじゃん俺、お疲れ様ですどっちかってこっち寄ってきて、うん、お疲れ様ですって言ってきたのよ、えって俺もなって、
1: 万引き犯の親玉みたいな
0: そうそう、そしたらさ警察もピリってなってんのよ、
1: うん、
0: で横見たら警備の女の子もええもっとしたらえみたいになってるから、いやいやいやってなるじゃん、うん、えどのタイミングでってなって、いや最近あ全然見れてないんすよねとか言って言い始めて急に、
1: うん、
0: で多分視聴者の方なんだけど、いや君それどころじゃないじゃんって、今思いっきりあの職質というか受けてるじゃんっていう、
1: うん、
0: でいやいやいやってなんか警察がさガーって来て、え、はい、お知り合いですかみたいに言われて、
1: うん、
0: あいやお知り合いではないんですけどみたいな感じになって、ああそうですかみたいになって、
1: うん、
0: で あのじゃあこっちちょっと来てみたいな感じでグーって強引にさ引っ張られて行ってさ、
1: うん、
0: で経理の子もさ、え元木さん知り合いなんですかみたいな、いやいや知らないよって言って、
1: うん、
0: うんうん、俺指示してないよみたいな感じでさ、
1: はい、
0: なんか一瞬ちょっと俺もなんだろうドキドキしちゃうっていうことが今ほんとさっきあって、
1: まあなんか見る人から見ればというか、
0: うん、
1: 警察官と経理の女の子からしたら、
0: うん、
1: 元木さんが万引き犯の、
0: うん、
1: 親玉で、
0: うん、
1: でその子がいつも見てますってことは元木さんの万引きの技を学んでるみたいな、
0: う
1: ん、感じに聞こえるよね。
0: 誰が特流だお前
1: 最近見れてないんすよね。
0: 違うわ違うわ匿名流動詐欺じゃねえぞ俺は。お前
1: 万引きの神業見れてないんすよねみたいな、ね、
0: 違うわ違うわ、まあ、万引きの先輩じゃねえからお前
1: で聞こえてもしゃあないよねそれはね、そのタイミングで言われたらね。
0: でさ帰りの車でさ、いやなんか怖いですねみたいな話してて、
1: うん、
0: あのタイミングで話しかけてくるみたいな、だからさ多分だけど、うん、一瞬なんか藁にもすがりたいというか、うん、これどうしようってテンパって、ね、わかんないけどね、うん、その人のその30代男性の心理をなんかわかんないけど、うん、わーってなってたまたま見たことある人いてなんか、うん、なんだろう、もう全部臭いものに蓋をしてですよ、
1: うん、
0: もう現実逃避みたいな感じなのかなと思って一瞬にして、
1: なるほど、逃げたかったねってその状況から、ね、
0: 逃げたかった、もう逃げれないからもう、うん、俺も助けてあげれねえしそれお前、
1: そうね、
0: うん、いやびっくり、あの警察のピリってなった感じね、3人がピッて、うん、なんかわかる、あのお前もかみたいなピリってなるあの感じ、えってなるやつ、
1: いやまあ共犯というかね思っちゃってましたね。
0: いやいやドキドキしたよ急に俺、そんなことがもうついさっきあって、うん、ちょっと本当にまだなんかちょっとえっていう、うん、なんだろう、まあ、信じられない気持ちのまま今ラジオ収録してるんですけどね、
1: うん、
0: だからうまくこう説明できてるかどうかちょっとわかりませんけども、そんなことが今さっきついさっきありました。
1: なるほどね、危うく巻き込まれそうになったというね。
0: そうですよね、僕も共犯で、なんでだよ無実だわお前。
1: 最近やったもので一番でかいものなんですか。
0: 洗濯機なんで
1: お前俺らの昔の先輩の畠山か
0: お前お前絶対言うなよそれ名前うわ懐かしい伝説のね、
1: ラジカセでっかい、当時のでっかいラジカセ行きましたからね
0: こうやって担ぎながらね、
1: 担ぎながら音楽かけながら、
0: うん、そのまま出てくってやつね、
1: そうそうそう、うん、音楽かけながら音楽に乗ってるラッパーみたい感じでそのままスーパー出てくっていうね、うん、
0: 伝説の人ね。
1: しかもスーパーだからね、家電製品のとこじゃないからね、
0: ないからね、
1: スーパーの家電コーナーのやつだからね、
0: うん、盲点だよね逆に。
1: そうね、
0: そんなことで盗みを働くなんか誰も思わないじゃん。
1: うん。
0: うん。面白いな。
1: でもその方ちょっとグレードアップして、うん、コンポ行こうとして捕まりましたけどね。いやそれは無理があると思って、
0: ね。さすがに。いやいやどっちにしろ、あのカセットデッキっていうのかな。

0: うん、ラジカセ、ラジカセってダメなんだから、はい、もちろん
1: ダメだよ、ダメだけど、ダメなんだからね、よく出してコンポね、コンポ担いでね、うん、歩いてるやつなんかいないからね、
0: う
1: ん、
0: いないから繋がってないし、だって
1: そうそう、音聞こえねえからね
0: 聞こえない、まあ、それ伝説の先輩がいたっていう話もね、
1: そうですね、
0: 掘り起こしながらのオープニングトークでした、ありがとうございました。
1: わかりました。さあ、それでは始めていきましょう、ラシケットの爆笑ライスクール、今週もスタートです。

0: 昭和戦石油マコがマコマコとマコがマコマコマコマコマコマコ
1: ラフスケットの爆笑笑いスクール。
2: さあ今週も始まりましたラフスケットの爆笑笑いスクールです。夜11時まで FM リベールにお付き合いください。お相手はラフスケットひろきと
3: 元木です。
2: さてこのラジオで皆さんからのメッセージを24時間毎日募集しております。送ってきてください。宛先はこちらです。
3: はい、 bakusuku.radio@gmail.com baksuk.radio@gmail.com までお願いします。
2: さあまずは一曲声裏
3: 返しました。
2: 大丈夫ですか？すいません、
3: 何ですかそれ、グーグーガモンですか？ちょっとペタコンみたいになってない？大丈夫？
2: ちょっとハスキーな感じに、ね、なってしまいましたけど。
3: いやいやいや、カッコつけんねよお前。ハスキーって言うなお前。
2: ハスキーボイスになってしまいましたけどね。
3: ただ裏返っただけのことをハスキーとか言ってカッコつけてんじゃねえよお前。
2: 失礼いたしました。曲を聴いていただきたいと思います。
3: はい、
2: いきましょう。
3: はい、ね、
2: ちょっとハスキーボイスのアーティストかけたいんですけど、ちょっと用意してなかったんで。
3: あ、本当。
2: ハスキーボイスのアーティストって言ったら誰？
3: やっぱりあれですよ、大友さん。
2: あー、大友康平さん、ハウンドドッ
3: グ、うん、うん、じゃない？
2: 徳永英明さんとか。
3: あとは
2: 誰かいる？ハスキーボイス、しゃがれた、
3: うん、
2: しゃがれたブルース。
3: あー、はいはいはい、
2: うん、あー、はいはいって何？しゃがれたブルースを歌ってる人はしゃがれてないけどね。来ねえのかよ。
3: そうですね、そうですね、
2: 来ねえのかよ。
3: いや違う、お前今このタイミングで今 LINE の LINE 電話の電波めっちゃ悪くて、うん、リズム悪すぎるからなこれ今。、うん、本来だったらもうあの 0.3 秒で歌ってたわお前。
2: なんかたまにあるよねこういう状況がね、リモートなん
3: で、
2: ね、
3: そうだからあの不安になるのよひろきさんの、まあこれあの、うん、なんていうの、あのモニターに映して電話でさ、
2: はいはい、
3: でなんていうのこういうの、うん、
2: リモートで、まあまあ、まあ、
3: リモートであの向こう見えてるじゃない、うん、映ってるじゃない、でひろきさんの一瞬笑った顔で止まってるっていうので、あこれ止まってるってなっていけない。
2: なるほどね、
3: うん、
2: 先週もちょっとありましたからね。
3: そうね、まあまあまあ毎週あるんですけどね、ちょっと
2: 先週一番最後がね、一番最後の、うん、ラシケットの爆笑スクールまた来週みたいな言うじゃないですか、
3: うんうんうん、
2: お時間です、また来週って言った後にいつも元木さんあたすって言うじゃない、
3: うん、
2: 別れの挨拶みたいな感じで、
3: うんうんうん、
2: あれがなんか電波の関係ですかね分からなくて、うん、2秒ぐらい後に、
3: うん
2: うん、また来週あたすって言ってたからね。
3: 気持ち悪っ。気持ち悪っ。
2: すげえためんなこの人みたいなね。
3: そうだよね。そう電波の関係なんですよ。
2: いやそうそうそうそう、
3: 本来ラフチケットってあの漫才とか見てもらったら分かると思うんですけど、うん、リズム早めですからね、
2: まあ、ちょっとね人に迷惑かけるぐらい早いからね、
3: うん、早いんですよ、ね、あの本当漫才とかあとまあイベントとかでも結構リズム早めなのに、それがもうラジ、
2: うん、早すぎて共演してる MC のお姉さんに嫌われるっていうの結構ありますけど、ね、入ってこれないからね、
3: うんうん、そうだよね、だからあのオフィス U の林さんには若手の MC の子たちにいや気をつけろってオフィス U の子たちは言われてるらしいですよ。
2: いやでも俺、うん、それは正解だと思うよ、
3: うん、
2: うん、そう言っとかないと一切入ってこれないまだったりするからね。
3: そうだから林さんのオフィス U の会社のね、うん、MC の方いっぱいいるじゃないですか、うん、浜野ちゃんとか、
2: うん、
3: ね、みーたんとか、
2: うん、
3: みんな言われてるんですよ、ラフチケットと絡むだけ気をつけろって、
2: はい、要注意コンビじゃないですか。
3: そう、早すぎてテンポついていけないからちゃんと頑張ってねみたいなことを 言ってるらしいですよ林さんが。
2: あ、どっちの意味なんだろうそれね。
3: いやまあどっちの意味でもあるんじゃない。
2: そっか、ある意味そこで入ることができたら合格みたいな感じっていう意味もあるのかな。
3: まあまあ、まあ、そこまでね僕らがねあれですけど何にもないんですけど、うんうん、ただうまいことね楽しく回せたらいいなと思ってるだけなんですけど、うん、本当にあの他の大そのコンビじゃない部分でのね MC の方に本当ご迷惑をいっぱいかけてますからね、うん、僕たちもね。
2: そうですね、まあそれ自分らで分かってるんだけど、 うん、若干直そうとしてない自分たちもいます
3: けど、ね、もう やめないそれはだって俺ら あの売りというか、
2: いや全然、うん、全然改善しようと思ってないからね。
3: もう、まあ、合わせないそれはもう、
2: だから反省もしてないってことやね、したら、ね、
3: うん、そうでちょっと MC の女性の方がさ変な間違いとかしたらいじり始めるからね、いじっとしかないからね、うん、
2: そうだね、まあそれちょっとお笑いのちょっと宿命みたいなのあるよね、うん、
3: そう、音楽のジャンルのファンクをファックって言っちゃったりとかしたらさ、えぇ、ー、ってなっちゃう
2: よ。いや、そういうこと言うから気をつけろって言われた。
3: そういうことだね。
2: そういった意味でも気をつけろって言われたわ。
3: ね、気をつけます、ま
2: あ、ということでね、じゃあちょっと一曲、あ、じゃあせっかくなんで、はい、ハスキーボイスの方の行きましょうか、うん、
3: あ、いける、
2: はい、じゃあハウンドドッグ行く、
3: うん、いいね、はい、
2: フォルテッシモとかどうですか、
3: いいですね、懐かしい、
2: わかりました、じゃあ聞いていただきましょう、ハウンドドッグフォルテッシモ。

0: てください。
1: はい、
0: 今週のテーマはこちらでございます。あなたの取ってみたい資格というテーマでございます。
1: はい、
0: メッセージご紹介していきましょうか。
1: いきましょう。
0: はい、こちらの方からいただきました。ラシケツさん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: フラミンゴです。
1: ありがとう。
0: ありがとうございます。今週のテーマ、取ってみたい資格ですが、やはり資格はただ取るのではなく、その資格を生かして人の役に立ちたいので、
1: お、素晴らしい。
0: 例えばライフセーバーの資格を取って、海水浴やプールなどで溺れている人を救助したい。素晴らしい。
1: 素晴らしいね。
0: でも、
1: うん、
0: 今のところ全く泳げないです。
1: 泳げないのかい。
0: 泳げるところから始めていかなきゃいけないってことですね。
1: まず泳げるまで練習しんといけんじゃん。
0: 一緒だね、僕とね。
1: うん、これあれだよね、ミイラ取りがミイラになるよね、これね。
0: そうね、
1: 泳げないとか、
0: まあ、浮かんないけど多分ね。
1: まあね、
0: うん、
1: あ、ライフセーバーね、確かに。なんだろう、あれだよね、高いところでからさ、ずっとみんなを監視しててね。
0: そうね、
1: 危ないところまで行ったらちょっとやめてくださいとか言って注意しながらさ、
0: うん、
1: やっぱあのライフセーバーの方々がいることによって、やっぱ救われた命っていうのはもうたくさんあるわけだからさ、う
0: ん、いや、あるんじゃないですか、それはね。
1: すごくな、まあ、大事なというかね、うん、やりがいのある仕事、資格だと思いますけどね。
0: ね、うん、で、あと、ストレス社会で凝り固まった筋肉をマッサージしてほぐしたいと思ってますと、
1: うん、
0: マッサージ師の資格を取りたい。
1: なるほど、はい、
0: うん、そして無条件で女性に触られるのではないかという横島な気持ちも少しあります、
1: うん、めちゃめちゃやだよね、こういうマッサージ師の男性、そういう気持ちを持ってたらさ、うん、
0: なんか、うん、いそうな気もしますけどね、ちょっとね。
1: いや、でもあのさっきの話じゃないですけどね、
0: うん、
1: さっきあのうちの経理とね、
0: はいはい、
1: ちょっと銀行行ってね、
0: うん、
1: 帰りにね、
0: はい、
1: あの昨日マッサージ行ったんですって経理の子が言うね、女の子がね、
0: はいはい、
1: でそこよく行くんだけどすごく安いんですって言って、
0: うん、
1: で、あの1時間、うん、なんだっけ、3800円ぐらいかな、
0: 安いのかな、それ
1: でやってくれるんですって言って、だけど必ず1時間半やってくれるんだって、
0: うん、
1: 30分延長してくれるんだって、
0: はいはい、
1: なんかそれを聞いた時にちょっとだけね、
0: うん、
1: なんかその、え、その男性なのって言って、あ、おじさんの院長先生、院長っていうのかな、
0: あ、
1: がやってくれるんだけど、その人必ずやってくれるんだけど、
0: はい、
1: なんかそれさ、なんかその30分延長なんか女性だからなんじゃないのって思ったんだよね。
0: うん、うん、まあ、サービスなわけですよね。
1: うん、なんか逆にお前もう30分触りたかったんじゃないかなって思ったんですよ。
0: いや、だからそういうマッサージを目指したこともないし、分かんないですけど、うんうん、まあ、俺らだからそう考えてしまうのかもしれないけど、ね、
1: そうだな、横島だからね、うん、今日着てるシャツはストライプ縦島だけど、うん、気持ち横島だからね、俺ね、うん、
0: なんか
1: 気持ちは横島だから、うん、
0: そうね、下世話だよね、多分ね、ちょっと緊張してしまうもんね、女性の体
1: が触るときね。例えば俺とかヒロ君がさ、行くじゃん、同じところに、そしたらもうきっちり1時間で終わる気がするんだよね。
0: すっごい途切れてる、全然聞こえないけどね、全く聞こえなかった今、うん、
1: 聞こえなかった。
0: いや、そうね、ポコーンって喋り終わった後のお前の顔しか映ってないわ
1: 今日。もうめっちゃひどいな。
0: ちょっともう一回言ってくれる。
1: お前とんでもない、大したコメントしてないけど、もう一回言う。
0: だからリスナーの皆さんには聞こえてるけど、俺には全く聞こえてないから。
1: 聞こえてるけど、まあまあまあ、そうだね。だからヒロキさんに向けてもう一回言うと、
0: いや、
1: いや、どっちなのよお前、いいかい、一応伝えるとすれば、
0: いいです、
1: グダグダすぎる、
0: グダグダすぎる、
1: グダグダすぎる、大したことない、
0: 大した、じゃあいいです、
1: もう一回、じゃあリスナーさんに伝わってると思います
0: ね。そうね、はい、
1: うん、
0: で、ラシケツさんは今どこをマッサージしてほしいですかというメッセージをいただきますね。
1: もうなんか俺らに聞く質問なくなったんかな。
0: うん、
1: 知りたいかな今。これ 今フラミンゴさん俺らがどこマッサージ

0: でしょうか。知りたいかな。まあ、一応答えるか。
1: 知りたいんでしょう。
0: うん。どこだろう。目かな。目
1: 、うん、目のマッサージなんてあります。
0: いや、目のさ周りをさこうギュってマッサージあるじゃない。
1: ああいうの美容師さんがしてくれるようなやつ。
0: ああそうあれよりもっとちゃんとしたやつ、うん、グーッつってちょっとでもなんか、はいはい、あの目が大きくなるようにギュッてやってほしい
1: とか、なんか目の疲れが取れるようにみたいな。
0: あ、そういうのじゃなくて目がパッチリパッチリ、パッチリ可愛くなるようにしてほしいんだ。
1: いや女子か。うん、女子なの。
0: したいや目がさ本当にもう、うん、ちっちゃいから。
1: ああ、ちょっとコンプレックスだもんね。
0: まあまあ
1: チャームビーマイベイベーだもんねお前ね。
0: ビーマイベイビーマイベイベーなんだけど、まあでも、うん、あのチャームだとは思ってるよ。チャームだとはね。
1: いいじゃねえかした
0: ら。いやだけどもしか大きくなったらもうどうなのかなっていう興味はあるんでさ。目がねパッチリしてる人ってやっぱり憧れるじゃない。
1: うんうん、
0: 西川きよしさんとかさ、
1: うん、西川きよしさんはちょっと出てるけどね。パッチリしてる
0: っ
1: ちゃしてるけど、うん、前に飛び出てるけどね、う
0: ん、ボビー・オロゴンさんとかね、
1: うん、まあちょっと飛び出てるけどね。前にちょっとね、うん、3分の1ぐらい目が飛び出てるけどね、
0: ブーって出てんだけどさ。いや、あのぐらいパチクリしてたらさ、うん、やっぱ視界も広いんだろうなと思うわけね。
1: あ、まあまあかもしれない。視野がね、うん、広いかもしれない ね
0: 視野、うん、やっぱり芸人としてはさ、どんな時でもさ、うん、視野は広く持っとかないといけないって言われてますからね。
1: どっちも狭いからね、
0: うん、
1: 俺もパッチリしてないし、
0: うん、
1: あんまりカンペとか無視するタイプだし。
0: いや、いいんじゃないそれは別に、
1: うん、いや、なんか視界に入らないんですよねカンペが。
0: あ、でもね、ひろきさんの立場上、
1: うん、
0: 進行役で、
1: うん、
0: カンペ無視はちょっとダメな時あるよね。
1: そう全然わかんないですよ。なんか目の前でステージの上から見てて、なんかね、客席の下の方にカンペ出る時あるじゃない。
0: 渋谷さんとかがね出してくるよね。
1: そう全然見えないからね。
0: そう、俺が見えて緊張し始めるっていうね。
1: そう
0: だね、うん、よくあるねそれね、うん、
1: そうね。まあちょっとそれは俺もやってもらいたいわ、視野を広げるマッサージ。
0: そっか、俺より広くのがやった方がいいかじゃあ。
1: そうね。
0: そうだね、
1: うん、スタッフさんが焦り出しちゃうからね、
0: う
1: ん、
0: そうだね。え、うん、他の、ま、V というか場所はどこですか、ヒロキさん。
1: いや、ありますよ、リアルに。僕は
0: どこ、
1: まあ、全然面白くないですけど、
0: うん、どこ。
1: 肩甲骨の中の肉。
0: 何それ。何それ、どこ。
1: 肩甲骨に包まれてる、なんて言ったらいいんだろうな、中に筋肉あるじゃないですか。
0: うん、
1: そこの肉がもう、なんだろうね、凝ってんのかな。腕を上に上げるじゃない。
0: うん、
1: まあ、バンザイみたいな感じで上げて、
0: はいはい、
1: でまっすぐストーンって下に下ろしていく動きをするとゴリゴリ言うんですよ、うん、そこの筋肉。
0: ああ、それやばいね。
1: ゴリゴリゴリゴリって音も聞こえるぐらい。
0: その腕の上下運動だけでもうすでに筋肉がこの、うん、なんていうの、固まってるところがぶつかってる。
1: そうそうそう、ゴリっていうの。ゴリって両方ね、左右両方言うんで。
0: 肩こりくん。
1: やっぱちょっと痛いんですよ。
0: うん、
1: そこはちょっとほぐしたいなと思いますけどね。
0: それはやった方がいいんじゃないの。やってあげようか。
1: なんでお前がやってくんだよして。
0: うん、
1: 何も資格ないでしょあなた。
0: 資格とかね、
1: うん、
0: 人の凝りをほぐすのにね。
1: ほぐす、
0: うん、ほぐすのにね、資格とか関係ないんですよ、はい、それ気持ちなんですよ。その人が困ってる、うん、どうしたらいいかね、うん、ゴリゴリね、筋肉がゴリゴリ、どうしたらいいか。ほぐす、うん、そう、ほぐしたい、そう、楽にしてあげたい、そう、その気持ちだけ。
1: なんかその話前もしたな、これ。なんか肩甲骨を剥がすみたいな話ね。
0: そ う,、うん、そう、した、うん、
1: まあ、断りましたけどね。
0: お前その話ばっかりする。お前はその話ばっかりする。
1: いやなんで。お前がそういうこと振ってくるからだ。今マッサージしてほしいところって言っただけなのに、うん、そっちの方向で広げないでくれる。
0: まあ剥がしてあげる、したら今度ね。
1: いや、俺が戻すなって話を、お前、うん、したらまた堂々巡りになっちゃうから、
0: ね、そうだよ、ずっとネバーエンディング変なトークになるわ。
1: うん、だ

0: まあ、なんかその剥がし方の名前もありましたけど忘れましたけどね
1: あったんだ
0: ありましたね確かね。さあ次いきますよ、次のメッセージ。
1: はい、
0: うん、はい、銀だらさんからいただきました。
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。ラスケさん、うん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週楽しく聞いております。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマ、取りたい資格ですが、私は昔から美容師さんに憧れがあるので、
1: うん、
0: 大人になった今でも美容師免許が欲しいです。
1: ああ、なるほどね。
0: 人の髪の毛をきれいにして可愛くできる美容師さんはとても素敵なお仕事だと思います、うん、あと家の家具やインテリアが好きなのでインテリアコーディネーターの資格も気になっております。
1: うん、
0: シャレオツだね。
1: ね。
0: であと好きで言えば温泉も大好きなので温泉ソムリエの資格を取ってお湯に詳しくなってより温泉を楽しみたいですと。
1: なるほどね、
0: うんうん、
1: 一番最後の温泉ソムリエに関しては、はい、自分で知識を得て自分で楽しむってことだよね、
0: うん、そうね、
1: うんうん、でも美容師免許ってどうなんだろうね。取れるよね、うん、学校に行かないとダメなのかな。
0: そうじゃない、それか下積みとして働きながら試験の勉強していくとかじゃないの、
1: うん、そうだよね、うんうん、あ、そっか。でもじゃあ普通に勉強しただけでは取れないのかな。ちょっとね、一時期取りなさいってずっと言われてたけど俺、ね、
0: 実技とかあるんじゃない。
1: いや、あると思うよ、う
0: ん、もちろんね。
1: いやでも、う
0: ん、
1: 美容師ってもうね、本当にあのうちのね母が美容師だったんで、
0: うん、
1: よくそれを見てたんで分かるんですけど、うん、とにかくもう立ち仕事だし、
0: うん、
1: でマンツーで接客ずっとするし、
0: まあね、
1: あと、まあ、もちろん技術ってね、そのカットの技術、うん、カラーリングの技術、パーマの技術っていうのもさ、あの年々こう変わっていくからそれに対応しなきゃいけない。で毎年その流行のヘアスタイルとかあるじゃん、
0: うん、
1: それ用にちゃんと勉強しなきゃいけないし、
0: うん、
1: で毎日そのなんていうのかな、液体というかその染め粉とかさ、パーマ液とかさ、うん、いろんなもの触るじゃない、
0: うん、
1: だからもう手もねすごい荒れるというか、うちの母なんかはもう指紋がなかったからね一時期、
0: まあ、水仕事も絡んでるからね、
1: そう薄くなってね、そうそうそう、うん、だから犯罪やり放題だったんですよ、ルパン三世みたいなもんで、絶対指紋が出ないからね。
0: まあそうか、美容師さんみんなそうだからバレづ
1: らい、うん、まあそうなんですよね。だから結構大変なお仕事ではあるけどもね、やりがいはあるんでしょうね。でもね、きっとね、
0: なんか美容師の方に聞きましたけども、やっぱり儲かるらしいですよ、うん、お客さんが入ったら。
1: ああ、そう、あれ
0: 原価率が低いから
1: めちゃめちゃ技術量なんですよ。
0: そうそうそうそうそう、
1: そうだからハサミとかそういうなんていうのかな、揃えなきゃいけないものはちょっと高いけども、
0: うん、
1: 実際ねそのパーマだったり、
0: そうそうそうそう、
1: ヘアのその染め粉だったりはもうそんなに高くないものですから、うん、だってさ俺さ、うん、この生きててね、この方その美容室に行ったことがない。まあ企画とかではあるよ、ロケとかでね、髪の毛緑にするとかはあるけど、うん、実際プライベートで美容室に行ったことがないんだけど、
0: うん、
1: なんかこう周りのさ人に聞くとさ、まあヒロ君も多分美容室行ってると思うんだけどさ、
0: 行ってます
1: けどね、普通にカットとカラーリングで1万以上行くでしょ、
0: 行く、う
1: ん、ね、でパーマとかあと宿毛とかさ、
0: うん、
1: あと何この髪の毛サラサラにするやつとかあるじゃん、
0: はいはい、トリートメントみたいなね。
1: そう、1万2万余裕で超えてくるもんね。
0: そうですね、う
1: ん、すごいなと思うよ。だから
0: うん、まあ、僕はちょっと目指したことはないし、なんか自分には無理だなと思うんでね、目指しはしないですけど、桃時さんはなんかね、親がそうだし教えてくれるし、将来的にはなんかいいんじゃないですか。
1: まあ、あ、俺これから
0: うん
1: 銀だらさんと一緒に美容師目指すってこと。
0: 美容師なのか床屋さんなのか分かりませんけども、
1: あ、まあ、そうだ、それもいいね、もうねこうなってきたら、
0: うん、うん、まあでもなんかぽいけどね見た目。
1: いやでもねやっぱりね、うん、髪の毛を切るとかそういうのはいいんだよ、うん、あの接客が嫌だねやっぱり
0: しなきゃいけないよね、うん、美容師さんは話し合わせなきゃいけない
1: し、芸人としてあるまじき、うん、芸人としてあるまじきコメントしてるけど、
0: うん、
1: これいつもあのよく言うんですけど、
0: うん、
1: あの配信とかねでね、うん、言うんだけど、あの ヒロ君とこれ面白いねってネタ考えて、それを100人とか1000人とかね、大勢の前にで喋るのは好きなのよ。
0: うん、
1: こまあだから俺らの面白いと思うネタを見てくださいっていうの好きなの。
0: うん、
1: だから喋るのは好きなの。
0: うん、
1: だけどその相手とマンツーで喋るのは好きじゃないの。
0: うん、

0: ガラガラになっちゃいますか。
1: うん、なっちゃうね。うん、そうだね。まあだからそうね。喋るのがねあんま嫌なんね。なんかその人と。
0: いやいや。じゃあお笑いも向いてませんよって話してますけどね。
1: いやお笑いはいいんですよ。お笑いはなんかこうあの、うん、自分の面白いことをこう発信していけるツールがあるんでね。
0: 頑固な舞台芸人みたいな感じになってますけどね。
1: いやもうそうなってきちゃってるよね。もうね。うん、やばいよね。うん。
0: そうね。
1: そうだわ。
0: じゃあ一曲いきますか。気分転換
1: いきますか。はい、いきましょう、うん、
0: さあそれでは聴いていただきましょう。2曲目こちらでございます、木村カエラリルラリルハ。

0: もあってびっくりでした。
1: うんね、
0: そうね、まだ僕らね収録ちょっと早めにやってまして、桜フェスタ、はい、高須町のね、うん、午後6にありますけども、うん、まあ、今日の放送が7日なんですけど、ちょっと心配しておりますよね。
1: そうですね、ね、まだゴールデンウィーク、うん、まだ入ったば入ってないのか、ね、収録は
0: 入ってないですね。
1: そうだね、入ってないからね、はい、うん、
0: ちょっと散り始めてるというね心配な状況でもありますけども、はい、
1: うん、
0: でもう5月なんだなと思っております。月日が経つの早いなと思う今日この頃です。
1: はい、
0: そのレモンさん、5月7日のテーマ取ってみたい資格ですが、お医者さん、弁護士、美容師とか自分のセンスや技術が試される資格に憧れます。
1: うん、
0: 私は不器用で理論的に物事を考えることが苦手なのですごいなと思ってしまいます。うん、で今回のテーマで資格ってどんな種類があるのかなと思って調べてみましたが、思ってた以上にたくさんありました。
1: はい、
0: 全然聞いたことがなく想像が難しいお仕事もあって調べてるだけで楽しくなりましたというメッセージです。
1: ありがとうございます。う
0: ん、めちゃめちゃあるからね、うん、資格ね。
1: ね、なんだかんだね、
0: 僕の知り合いというかちょっとした知り合いなんですけども、資格100個以上持ってますよ。う
1: ん、すごいな。
0: うん、
1: いるそんなに。
0: なんか資格マニアなんですって。資格を取ることが好きなんですって。
1: そうなの。
0: うん、
1: まあでもなんか知識はさ多方面に広がるからさ、博学にはなるから、うん、まあすごいいいはいいけどさ、
0: うん、
1: だけど僕なんかもね、例えば資格で言うと一級小型船舶免許という免許を持ってるんです。うん、
0: はいはい、
1: これ民間で取れる一番上で、まあ、船に乗るための、ね、資格なんですけど、
0: うん、
1: まあ言っても番組の企画で取ってその後船乗ってないから、
0: うん、
1: 資格は持ってるけど、
0: うん、
1: もう船には乗れないですよ、怖くて。
0: ちなみにその一級船舶免許っていうのは、
1: うん、
0: どこまで行けるんですか。
1: あ、全部行けます。
0: 世界中の海外行けるわけ。
1: 行けます。ただ途中から、うん、もうちょっと忘れちゃいましたけどね、こんな感じなんです、うん、忘れちゃったけど、例えば世界を旅する、日本の海域を越えていく場合は、
0: うん、
1: 航海士をつけなきゃいけないんですよ。
0: ああ、なるほどね。うん、
1: そうだから航海士の免許も俺が持ってれば一人で行けるんじゃないかな。
0: ああ、そうなんだ。
1: そうそうそう、だから一級小型船舶免許では行けるのは行けるんですよ。うん、
0: でもタンカーとか乗れないわけでしょ。
1: タンカーには乗れないです。タンカーはまた大きなやつと、そうそうそうそうそう。だけど例えば自分で、うん、まあ、1人とか2人とか3人とかで、
0: うん、
1: 小型、俺が乗れるフィート、大きさね、長さなんだけど、うん、フィートの船に乗れる分の人たちは乗せて旅はできますよ。うん、
0: じゃあ、まあちょっとしたクルーザーとかで世界一周旅行をやろうと思えばできるってことね。
1: できるできる。死ぬけどね絶対俺なんか船長にしたら
0: でしょうね。うん、
1: うん、
0: ちょっと
1: そうだよ、
0: 日本の領海出る前に死んでしまうかもしれないね。
1: いや、もう間違いないと思います。無理ですね多分。
0: うん、
1: いや、まあ超えたか超えてないかももう気づかないまま、はい、沈没です。沈没船のモンキーガールですわ
0: そんなやつに資格はね免許を与えていいのかっていう話ですけどね。
1: いや、だからそれは免許取ってすぐずっと船に乗り続ければもちろんプロ、うん、プロっていうかいいですよ。船を持っててね、うん、マイボートを持っててね、
0: うん、
1: なん言ったらもう船なんてめっちゃ高いし、うん、維持費だってめっちゃかかるからもちろん乗れるわけないんだけども、
0: うん、
1: だからさ100個もさその資格あったとしてもさ、
0: うん、
1: そのうちさ事実上なんかこう資格として持ってるから有益に使える資格っていうのは少ないんじゃないかなと思っちゃったりとかして、だから宝の持ち腐れじゃないですけど ね、そんな可能性もあるのかなと思いますけどね。
0: ね、まあまあという、はい、
1: うん、これ例えば今他の資格で言う
0: と、ね、その更新っていうのはね、
1: 実際もうさ船なんかもう乗らないんだから更新する必要ないよねって思ってるんだけど、
0: うん、
1: だけどなんか4年に1回来るじゃない、
0: うん、
1: もうそろそろですよって言って、そしたらやっぱりちょっと受けに行っちゃって更新はしてるんだよね、なんかね。
0: いや、まあまあまあまあ、
1: うん、
0: すっごい今途切れましたね。
1: ね、うん、
0: うん、

0: さあお送りしておりますラフチケットの爆笑笑いスクールです。夜11時まで FM リベールにお付き合いください。お次のメッセージこちらの方レモンさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: 元木さん、ひろきさん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: 今年は桜が早かったですね。
1: うん。
0: 私の地域でもゴールデンウィーク前には咲いてもう散り始めている感じ。

0: となりましたね。
1: 再接続になりましたみたいなね。ちょっと不安定かもしれませんが大変申し訳ないことになってるかもしれませんが、そうですね、ちょっと我慢して聞いていただければと思いますけども、さあそれでは最後のメッセージご紹介しましょう。今のはちょっと裏返ったのは電波ちょっと悪い感じのあれですね、
0: 影響です。違うよ、それお前だよ、お前の喉の調子だよそれ。
1: あ、そう、
0: 電波じゃないよ。
1: みわちゃんからいただきました、ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: 初夏の太陽の日差しがキラキラしていますね、相変わらず朝は寒いですがと。
0: はい、
1: 桜もちらほら散ってきて、少し寂しいですねというこの頃ですが、はい、撮ってみたい資格でございます。
0: うん、
1: 旦那さんの仕事の関係で大型とかクレーンとか本当は撮りたいんですが、なかなか行けませんよね、うん、と。撮ったら大きな車を乗りこなしてやりたいんですが、行く機会がありませんと。
0: うん、
1: で大型車でお仕事をしている女性を見かけるととてもかっこいいと思ってしまいます。しかしなかなか自分は行けませんねということでいただきました。
0: うん、なるほどね。あの、ね、美和ちゃんはまあ僕らの同級生で、うん、僕と同じクラスだったんでね、
1: はいはいはい、
0: まあ、容姿ももちろん知ってますし体格も知ってるんですけど、
1: うん、
0: まあちっちゃいですよ美和。
1: そうだね、うん、小柄な感じ
0: で、ね、あんなちっちゃい美和が大型の車乗ってたらまあすごいよね、うん、
1: そうね、
0: ダンプとか乗ってたらね、
1: かっこいいね、転がしてたらね、ちょっとね、
0: かっこいいよね、乗れるかな、うん、結構でもだってその運転席だって広いっていうか大変だよね。
1: いやまあ大丈夫だと思いますけどね。
0: あ、そうですか。ひろきさん撮ったでしょ大型。あれ、
1: いや俺は大型特殊撮りましたね。
0: 大型犬特殊。
1: いや大型犬特殊ってなんだそれ。トリマーかなんかの資格かな、それを。
0: セントバーナードとかになれるやつでしょ。
1: なれるの、犬になれる資格ってすごいんですよ、取り手を、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、セントバーナードとか犬になれる、うん、違う、
1: なれる資格なんだ、うん、
0: あのサモエドとかになれる、う
1: ん、いやだから小型犬特殊の方がいいわ俺
0: いやなんでね、
1: ポメラニアになりたいわ。
0: そうな、チワワとか、
1: うん、キャンキャン吠えてよ、
0: いやー苦手すごく苦手
1: いやポメラニアの話ねそれはね、キャンキャン吠えるからね。
0: そうね、うん、
1: そう
0: ね、そうやからね。
1: いや大型特殊俺は、うん、難しくですね。
0: 難しく
1: なかったですね。
0: ああそう、へえ、
1: うん、もう全部一発で受かりましたよ一応。
0: すごいね。大型特殊っていうのは何に乗れるの。
1: 試験の時はあれ、ショベルカーですね。
0: お、すげえ、ショベルカー乗れるの。あなたも今
1: ショベルカーは、いやまあ乗れますけど今動かしてって言われたら、うん、もうすごい緊張しながら、うん、もうガッチガチでやりますけど
0: いける、いける。
1: いや一応まあ動かし方は大体は分かるようになりましたけどね。
0: へ
1: え、無理よ、その除雪とか絶対無理よ、そんなの細かい作業だから。
0: だから俺の一級小型船舶免許と同じよ、だから無理だでしょ。
1: ただ、うん、持ってる直進と右折左折はできますよって話ですね
0: いやいやそれ普通の車じゃない、うん、ショベルカーの強みゼロじゃん。
1: あとなんか
0: ショベルの意味
1: なんつうんだろう、あのバスケット、
0: うんうんうん、
1: バスケット上下はできますけどね
0: ああいやいやその上下、そのうまい具合にこう掘らないといけんから、ね、
1: いや無理無理、それはそれは
0: 上下とかじゃなくて、あそれ無理なんだ、うん、じゃあそれは使えてませんね、使えてません ね、それは。
1: うん、まあ今年、まあ、
0: これからですよね
1: 多分。大徳も、うん、大徳じゃない、大型も取りますけどね。
0: ね、そうね、頑張ってください、うん、じゃあどんどんねそういうの使いこなせるようにね。
1: そうね、ちょっと練習する機会があればいいんですが ね、はい、うん、はい。さあということで美和ちゃんからメッセージいただきましたけども、
0: は
1: い、今週のテーマがあなたが取ってみたい資格ということでございますが、
0: ね、
1: あまたある資格の中で、はい、元木さんは何か取ってみたい資格ありますか。
0: これもずっとあの、うん、若い時というか、まあ、物心ついた時からずっと欲しい免許2つあります、
1: は
0: い、まだ取ってない、うん、
1: はいはい。
0: 一つがもう毎年取ろうと思ってなかなかこう取りに行けてないというか勉強もできてないんですけど、うん、調理師免許ね。
1: うん、うん、はいはい、
0: あの国家資格の中で一番簡単だと言われている調理師免許。
1: ああそうなの。
0: まあ、取るためには もちろん勉強もあるんですけど、実務経験、はい、2年かな、2年間、

0: なんか飲食で働いてないとダメだよってのもあるんですけどね。
1: なるほどね。
0: うん、うん、学校で取る場合はちょっと特例があるのみたいですけど、一般で取る場合は実務経験がっていうのがあって、僕今バーの、うん、あのなんていうんですかな、ダイニングバーみたいなのが働いてるので、働いてるのでっていう言い方あれですけど、はい、企画でやってるので、うん、そこで事務所からちゃんとその申請をもらえれば、うん、調理師免許受けれるんですよ。なので、そう、毎年ね、北海道は秋にあるのかな、
1: うん、
0: であのテキストっていうかね、買ってで講習を何回か受けて、うん、まあ、あの試験に臨むっていうのが、まあ、一般、うん、調理師学校行ってない人たちのね、一般で取る、うん、パターンだとそういう感じが今ベターなんですけど、そういうのを調べてて、それはお金はかかるんですか？あ、もちろんかかります。あの、なんていうのかな、教材、
1: うん、
0: もう一応買った、あの、なんていうの、加工問題みたいなのがあるんでね、
1: はいはいはい、
0: あと、うん、そういったこの衛生とかね、調理とかね、うん、歴史とかいろいろあるんだけど、そういうカテゴリーに分かれた教本みたいなのもあるので、うん、そういうのを買って自分で勉強して、うん、で過去問題を解いてっていうのね、教材費と、うん、あと試験代、試験に臨むのにあたって試験をするのにお金もかかりますけど、そんな大した何万円です、うん、
1: なるほどね。いやいや、まあでも目指してもいいんじゃないですか、うん、それを役立つこと
0: に。なんか料理がやっぱり好きだから、
1: うん、うん、
0: やっぱり最近はな、やっぱり下國シェフに負けてられないっていうところもあるしね、俺もね。
1: いや、もうそれシェフワングランプリで優勝しないといけないからね。
0: そうだから俺もシェフワングランプリ、 M1 は無理だったけど、うん、シェフワン行くよっていうね、
1: うん、
0: ことでやってやろうかなと思って
1: ます。いや、怒られます。いや、めちゃめちゃすごい人たちが集まって、ね、そのナンバーワン決めるやつですよ
0: ね。え、そうですよ、そうですよ。
1: なめんじゃねえよって言われますよ、あなた。
0: いや、だから僕も頑張ってね、
1: うん、
0: 勉強してね、
1: うん、うん、
0: あとはあの持ち前の愛嬌で。
1: いいじゃねえかお前、愛嬌皆無じゃねえか、愛嬌お前。
0: 愛嬌ないか。そうだな、全くないよな。
1: いや、美容師、美容師になろうとして、それお前人と喋れないんだから、うん、そんな人ダメですよ、それは、うん、
0: ダメかね。まあでも料理は科目にできるじゃない
1: 、うん、じゃあ愛嬌捨ててください。じゃあ、
0: そうね、愛嬌なしで、
1: うん、いや、実力勝負です、味で勝負みたいな、
0: ね、まあね、うん、それがやっぱり調理師免許は一つ、
1: うん、
0: ですね。
1: はいはい、
0: うん、
1: なるほどね。ってことは、一つってことはまだあるってこと？
0: もう一つありますね。
1: ああ、あるんですね。
0: もう一つは、うん、あのもう親父の影響なんですけど、
1: うん、
0: これもまあこのちゃんとした人間の人格が問われる資格なんですけどね、
1: うん、
0: あの狩猟免許。
1: ああ、ハンターってこと？
0: 要するにハンターですね。はい、うちの親父持ってたんで10年ずっとね、うん、で結構買ってたんですよ。
1: 伊佐夫さんは何を買ってたの？
0: カモとか。
1: ああ、
0: 三段銃、猟銃ですね。はい、いや、さ、そのしかもいけると思うけど、うん、基本的には鳥かな。うん、
1: で、クレー射撃って間違って人を撃っちゃって捕らえたわけでしょ、うん、銃を。
0: いやいや、だとしたらもう前科あります、それは。そう、もう顔通りの、うん、反射です、それは。うちの親父、それじゃまるで顔もさ、
1: そんな顔してんだから。お前銃買ったんでしょ。
0: いや、だからそれだとしたらもう一回お勤めご苦労さんやってます、それは。
1: いや、そうだね、
0: うん、
1: 逮捕だもん、それはね。
0: うん、顔はね、顔はそんな顔してるけど違います、ちゃんと。
1: 違うんだね、うん、
0: ちゃんとクレー射撃とかやったりとかしてて。
1: へー、
0: うん、
1: いや、怖いわ、まあ、持ちたくないわ、銃は俺。
0: そうでしょ。でも、うん、これなぜかっていうと、その銃を撃ちたいとかじゃないんですよ、僕は。
1: うん、
0: その例えば料理、これも料理からの派生なんですけど、
1: うん、
0: 例えばまあこの今ね、ちょっと北海道で問題になってる熊の問題とか、はい、あと鹿のね、うん、増えすぎた問題とかあるじゃないですか、
1: うん、
0: そういうところでしっかりとその命の尊さをしっかり重んじて、
1: うん、
0: 射止めてね、買って、うん、その鹿一頭だったり熊一頭をさばきたいんですよ。
1: ジビエってことね。
0: そう、さばいてちゃんといただく、うん、そこまでいきたいっていう、
1: うんうん、
0: 一から自分を最後まで全部やりたいっていうのがもうすごく夢なんですけど。
1: じゃあジビエ料理店を開きたいってことかな、自分で取ってきたやつを使って
0: あの別にそれを商売にしたいわけじゃないんだけど、まあまあそれもいいわ、うん、それも一つでも、ただ単純に、うん、自分が仕留めた獲物を再処理をして自分でいただくっていう、うん、まあ日本人が今までね狩猟民族としてこう単純にやってきたことを僕もできるようになりたいっていうだけ、う
1: ん、まあ無理ではないですよねそれはね。
0: そうですよね、この北海道っていうフィールドでやらさせていただいて芸人としてね、
1: うんうん、
0: で例えば三拍子あ違うな、うんと飛び石連休だの岩見さんとかは狩猟免許持ってるんですよ。
1: ああそうなんだ、意外だね。でも
0: 岩見さんがね、そう岩見さん意外なんですよね、うん、なんかずっとね影にこもってモンスターハンターやってるような人なんですよね。で
1: も実際にもそう藤井さんの方がなんか持ってそうな感じだけどね。
0: 藤井さんはあれですね、うん、気象予報士
1: だから逆だよねちょっとイメージね
0: そうだね、
1: 岩見さんの方が気象予報士っぽいだよねちょっとね。
0: そう岩見さん持ってて、うん、たまになんか SNS で上げてるんですけど、ああ岩見さん撮ったんだなと思っているんですよね、うん、で僕もちょっと北海道特にさそういった今事故だったりとか事件が多いから、うん、そういうのにも一つなんかこう僕が撮ることによってね、
1: うん、
0: なんか一つでもその事故を減らせれたらいいなっていうのもあるしね。
1: なるほどね、
0: はい、この2つ、うん、まあなんかちょっとすごく本当にガチの話をしてしまってすいません。
1: いや全然いいんじゃないですか。ちょっとそこに僕が作った変わり種の野菜とかもちょっと扱っていただいてっていうね、コラボしたいですけどね。
0: うん、あれだね、なんとかスプラウトみたいなやつね。
1: いや俺ねその取りたい資格でちょっと、うん、いや無理ですけどこれ無理です。
0: 無理やん。
1: 無理だけど野菜ソムリエってやつね、
0: うん、ああはいはいはい。
1: で野菜ソムリエにもいらんの種類っていうかランクがあって、
0: うん、
1: 初級からあるんですけど、一番上が野菜ソムリエ上級プロってやつなんですよ、
0: うん、
1: でこの間その方とちょっと知り合いになっていろいろお話聞いたんですけども、うんうん、北海道でも11人しかいないのかな。で全国だったら100人もいないみたいな、
0: うん、
1: でその資格があって、まあ、その資格を取るためにはなんかまあもちろん試験とかもあるんですけど、うん、なんかそのソムリエ協会みたいなところでプレゼンもして、でその協会の会長にプレゼンをして認められないとダメみたいな、結構ハードル高いんですよ。
0: なんかちょっとふわっとしてんなそれ。
1: 北海道から東京行ったりとかしなきゃいけないし、ソムリエ協会が東京にあるんで、まあねうん、だから旅費とかいろんなものを含めて100万以上かかるんですって、うん、資格取るために。
0: うん、あ順調にって100万でしょ。
1: 順調に
0: 落ちたりとかしたらずっと、
1: うん、そうだね、取れなかったりすると費用はかさんでいくと思うんですけど、
0: うん、それを取れたら何かあるの。
1: 聞いたことのね野菜とかもいっぱいあってその知識も入れないといけないんですけど、
0: うんうんうん、
1: でもなんかすごい野菜の話が面白かったんで、これ聞いたことあります。オイスターリーフって知ってます？
0: え？
1: オイスターリーフ、
0: 牡蠣の葉っぱってこと？
1: そう、牡蠣の味がするんですって。
0: 嘘だ、マジで？
1: そう、風味がもう牡蠣そのものの。
0: それマッケシの根気で黙ってねえだろそれお前
1: あれは牡蠣だから本物だ海の幸だからあれ、
0: うん、あそっか。
1: 別にダンスの人とか怒ってこないからこっちに。
0: 怒ってこない、あの人外人、うん、怒ってこない。
1: 大丈夫大丈夫。
0: 何だ
1: ろう、あったりとか、なんか全然知らないのに野菜とかをちょっと育ててみて ねちょっと本木さんのところにで扱ってもらったらちょっと面白いじゃない。ちょっとい
0: や面白いそれはね、
1: うん、
0: なんかそれ楽しいね。
1: そうね、
0: 野菜ソムリエって、あそういうことなんだね。野菜の専門家ってことか。
1: そう、それを知って、まあ、農業者だったらそれを育てることもできるし、うんうん、でこの野菜はこういう風に料理したら美味しいですよっていう提案もできたりとか。
0: でもこの今さ、この情報型のねこの世の中で、うん、いろんな情報がすぐ手に入るじゃん、
1: うん、
0: だからちょっと変わった お野菜でなんか美味しくて、うん、これ美味しいねってなったら、この流通は間に合わないかもしれないけど、でも、うん、全国からこの野菜ちょっと食べてみたいってことができたらさ、
1: うん、
0: 独占でいけるよね。それを育て始めて、
1: うん、
0: ガッとなったらね、うん、
1: そうね。旭川にはいるんですけどね、うん、上級プロね。
0: いるんだ旭川にいるの。
1: うん、
0: その11人のうちの1人。
1: アミューズマーケットっていう、
0: うん、
1: まあ八百屋さんなんですけど、 ベターな野菜も売ってるんだけど、そういう変わり種の野菜も売ってるっていうところのオーナーさんなんですけど、
0: はいはいはい、そうなんだ。
1: 今めちゃめちゃ流行ってますよ、サイカーで。
0: ああそう、やっぱりそうだね。
1: そうそうそう、
0: あそれはいいんじゃない。
1: うん、うん、
0: やっぱり食に対して、多分衣食住ってこう人間が生きていく中でさ、
1: うん、
0: この大事な3つだからね、これはずっとなくならないわけだから
1: ね。
0: ね、
1: ちょっとそんな真面目な話になってしまいましたが、お時間が来てしまいました。
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: 来週のテーマを言っておきましょう。
0: はい、来週のテーマ、あなたの好きな匂い、はい、
1: うん、
0: この匂い好きですっていうのを教えてください。いろんな匂いあると思うんですけどね。
1: はい
0: はい、
1: わかりました。
0: お待ちしております。リラックスする匂い、美味しい匂いあると思いますんで、はい、
1: はい、お願いします。よろしくお願いします。といったわけでお時間です。皆さんまた来週です。さようなら。
0: あたっす。

ボリボリボリボリ頭かゆい風呂入ろう下唇ビロン下唇ビロン全員集合ダメだこりゃ

0: 後明日のお天気をお祈りして、もいちゃん
1: PS 洗い中。
2: なんだバカ野郎、
0: 壁際で寝返り打ってる間に出て行ってくれ。
2: 文句あるか。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リメール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リメール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リメールまで。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: とライスお願いします。
2: 醤油ラーメンとライス、
5: 塩ラーメンで、
2: 塩ラーメンで。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
0: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また、そば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館、仙翔園。
6: よし、今日はドライブだ。
7: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
6: え？まだ走り出してないだろう。
7: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
8: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
1: お近くの旭川トヨペットへ。
9: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

5月8日金曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム。今朝も市内3丁7丁目吉武パークビル3階 FM リベールスタジオから生放送で川口博美がお送りします。今朝もどうぞお付き合いください。予報通り雨が降って、この時間は雨の降り方落ち着いているんですが、路面をしっかりと濡らす雨が昨日の夜から今朝にかけて降っていました。さあ、この後もですね、降水確率1日通して高くなります。この後お昼12時までが 50%、 お昼12時から午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 70%、 さらに明日にかけてもですね、明日の明け方が 60%、 その後明日のお昼12時までが 50%、 明日のお昼12時から午後6時までは 30% です。今日から明日にかけて、この週末は雨具、傘が手放せない、準備をしての外出ということになりますね。ただ日曜日以降なんですが、来週にかけては気温もまたぐっと上がって、晴れ間も見える日が多くなるという予報になっています。さあ、気温はですね、今朝は旭川、朝の気温昨日に続いて2桁 10.2 度、平年よりも高い気温となりました。旭川、6月上旬並みの 10.2 度がスタートしまして、今日はですね、日中の最高気温に関してはほぼ平年並みに落ち着く見込み、15度の予報となっています。明日なんですが、明日はですね、朝の気温と日中の気温ほとんど変わらないという予報なんです。明日の朝の最低気温が9度で、日中の最高気温は10度までしか上がりませんのでね、先にもお伝えしましたけれども、週明けからは再び気温が高くなるということで、今年のね、旭川の最高気温も更新しそうですから、12日火曜日には25度、今年初の夏日の予報となっています。変わらず寒暖差に気をつけていただきながら、服装で調節もしていただいてね、そして何より皆さんの体、心の声にも耳を傾けていただきながら、体調管理心がけていただきたいと思います。お気をつけください。ではこの時間、旭川地域 SOS 山彦ネットワーク、現在行方がわからなくなっている方の情報提供協力のお願いです。美瑛町にお住まいの諸戸孝子さん、72歳の女性です。昨日の午後6時34分届け出が出されています。諸戸さん、身長145センチ、痩せ型、おもなが、眼鏡はかけていません。髪型なんですが、左右分け、耳に隠れるくらいの長さで、髪の色は黒だそうです。そして着衣なんですが、赤ピンク色の上着、ジャンパー、紺色のズボンを履いているということです。そして靴は黒色のスニーカーです。上着のジャンバー、左ポケットに名前の入った布が縫い付けてあります。諸戸孝子さん、認知症の傾向があるということで、ご自身で住所、名前を伝えることはできないそうです。不明となったのは美瑛町南町1丁目です。諸戸孝子さんに関します情報発見保護時の連絡先なんですが、旭川方面、旭川東警察署です。0166-34-0110 34-0110番までお願いいたします。旭川地域 SOS 山彦ネットワーク、昨日から行方がわからなくなっている女性の発見、そして保護の時の皆さんの協力のお願いでした。さあ、では今日はですね、お伝えしていますように、天気がすっきりしない空模様が続くという予報になっていますが、気持ちは晴れやかに週末金曜日、過ごしたいところですよね。5連休明けということで、
昨日そして今日とまた2日間お仕事をして、明日からね土曜日日曜日お休みという方も多くいらっしゃるかと思いますが、さあ今日ですね、この後車運転して移動されるという方、そしてすでに車運転されている方もいらっしゃるかと思います。この時間入っています。道路情報をお伝えします。旭川市内主要幹線道路渋滞情報です。神楽岡四条十三丁目付近です。神楽岡四条十三丁目付近、下り線渋滞の情報が確認されています。なお高速道路に関しましては通行止め、速度規制、情報入ってきていません。そして JR の情報なんですが、今朝は JR 各列車運休遅れに関する情報も入ってきていません。また新たな道路情報、交通情報を確認できましたら番組内お伝えをいたします。今朝も移動の際の参考にしていただければと思います。さあ今朝も皆さんからのモーニングメッセージ、リクエストをお待ちしています。

メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com HIROMI アットマーク FM837.com ファックスは 22-8307 番で今朝もお待ちしています。金曜日のモーニングキャッチオープニング、この1曲からアトランティックスターレッドザサイン。

さあ、ゴールデンウィークでリフレッシュしての昨日そして今日のお仕事ということになりますかね。振り返りますとね、ゴールデンウィークの終盤最終日、気温がぐっと上がって旭川24.3 度まで上がりましたからね。前日も20度を上回るという、気温が続いていての、気温は今日から明日にかけてまた落ち着く、低くなるという予報になっています。今年はね、季節の進みが早い春とはなっていますが、夏の訪れもまた早くなるんでしょうかね。最新の気象情報はモーニングキャッチをはじめといたします。

FM リベール各生放送で確認チェックしていただければと思います。この時間の旭川の気温なんですが、8時の時点で 10.8 度を観測しています。今日の日中の最高気温は15度の見込み。リビングストンテイラーロデオ。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: コンサドーレ札幌の宮沢ひろきです。もし自分の大切な人が事故に巻き込まれたら、大切な命を守るため僕は飲酒運転を絶対しません。 Stop Drunk Driving。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
4: 旭川シティネットワーク
5: 83.7

時刻はまもなく8時16分です。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。今朝は最下面の記事です。まず林野火災警報の対応確認の見出し記事です。旭川消防本部は先月から住民に対し火の取り扱いに注意を促す林野火災注意報と林野火災警報の運用を始めました。全国的に山火事が相次いでいて、旭川消防本部は対応訓練を行うとともに注意報などの周知に取り組んでいます。昨年岩手県などで大規模な林野火災が相次いだことから、消防庁が全国の自治体に注意報と警報の新設を呼びかけていました。注意報は前日までの3日間の降水量が1ミリ以下などの条件を満たすと発令され、森林での火の使用が制限されます。旭川消防本部の発令対象期間は4月1日から6月30日までで、管轄する旭川市、上川町、高須町が対象となります。旭川消防本部は先月20日消防隊員ら30人が参加し、旧旭川第一小学校で林野火災を想定した訓練を行いました。警報発令中巡回する消防本部の職員が旭川市東旭川町の森林で火災を発見したと想定し、消防車両

出し記事です。旭川電気軌道はあさって10日からダイヤ改正で旭川市などを走る路線バス最大63便を減らします。年2回実施する運行ダイヤの見直しの一環で乗車人数の減少が目立つ便を中心に減便します。対象は平日46便、土日は63便で、午前10時25分 JR 旭川駅発東川東町4駅60番東川線、午前11時39分明けぼの1条7丁目発共栄バスセンター行き97番豊岡赤十字病院線などがあります。積雪などで利用が増える11月頃から4月頃にかけては午後4時10分竣工バスセンター発 JR 旭川駅行き22番竣工6条線など平日の16便のみを減便の対象から外して通常通り運行予定です。次です。旭川医療秘書船参加体制2の見出し記事です。就職支援などを手掛ける東京のうずうずの関連学校法人が本年度から旭川医療秘書専門学校の運営を始めました。2027年度にデジタル技術を学ぶ IT-AI サービス科の新設を予定していて28年度にも日本語学校の開校を目指し既存の医療秘書科を合わせた参加体制を計画します。旭川医療秘書専門学校の定員数を現在のおよそ3倍の200人規模に拡大させる考えで関連法人は地域を支える新たな人材を受け入れ地域への定着につなげたいと意欲を見せます。うずうずは2012年設立、会社社長で学校法人の岡本理事長が旭川出身だった縁から21年に市内にも支社を設けています。学校法人は25年末に立ち上げました。システムエンジニアの派遣や IT スキルの教育研修事業に携わるグループ企業を傘下に持っていることからグループの強みを生かした学校運営に取り組みたいと運営先を探す中岡本理事長が知人から旭川医療秘書専門学校の紹介を受けたといいます。旭川明誠高校の運営を手掛ける旭川宝田学園から4月1日付で運営のほか校長をはじめとする教職員や在校生を引き継ぎました。新設する IT AI ビジネス科は多くの企業で必要とされる IT 知識を持った人材を育成します。地域の協力企業に学生を派遣して各社の業務に最適な人工知能 AI の導入支援を考えるなど実践的な技術が学べるカリキュラムが目玉で2年間のプログラミングや AI の仕組みや運用法なども学べるようにします。日本語学科は近年の少子化の中でも生徒数を確保する上で海外からの需要が見込めるとして開校を目指します。最大2年間の教育課程の中で日本語の習得や日本社会で必要とされるモラルやルールが学べる授業を組み込みます。岡本理事長は地元で進学したいと思える受け皿を作るだけではなく地域企業と連携して学べる体制にすることで旭川で働きたいと思う人が増える学校にしたいと話しました。次です。林業の専修学校北海道立北の森づくり専門学院は林業が盛んなフィンランドのリベリア林業専門学校と高性能林業機械シミュレーターの操作技術を競うオンライン大会を開きました。両校が2020年から結ぶ連携の一環で4月28日に開催し大会は今回で5回目です。北森カレッジ2年の8人とリベリアの1、2年合わせて8人が参加しました。樹木の伐採などを担うハーベスタと伐採した木材を車両に積み込む
フォワード

型の2種類の重機シミュレーターを使って実施し、生徒は左右のレバーを手際よく操作してモニター越しの作業に集中していました。ハーベスタで3位となった本音伊織さん23歳は、減点を出さないよう慎重な操作で自己ベストも更新できたと喜んでいました。次です。旭川市の廃棄物収集処理業極東清掃が、旭川市が環境保全活動のために設けた旭川市環境基金へ100万円を寄付しました。寄付は11年連続です。贈呈式は先月15日旭川市役所で行われました。社の成田義勝社長が今津博介市長へ寄付金の目録を渡し、今津市長からは感謝状が贈られました。成田社長は、鳥獣対策など環境保全のため活用してほしいと話しました。では変わりまして、スポーツ面からです。さあ、プロ野球なんですが、パリーグ現在5位の日ハム、今日から首位を走りますオリックスと京セラドーム大阪での3連戦に臨みます。今日の予告先発、日ハムは辰投手、オリックスは5日に支配下選手となりプロ初登板の宮國投手です。辰投手、今シーズン2度目のオリックス戦です。エスコンフィールド北海道で先発した4月のオリックス戦は6回途中3失点、自責点は2でした。勝敗はつきませんでした。日ハム、京セラドーム大阪で昨シーズンから6連敗中です。悪い流れを止めてもらいましょう。この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞長官からニュースをお伝えしました。

時刻は8時26分になりました。代わりましてこの時間は毎週火曜日発行を旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。旭川軟式野球連盟は春季審判講習会を先月25日旭川ドリームスタジアムなどで開きました。この日は青空が広がる天候で審判員はシーズンインに向けて真剣な表情で取り組んでいました。旭川軟式野球連盟に登録する審判員38人が参加し、グラウンドに出る前にルール改正などについて説明する座学が行われました。緑が丘中和の生徒をモデルに、午前中は各塁でのポジション取りの説明、注意点、投球判定など、午後からは実戦を想定して行われました。指導に当たった全日本軟式野球連盟審判技術指導員で旭川軟式野球連盟の理事長が、プロ野球で球審の側頭部にバットが当たって怪我をしたことに触れ、正しい防具をつけて自分の身を守ってください、ジャッジすべてで確認が大事ですとアドバイスをしていました。この時間は毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: カツ丼？
4: ボリューム満点。おいしいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタル

と感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。

時刻はまもなく8時30分になります。ここで5分ほど前の情報、8時25分現在、旭川市内主要幹線道路渋滞情報をお伝えします。国道40号、旭町2丁18丁目付近を先頭に上り線渋滞の情報が確認されています。そして神楽丘です。神楽丘4丁13丁目付近下り線渋滞です。代わって旭川環状線90号線神井です。神井2条21丁目付近を先頭に内回り渋滞の情報が確認できています。同じく旭川環状線90号線なんですが、緑が丘です。緑が丘1条4丁目付近を先頭に外回り渋滞の情報です。買い物公園周辺、また雨がポツポツと降り始めました。今日から明日にかけて天気すっきりしない雨模様が続く見込み。路面状況に合わせての運転、日々ドライバーの皆さん進めていらっしゃるかと思いますが、変わらず時間、心にお互いに余裕ゆとりを持ちながらの安全運転を進めていきましょうね。またね、ゴールデンウィーク明けということで、2日間お仕事をしての明日からのお休み、日曜日からは明るい空も旭川に戻ってくるということですので、遠出をされる、そういった予定を立てている方、このねゴールデンウィークは働いてお仕事を頑張って、そして今週末土曜日日曜日ね、楽しみなお休みという方もいらっしゃるでしょうからね、そういった方も休みでねリフレッシュできますように、天気が少しでも早く落ち着いてくれることを願いたいですね。ビリージョイル、素顔のままで。

刻はまもなく8時36分になります。ではこの時間は今日5月8日金曜日、旭川市内で行われます催しなどをピックアップしてご案内をしていきましょう。キャッチアップ旭川です。まずはこちらから、今日から3日間ですね、週末にかけてアフター家事博旭川2026行われます。道内外のお菓子が勢ぞろいするという楽しみなお菓子、おいしく甘いイベントになります。会場が道北アークス大雪アリーナですね。以前番組でも紹介しましたが、今回初めて行われますアフター家事博旭川2026、この開催に至るきっかけは去年ですよ、5月から、ね、6月にかけて大盛況、大好評でした第28回全国菓子大博覧会、そのですね、遺産を引き継ぐ狙いを持っての今回の3日間の開催となります。スイーツの食べ放題、スイーツ甲子園も行われるということなんですよね。改めてこの北海道素材の良さだったり、お菓子こんなに美味しく楽しくなる、そんなね商品が多くあるんだなということを実感していただけるかと思います。入場は無料です。さあそして今日からなんですが、高校球児の熱き戦いが始まります。高校野球なんですが、今日からですね春季大会がスタートいたします。高校野球の開幕戦となります第65回春季北海道高校野球大会旭川支部予選です。今年は A ブロック B ブロック2つの代表それぞれ分かれて17日まで全道大会出場切符をかけて争います。 A ブロックはですね、旭川東と旭川工業高校が入っています。この2チームを旭川龍谷高校、旭川英陵高校が追う展開とみられています。そして B ブロックは旭川実業高校、旭川志望高校を軸に旭川北高、富良野高校などが追う展開と予想されています。大会なんですが、今日から10日まででベスト4が決定します。準決勝 A ブロックが15日、 B ブロック16日、決勝は17日に行われます。今日ね、この後天気このまま落ち着いてくれるといいんですがと言いながら、買い物公演終了で、ね、再び雨がポツポツと降り始めました。比較的スタルヒン球場は水はけのいい

球場ではありますが、高校球児にはね、怪我のないようにベストコンディションで今日からの戦い臨んでもらいたいですからね。さあ今日のですね、第一試合初日なんですが、午前10時プレイボール予定、富良野高校対旭川南高校戦で開幕します。そして午後0時30分からは旭川栄陵高校対旭川龍谷高校の戦いです。旭川市美予選、入場料旭川スタルヒン球場一般700円、高校生以下は無料で応援できますので、ぜひね、高校球児の頑張りを現地でスタルヒン球場で熱き応援声援を送っていただければと思います。さあそして今日なんですが、時は公園の美しい花壇のですね、手入れをしてくださっています。時は公園ガーデンボランティア、その皆さんの今年度の活動スタート日なんですよね。今日結成式と緑のミニ講座が予定されています。午前10時スタートなんですが、その頃の、ね、時間に、ね、また天気も落ち着いてくれるといいんですが、花のないチューリップの、ね、球根の植え込み、あと、ね、雑草取りなどシーズンを通して花壇の管理お手伝いをしていただきます。時は公園ガーデンボランティアの皆さん、今シーズンもよろしくお願いします。そしていつも美しい花壇、私たち旭川市民の憩いの場となっています。時は公園内美しく飾っていただきまして、手入れをしていただいて本当にありがとうございます。さあ変わりまして、今日の自動車文庫巡回予定をお伝えします。今日は午前10時末広8条2丁目大雪幼稚園、同じく10時カムイ7条12丁目、そして10時50分カムイ8条16丁目、午後2時からカムイ1条18丁目、そして午後3時10分、中和5条6丁目です。旭川信用金庫中和支店の駐車場です。自動車文庫ではお一人本20冊まで借りられます。次の巡回日が返却期限です。おしまいに公民館での開放授業、今日は東高須公民館東高須4条3丁目1階大ホール、どなたでも参加いただけます。卓球開放授業、午後1時から午後5時まで行われます。お一人でもお仲間とでも無料、事前の予約なく利用できます。上靴用具はご自身で準備するようにお願いします。この時間は今日旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。ここで一曲、アートガーファンクル、ブライトアイズ。

0: 新電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
3: よし、今日はドライブだ。
4: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
3: え、まだ走り出してないだろう。
4: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
0: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
5: お近くの旭川トヨペットへ。
6: 旭川シティネットワーク
7: 83.7

0: 天気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。海峡からです。北海道付近、今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。現在、上川地方に濃霧注意報が発表されています。今日の空模様、北西の風後西の風に変わり、雨で所により昼前まで霧がかかる見込みです。降水確率、お昼12時まで 50%、 お昼12時から午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 70% です。今日日中の最高気温15度の見込みです。明日です。南の風のち北の風に変わり、やや強くなり、雨で昼過ぎから曇りで、ところにより昼過ぎまで雷を伴う見込みです。降水確率、深夜0時から明日の朝6時まで 60%、 明日の朝6時からお昼12時まで 50%、 お昼12時から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。明日の朝の最低気温9度、日中の最高気温は10度の見込みです。あさって日曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、最低気温が4度、最高気温21度の見込みです。週が明けての月曜日、11日です。曇り時々晴れる見込み、降水確率 20%、最低気温が6度、最高気温24度の見込みです。12日火曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、最低気温が8度、最高気温25度の見込みです。13日水曜日、曇りの予報です。降水確率 30%、最低気温が8度、最高気温24度の見込み。14日木曜日、晴れるでしょう。降水確率 30%、最低気温が8度、最高気温は20度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
2: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
1: え、パパ？
2: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
1: みーちゃん。
3: 夢のある未来を作ろう。創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。ここで一曲、福山雅治さんで。

福山雅治さんがお母様へ送った一曲、誕生日には真っ白なバラを、あさっての日曜日は母の日ですよね。誕生日のアニバーサリーでもありますが、母の日、こうしたねイベントの時に、普段はね照れくさくて伝えることができない、その思いを、温かな気持ちを伝え合うことができるっていう、そういう日があるっていうのはとても素敵なことだなって思います。さあ、先ほど週末のね天気予報、空模様をお伝えしましたが、すっきりしない空模様は明日まで。日曜日10日母の日は晴れ間も見えるという予報になっていますからね、穏やかな天候のもと、お母様へ向けての感謝の気持ちを伝える、そんなね皆さんにとっても素敵な一日になるといいですね。ではここでお送りする一曲、愛さんの曲なんですが、愛さんの曲もお母様へ送った一曲、ママへ。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング、風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみは

0: どこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人厳正会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000番までどうぞ。
2: 新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。

金曜日のモーニングキャッチ9時台に入りまして、この時間はキャッチアップミュージック、洋楽邦楽問わず話題曲新譜など音楽の楽しさを紹介します。今週はですね、邦楽と洋楽で同じタイトルの曲2曲をお送りします。そのタイトルは漢字一文字で色彩の彩、彩ると書くあやです。あやエイジャ、あや、皆さんはどのアーティストの曲を思い浮かべたでしょうか。今朝キャッチアップミュージックでお送りするのはですね、サザンオールスターズとスティーリーダンのあやです。1曲目、サザンのあや、2004年48作目のシングルとして4月にリリースされました。サザンの楽曲ではあまりない春歌なんですよね。桑田さん自身が出演していた航空会社の CM ソングとしてオンエアされました。歌詞は春のラブソングで、桑田さん自身 SNS でも春のサウンドに乗せて切なく染み入るスプリングソングと強調しています。あやエイジャ、インドネシアの言葉で永遠の意味です。スティーリーダンのアルバムのタイトル、あやエイジャから拝借したと桑田さんコメントしているんですね。さあ、グラミー賞受賞バンド、ロックの殿堂入りも果たしていますアメリカのロックバンドがスティーリーダンです。エイジャは1977年リリースされたアルバムで、多くの音楽ファンがソウルと洗練されたジャズなどの融合による彼らの最高傑作に挙げている作品なんです。アルバムタイトルトラック、あやエイジャは、複雑なジャズ的転調とサクソフォンプレイヤーのウェイン・ショーターによるソロ、そしてドラマーのスティーブ・ガットによるテクニカルな演奏などが聞きどころ、数十人に及ぶ腕利きのミュージシャンが参加しているというゴージャスな一曲なんです。ラテン、R&B、ソウル、ブルーアイドソウル、ジャズなど幅広く多様性を持った音楽性が世界の音楽ファンも魅了したスティーリーダン。その音楽アプローチ、サザンオールスターズ桑田さんの耳に心にも届いていたんですね。ではサザンオールスターズとスティーリーダンで、あやエイジャー。